0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: 7 til 10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á, á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á, á, á,
2: á. Það komið fyrir svo
1: já. Já, já, svo komið með vinkonum mínum til, hana, til Ítalíu og það var geðvegt
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda ein.
2: Já, ekki ein.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
4: nú fæ ég ekki nóg.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun á Snæfisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það.
1: Býtu, eru tónleikar?
0: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
2: hérna. Hver er að spila?
0: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fólmur? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var einn, við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka...
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar.

FM 95 Sjö. Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól. Já, nú fæ ég ekki nóg.

Sjónum með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarf.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Turn up! FM 95.7.

0: Egill Plúter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, það er mánudagurinn 10. ágúst og hér setja Rikki G og Egill Plúter í brennslunni til klukkan 10.
2: Það er eitt fallegu dagur sem tekur á móti okkur núna.
1: Heldur betur maður.
2: Alveg bara við fáum hérna sunshine, bláan himinn og ég hitin á að fara í 17-18 gráður sem hvað kort í dag.
1: Já, þetta er alveg.
2: Þetta fer alltaf eitthvað aðeins yfir það. Heldur.
1: En pældi því hvað, pældi hvað það gerir mikið fyrir mann.
2: Já.
1: Svona bara, þú veist, að vakna inn í þennan mánudag.
2: Já.
1: Og maður svo klár í hann.
2: Ég veit.
1: Af því að, þú veist, ég er að horfa bara kortið þetta.
2: Já.
1: Það er ekki oft sem maður sér bara nánast all landið stórkostlegt.
2: Nei, það virðist vera bara staða núna.
1: Það er bara eiginlega ekki ský. Það er ekki ský á hérna svo staða núna. En, reynda bara eftir hádegi, þá verður einu ský að staða Reykjavík, sko.
2: Já, já, ég sé það. En þú veist, en svo bara aftur hérna í kvöld, þá er þetta farið.
1: Já, já.
2: Þetta er nú bara eitthvað léttskíðað, það sem er kannski flestir horfa til, þetta er náttúrulega merkileg vika.
1: Mm-hmm.
2: Má kannski lækka aðeins í blöðunum.
1: Já, já, alltaf.
2: Merkileg vika fyrir, fyrir tvennt, sko. Mm. Það er náttúrulega annars vegar það að það er, þetta er golfmótsvika.
1: Já, já.
2: Sem er stórt. En svo náttúrulega líka, já, almyrkva sólu í vikunni.
1: Já, já.
2: Og það sem ekki að túristum komingningað og eru búin að eyða fúlgu fjár og til þess að gista hérna og hérna eyða miljónum króna í það.
1: Mm-hmm. It's raining again.
2: Já, já, það er bara, blósandi rigning og ský yfir öll.
1: Já, já, já, það er ekki sól að glæta.
2: Ekki svo, sko, við erum að tala bara 98% skýjahula í Reykjavík, sko.
1: Mm-hmm.
2: Bara þú veist.
1: Já, já.
2: Já, já.
1: En þessi sólmyrkva gleraugu, ef þetta er veðrið, þá eru þið óþarfi.
2: Nei.
1: Jú.
2: Nei, ég það.
1: Tryggast alltaf nota.
2: Eru þið óþarfi?
1: Væntanlega, þú sér ekki sólina, sko.
2: Já.
1: Þú eru notu til þú ert þegar þetta er að fara fyrir sólina, svo sem þetta ekki að horfa upp í sólagíslan.
2: Já, já.
1: Vistu líklega þetta sem þetta fara að horfa upp í sólagísla þarna? Með 98%
2: skýjölu. Nei, líklega ekki
1: skýjölu. Þú eru algjör óþarfi. En, eins og ég vissi svo sem, sko.
2: Já,
1: þú veist, honey, it's us. Já, þú veist, auðvitað voru vandrið að fara að fá sólarna, sko.
2: Ekki Reykjavík. Það er ekki hægt.
1: Já, bara, þú veist, það er engin að fara að fá sól.
2: Once in a lifetime.
1: Þú veist, ég vissi þetta alveg. Það var algjör óþæri fyrir fólk að eða fólkum fjár ekki gleru og sko fyrirtæki til þess að fara að gefa þetta því ég vissi að verðum aldrei að fara að nota þetta. Bara aldrei, sko. Var mikill pyrringur í þessu.
2: Já, við, já, var það, sko.
1: Að því að þú veist, ég vissi þetta.
2: Já.
1: Auðvitað gátum við ekki verið heppið þarna.
2: Nei, ég held að þetta, hérna, ég ætla að vona nú að við sjáum eitthvað breytast hérna á næstu dögum.
1: Það er ekki að næstu dögum, þetta er eftir 2 daga, sko. Þetta er bara búið. Þetta er bara alveg búið.
2: Nei, nei. Við getum alveg séð veðurspá breytast bara, þú veist, á morgun er alltaf einu komið betra veður á miðvikudaginn og fáum einhverja sólglætu annum 5, skilur
1: við. En ég meina, þú veist, en ég trú ekki sé að fara að segja þetta.
2: Já.
1: Farð á föstudaginn klukkan 18.
2: Já. Já.
1: Já, þú veist. Ég tek þetta frekar, ég veit ég er ógeðslega frekur en þetta er golfmót FM í leirinu og ég trú ekki sig að segja þetta, ég tek þetta. Ég myndi frekar velja þetta heldur en að geta horta á ykkur deildamerk og fara fyrir sóluna, sko.
2: Já, ég held að ég sé alveg með þér, annars, sko.
1: Þú veist, geta bara verið náttúrulega stuppu sem að bólbar upp í leirin með brósa og pakka blöð og allir saman, þú veist.
2: Já,
1: það verður, málega það með þetta.
2: 16 gráður og sól og nýjastu tölum.
1: Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, please.
2: Já, þetta lítur helviti vel út.
1: En þetta breytir því samt ekki að, þú veist, þú munt samt upplefa eins og Sjördus að sagði líka, þú munt upplefa hann almyrkva sama hvernig veðrið er.
2: Já, og þú veist, þú munt upplefa náttúrulega að það verður allt dimmt.
1: Já, verður bara svarta myrkur.
2: Það verður, jafnvel, bara ennþá meira myrkur.
1: Já, já.
2: Með skýin fyrir, sko, þannig að þetta verður, já, þetta verður mjög aðtilsvert. Sama hvað, þá verður þetta alltaf aðtilsvert, en ég meina, þú veist, þetta er kannski ekki alveg að sama.
1: Nei,
2: eins og
1: þetta ekki, þetta. En hérna, en eins og hann sagði, þú veist, þú upplifir þetta, þá, það er bara eins og all líf, sofni bara
2: já.
1: Á bara einhverju nanosekundu.
2: Sko Hildar Myrkvi, sko 12. ágúst á blíða.ri sem er nú hann mætti til okkar þessi meistari sem á þessa síðu.
1: Já.
2: Ég búin að nota hana rosalega mikið síðan.
1: Já, ég gerði líka. Já, ég gerði líka. Hún er mjög mjög vel hefnið.
2: Hann er sko búin að setja inn sjá veðurspá fyrir bestu staðina.
1: Okay.
2: Og bestu staðirnir eru náttúrulega bara á Vestfjörði, bara Melanes á Vestfjörðum er bara með myrkva lengd upp á 3 mínútur með skýjahulu upp á 71% Það er sko besta að vera þessu staðinu núna og þetta er allt bara Vestfjörði, Snæfellsnes þú veist bara endalaust ef ég skrolla þess hérna niður og finn Reykjavík eða sem sagt höfuborgarsvæði og þarf ég að fara hérna Ég ennþá að skrolla bara.
1: Já, já.
2: Ég bara klára hérna Vestfjörði og Snæfellsnes og Vesturland og Snæfellsnes. Ég sérst ennþá að skrolla.
1: Já.
2: Og fann núna í 272 er Mosfell tveir, er bara í kringum Mosfell. Þar farið 2 minútur og 25 sekundur í heildarmyrkva. Og það eru 90% skýjahula. Það besti staðurinn á höfuðborgarsvæðinu núna. Mosfell.
1: 90% skýjahula.
2: Já.
1: Já.
2: En ef við skrolla aðeins neðar, finn næsta, sem Hallgrímskirkja, ok.
1: Ok.
2: Það er eftir að fá 2 mínútur og 25 sekundur, myrkva. 92% skýjahula.
1: Ok.
2: Þannig að þetta er svona, þetta er alveg sniðugt, sko. Ég, hérna, blíða.is er alveg næs upp að þetta gera, sko. Að skoða þetta og sjá þetta breytast hvaða staðir eru bestir ég ætla nú bara að vera heima, þú ekki líka bara að vera heima hefur það?
1: Jú, bara 100% sko
2: Ættir að sjá þetta bara ágætlega?
1: Já, ég ætla bara að labba þetta aðeins í átt á rjúpnahæðinni og
2: Já.
1: Með hérna vagninn og hérna með hundan, ég lag svo til þess að svipin á hundunum
2: Já, heimitt,
1: hvað
2: gera þeir?
1: Já, við erum með bara í bandi eins og ég sé bara með labbitur og bara sjá hvernig breyðast þeir við
2: Já. Sammála
1: Við erum alveg aðtilsvært sko
2: Nefnir, sá ykkur að greina eitthvað um daginn bara af hérna Er þetta gerðist síðast? Hvernig var það?
1: Ekki voru heldurland segjan
2: Nei, kannski ekki alveg almyrkvi Bara eitthvað svona myrkvi sem
1: já,
2: var
1: Já,
2: Það sem var bara smá dimmt hérna, Það var ekki bóndi að tala bara eitthvað Það beljurnar hefði bara næst í sofna
1: Já, hans Sævar talaði þetta
2: Já.
1: Það eins og bara veist, það bara eins og allt sofni, bara leið og kemur þessi myrkvið þú veist það bara fuglar hægt að syngja
2: Einmitt.
1: Þú veist, heyrist ekki neitt mö, bæ, þú veist, það bara pjú, það eins og slokni bara öllu það alltaf all dýrin haldan alltaf sem bara komið nótt
2: Já, þetta verður magnað
1: Þetta er hérna eins og segja, þetta er ótrúlegt sko.
2: Já, já.
1: Og hérna, klukkan hvað skellur þetta á eftir nókvælega?
2: Herra, sko, það náttúrulega mismunandi eftir í hvar þú ert.
1: Já, og við segjum bara við hérna á höfuðborgarsvæðinu, bara, þú veist.
2: Já, einmitt. Sko.
1: Ekki 17.50 eitthvað?
2: Jú, cirka. En svo við hérna 17.44 svona í kringum held ég, þú veist, ef ég fer bara hérna höfuðborgarsvæðið. Já, þá er þetta svona í, kringum 17.40. Þú ert í Álfkonu hvarfi.
1: Já.
2: Geturðu
1: bara að skrifa það?
2: Já.
1: Já, ok, ekki að þetta.
2: Og númer, hvað aftur?
1: 53.
2: Já, já. Svona, þá var það bara komið. Þú ert að fá nákvæmlega 50 sekúnda almyrkva. Þú ert svolítið langt, sko, þú ert náttúrulega lengst þarna uppi, sko. Þú var 50 sekúnda almyrkva. Og það, hann byrjar hjá þér 17.48
1: En þú, hvað færð þú?
2: Ég get nú sett við það Hvað færð þú, 50 sekundur, sagði
1: já,
2: það?
1: Já, já
2: Þetta er nefnilega aðtilsvert, sko Ég fæ 54 sekundur
1: Já, það er 4 auka sekundur
2: 4 auka sekundur
1: já, já.
2: Og það hefst bara saman tíma, 17.48 eitthvað
1: Næmi,
2: sko Þannig að þetta er bara Og þetta er alltaf inn á sólmyrku í 2026.is Þetta er gott að rifja það upp að, hérna,
1: En ef þú keirir Ég er ekkert vissum og getir það En ef þú keirir eins og Reykjanesi Það
2: verður nú einhverja lokanir og eitthvað sko
1: Já, þú veist, þú getur sennilega eins og tegum við sem við myndum bara bóka okkur í golf
2: Já.
1: Í leirunni
2: Já.
1: Þannig á miðvikudaginn
2: Já.
1: Klukkan, þú veist, bara tvö Þú veist, hvað hérna Úrstu, við verðum bara að taka út aðstæður og hérna
2: Já þá fáum við 1 mínútu og 40 sekundur í almyrkva
1: Djúl, tek, úrstu, vákað mikill munur
2: Já Það bara byrjar þetta 17.47, 57, já Og færi 1 mínútu og 40 sekundur Færi næstu mínútu aukala
1: Það rosalegt
2: Af því að vera hana
1: Það rosalega mikið
2: Já
1: Svo mikill munur Það næstu við bara, já, eins og segið Þú veist að keyra í 40 mínútur
2: mm-hmm.
1: Og þú fær bara basically auka mínútu
2: Já, veist þér að geða ykkur dýrlega
1: Já, þú veist, ég meina mínúta Það slattið sem munur á því, sko
2: Já, já, já Ég skil kannski ef fólk myndi gera það ef að hérna, það væri nú bestu aðstæður Skil fyrir eftir því
1: Sko, sem ég að sjá hérna Já, völlurinn lokar náttúrulega bara
2: Já Það bara ekki tækt
1: getur ekki bókaðið, sko
2: Nei Hvernig með ekki það sennsamt?
1: Maður sjá bara eins og hérna
2: En bara ef einhver bóka sér fyrir morgunin eðast
1: Já, hún ætlir svo sandgerði Þetta að tólta
2: Ég bara verið að loka öllu hann Þetta náttúrulega, þetta skrimsli, sko, þessi almyrku
1: Já
2: Það bara, þú veist, það götulokanir og
1: Já, já
2: Allskunir í gangi
1: Þú veist bara ekki þarna að skráði í Þannig að skráði í golf, sko
2: Nei,
1: aðtilsvært
2: Já
1: En hérna Erum, hvernig var helgin hér?
2: Jó, helgin var bara með rólegasta móti, sko
1: Já
2: Það var bara rosa kósi í fjölskyldu helgi, sko mm. Þannig að hérna Ég Þú veist, var bara Svolítið að ná úr mér einhverju svona smá kvefi og eitthvað Er hann aðeins betri
1: mm-hmm.
2: En hérna Ég fór bara eitthvað í bíó og svo var ég hjá mömmu í gær hún alltaf með sunnudagsbrönn sem var geðvegt
1: Já, oh, næs nice.
2: Hún gerði pælið chinkun súpu Æ, þetta er enda svona austurísk súpa Æ, verði ekki að spá því
1: Nei, og hvað er í henni?
2: Hönnuköku súpa
1: Hönnuköku súpa?
2: Já, já, já, pælið chinkun súpu Já, já
1: Já, já
2: Það er sett svona pönnukökur
1: Já
2: Svo er bara skortnar svona Sett pönnukökur út í, græslaukur kjúklingur
1: Ok
2: Er einhver tróða þessu?
1: Nei, þú veist En þú veist, ég myndi samtækið hérna Þú veist, ég ætla ekki að dæmi þetta fyrirfram
2: Nei
1: Þú veist, ég myndi vilja bara smakka þetta, sko
2: Já
1: Og bara
2: Og bara heimbakað bollur og hérna Sturlað veður í gær
1: Vá, hvað gott veður í gær
2: Þannig að ég ákvað líka að hérna Að henda mig nú í nýju hólur út á Nesi
1: Já, vel gert, var ekki geggja veður
2: Með góðu hóli Herðu ég náttúrulega bara tók bílinn og fórsvönum og nú vita allir að ég elska nesi mitt
1: Já, já
2: Þú veist, þar ég upp alinn
1: uh-huh.
2: Það var alveg hávaða rok
1: Aha.
2: Og mér var bara svolítið kalt
1: Já
2: Já
1: Var hávaða rok samt í gerkundi?
2: Nei, hávaða rok er kannski ígjur, það var rok
1: Já, það var svo gola Myndur þú kalt það rok?
2: Já
1: Ok
2: Alveg smá, sko
1: Ok
2: Það var alveg, já Það var alveg rok mm-hmm. Og mér var alveg kalt Þú veist mm-hmm. Ég er alveg með hórdur og að bá nefinu
1: Já, ok, það var svoleiðis
2: Já
1: Ákveð fyndi, ég fór í kóli líka Ég fór náttúrulega svo undað þér Það var svona blésaðins á okkur En svo bara svona setni nýju Þú veist, þá var bara Þá datt bara í bongo
2: svona. Einmitt
1: Þú veist, ég bara Finn mér þess að ég er bara svona smá Rjóður í kinnunum, sko
2: En ég bara, þú veist, það var bara góður félagskapur, sko Maður er ekkit mikið kannski spá í golfinu sinu Og þetta gerir kannski ekkit mikið fyrir mig Fyrir golfmótið á föstudaginn Og talandi golfmótið á föstudaginn Og ætlum að minna líka á það Skráningar er það í fullum gangi
1: mm-hmm.
2: En að skrá sig þýðir ekki það sama Þú sétt komin inn
1: Nei
2: Við erum að draga úr skráningum
1: Algjörlega
2: morgun. Það er alveg því líkt mikið Af skráningum Og það Já, inn á annarkvort síman eitthvað eða e-mail á morgun
1: mm-hmm.
2: Hvort að við komist inn
1: Eða rey
2: Já, við sendum ekkert á það sem við komast ekki
1: Nei,
2: var ekki þannig
1: Það bara þannig
2: Þannig að ef kemst inn
1: Þá
2: færðu e-mail
1: E-mail
2: Og hérna Þannig að það sé sagt mm-hmm. En já, við þurfum allavega að taka alltaf Riki eitt og tvö básasessun í vikunum Það alveg ljóst
1: Já 100% það ekki dörgara
2: Við erum að fara í alveg erfiða keppni Þegar sko, blöð og gils ég átt að högga okkur
1: Það er rosalegt sko
2: Mér finnst það eitthvað ógisla mikið
1: Það er alveg slatti sko Það er slatti
2: Af hverju eiga þér svona mikið?
1: Af því að það er bara einfallega þannig að þeir eru bara með sko, Báðu bara með háa forgjöf
2: Já, þetta er sérst bara þér að kenna
1: Þetta er mér að kenna sko
2: Já.
1: Ég er bara með það lága forgjöf
2: að við getum ekki spila með herri forgjöf en þú.
1: Nei, ég fáum ekki herri leikforgjöf en mín leikforgjöf.
2: Já.
1: Sem er held ég fimm á leirinni. Þannig við fáum ekki meir en fimm í vallaforgjöf.
2: Ymmitt.
1: Ég held að þeir fáið 13.
2: En af hverju, sko, af því að núna hérna, ertu mótastjóri? Af hverju breytuðu þessu ekki bara núna?
1: Af því að þetta er bara
2: þeir
1: eru vilt bara regla.
2: Já.
1: Það kemur að taxa skrambúl, sko. Það er engar skrásetta reglur.
2: Nei.
1: Í gólreglubókinu. Þetta er bara yfirleitt alltaf svona. Mm-hmm. Getur ekki, þú veist, þetta væri eins og bara Birgileifur.
2: Mm-hmm.
1: Væri bara með þér í liði.
2: Já.
1: Og þið fengið svo bara fimm á völlin í Texas, sko. Þá er hann með þig og hann fær basically fimm á völlin en ætti bara að vera með null, sko.
2: Já.
1: Þú veist, það er bara ekki sengjart, sko.
2: Nei. Ok, ég held að vera að fara ofar. Þú veist, það myndum fá kannski 10 á öll.
1: Nei. Þú veist, þetta er deilt með 4, þú ert með 30.
2: Já.
1: 12, já. Fengu kannski 6 eða eitthvað, þú veist, já. Það var hann bara með, þú veist, þá er bara eins og hann sem er 6 í forgjöf, sko.
2: Já.
1: Það meikir ekki sens.
2: Nei, ok.
1: Og hérna, og það hefur alltaf verið svona.
2: Já.
1: Og bara það er bara, hérna, og við bara vinnum með það, við bara vinnum þá hættum þessu væli og bara tökum
2: þá þannig að við þurfum allan að æfa okkur aðeins sko. En áður en við förum yfir helgina þína við erum nú í hérna golfumræðinu, það verðum við Óskar Dagbjarti og Guðrunu
1: já, frá, wow.
2: Til hamingju Íslandsmeistari í golfi.
1: What players.
2: Já, Dagbjarti hvað, á mínus 10.
1: Já.
2: Það er svakalegt og ég sá það nú bara í gær.
1: Mm-hmm.
2: En hún hvað erum við að tala um, einu högundi pari. Og hún að verja Íslandsmeistaratitilinn bara þau bæði.
1: Þau bæði.
2: Það er svakalegt.
1: Það er bara, ég man ekki hvernig það gerðist síðast að í báðum flokkum sé titillinn varin, back to back.
2: Nei, einmitt.
1: Ég man bara ekki hvernig það gerðist síðast.
2: Nei.
1: Það er alveg gerst að, þú veist, hvern maður verji titill og eitthvað svona, þú veist, og karlmaður, en ekki bæði, back to back. Þú veist, bæði Guðrún og Dagbjartur verja.
2: Svakalegt.
1: Já.
2: Óskuðum til hamingjum með.
1: Já, óskuðum til hamingjum með það. Þetta var hérna líka bara má hrósa bara ger. Það var virkilega hérna vel uppsett hjá þeim og hérna útsendingin og líka hrósa rúf. Útsendingin er rúf til fyrirmyndar og
2: já.
1: Bara virkilega vel heppnað.
2: Má þetta ekki bara verið í gangi þar eina sem ég þetta út á það? Má þetta ekki bara verið í gangi miklu fyrr? Byrjaði svolítið seint, fannst mér alltaf.
1: Já, útsendingin.
2: Já.
1: Já, kannski, þú veist, en
2: ekkert í gangi rúf 2.
1: Nei, en þú veist, þetta er samt alveg hellings, hérna þetta er hellings uppsetning og
2: veist,
1: mikið að hérna, mikið að starfsfólki veist, mikið að kamerum og það með hérna, það hefur alltaf verið svona og ef maður fækka sjá svona bara það helsta úr þessu og það sé bara fínt, það var gott að geta kveikt á þessu og svona þess að lögadæmi og svona þess að henda á þetta þá og þetta var bara virkilega gott, en núna hins vegar styttist óðum í enskamar, það er 11 dagar í fyrsta leik.
2: Já, þetta er bara alltaf gerast. Já, þetta verður gríðalega gott. Árnum við fyrir skoða því að núna klukkar hún alltaf mikið. Mm-hmm. Helgin þín, hún glemtir að fara í verðum.
1: Já, hún var bara geggjöð, þú veist, við tókum smá hérna á föstudaginn, ég tók frúna í svona smá snembúið afmælis missuna því ég var náttúrulega skemmta bara afmælisdaginn.
2: Einmitt.
1: Þá hérna við hendum okkur í Skylagun á föstudaginn og fórum út að borða og...
2: Hvert fórum út að borða?
1: Herðu, við fórum bara 27 matús bara fyrir neðan okkur.
2: Já, eitthvað.
1: Bara góður matur, góður staður og
2: já.
1: Kósi og hérna.
2: Hvernig var Skylagun?
1: Alltaf næsa fyrir Skylagun.
2: Já.
1: Þetta var bara geggjað, fórum í ritsjóalið og...
2: Já, tókum þetta alla leið.
1: Alla leið og bara... Og stemming þar, þú veist... Það er svo gaman að sjá.
2: Og pössun og fóreldrarna og allt eða?
1: Já, einhvern pössun og...
2: Nættu pössun?
1: Nei.
2: Nei, já.
1: Það var bara svona, þú veist, 4-5 tíma sesjón bara.
2: Ok.
1: Hún er bara komin heim aftur bara 9.
2: Já. Ekki?
1: Bara mjög næs og hérna, það sem er svo gaman að þegar við fórum í Skylagun, það er að sjá þegar að ferðamenn, það var svolítið af ferðamönnum í Skylagun frá Asíu.
2: Já.
1: Og þeim fannst þetta svo magnað
2: bara þau eru að sjá þetta.
1: Já. Bara þú veist, ég bara svona taka eftir þau voru að koma onni og þau voru að fara á milli klettana og þú veist, þau voru bara svona að horfa út um allt.
2: Mm-hmm.
1: Þetta er auðvitað svona mikið sjokk.
2: Já, þetta er alveg upplöðunur fyrir það sem
1: er svakalegt sko. Sko. Þau eru ekkit vön, þau eru ekkit með svona hjá sér sko.
2: Nei, nei.
1: Og þú veist, maður bara sáðu að vera að horfa bara,
2: Þú veist, aðalega fylgjast bara með því
1: Já, mér, veist, það svona, ég kíkti aðeins ég veit, það er bara gaman að sjá fólk sem upplifur svona sko.
2: Aðeins samanlega
1: hérna, og eins og við, þú veist, þegar maður er að fara til útlanda og maður er að sjá eitthvað sem maður sér ekkit hemi og sér sko. Maður er alveg bara svona, herru, wow maður er bara svona pínu strökt
2: Þetta er bara svona eins og fólk fekk að kynnast þér í ríki fyrir Ameríku Þú vorst að sjá mismunandi hluti, það var magnað
1: Já, já, þú fekk að sjá mismunandi hambúrgara og,
2: já, okay,
1: og okkur og lokur og eitthvað já, svona Það var alveg magna sjónarspil
2: Já, við þurfum að taka tjattu auðvitað á þessu daginn
1: Já
2: Nú þurfum við að fara að gera aðra séri, sko
1: að Það er mögulega að skoða það
2: Já
1: Herru, við ætlum að fara að koma okkur á stað mánudagur Við ætlum aðeins að já, heyra í drengjunum í Ice Guys.
2: Já, þeir eru að mæta hérna, það eru auðvitað stór dagur dag Það eru Ice Guys miðasalun að fara af stað
1: Og þetta eru síðustu tónleikar Ice Guys
2: Í allra síðasta sinn
1: Það með þú, fólk, það bara nú eða aldrei
2: Já, þau sem hefur ekki séð á Og þau sem hafa séð á, munu aldrei gera
1: það
2: aftur
1: Það bara þannig
2: Þannig að fyrir betri við það eftir Birta Líf kemur auðvitað og ferður verður með slúrið með okkur Og meira til það er hellingu framöndan hjá okkur í dag Og verið með okkur til tíu og í góðum gír

0: glóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Ó já.
2: 511-0957, fyrsti hlustandi dagsins á mánudegi. Og það getur bara verið hvaðan sem er og hver sem er. Við viðum svona eins og við aðeins nefnt. Það langt síðan við heyrðum ykkur dömu.
1: Já.
2: Í fyrsta hlustandi dagsins. En það ekki, þú veist, eitthvað sem að við þurfum en það væri gaman. Ekki sammála?
1: Ég bara sammála því og verið bara mjög skemmtilegt.
2: Já, já, en við getum bara, hérna, og eins og sem, enga femni í þessu og það eru þetta glaðningur í bóði fyrir þann sem er komin að lappir á þessum dýra degi, sko. Verið að vera svona í dag, svo sem sagt, það kemur svona eitthvað öðrulítið, svona smá skýjahula hérna á höfuðborgarsvæðinu fyrir þrjú í dag, en hún verið farin fljótlega yfir allt saman og aftur heil, hvernig meika sens að ég vera heil sól bara svo aftur klukkutíma senna.
1: Það er, sérstætt, við ekki hérna, mjög sérstætt, hvort það sé eitthvað svona, að því að eins og ég horfi núna á heiminn, það er ekki, svona, það er ekki líklegt til þess að vera eitt ský núna, sko.
2: Nei, nei. Þetta er alveg magna.
1: Þetta er fljótt að gerast.
2: Já.
1: Það er nú bara einfallega þannig. En það verður gaman að heyra í ykkur eftir núna þessa frábæra helgi og hérna það er bara vonandi að
2: verður þetta hins einn dagur og svona.
1: Herri, já, við þetta. Herri, hérna, sástu eitthvað úr gleðugöngunni?
2: Já, já, ég sá eitthvað, sko. Og þetta leit nú bara vel út. Ég sá að okkar fólk var líka duglegt að hann er í bæ og var að taka mikið upp og var aldrei skemmtlegt. Sem við fengum okkar menn hæmi á mækin og Það var hansi mikið í gangi þar, sko.
1: Góðan dag!
3: Sælir, strákar.
2: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
2: Hvað er nafnið, meistari?
3: Hvernig er Magnús Haralds.
2: Magnús Haralds.
1: Hvernig var helgin hjá Magnús?
3: Þetta er hvernig að lítra
2: á. Á, já.
3: Fínt að, hérna, fínt að fá að eða tíma með dótturinni.
2: Já.
3: En restin af helginu fór í það að vera undir blessað á vörubílnum.
2: Að vera á vörubílnum?
3: Nei, undir honum.
2: Já,
1: búið að vera að laga.
3: Já, var aðeins verið að slípa og sjóða og smyrja og gera og græja.
1: Hvað, hérna, já, ok, þetta var þetta svona mission helgi?
3: Hvaða helgi er það ekki?
1: Já, ok.
2: Já, já, við erum alveg þar.
3: Oftar.
2: Oftar en ekki. Hvað, hérna, hvað, það er alltaf að vera að dytta þessu eitthvað?
3: Já, þetta

0: er þetta orðið svona gamalt, þá er alltaf eitthvað sem að alltaf eitthvað sem þarf að gera, sko.
1: Hvað er þetta gamalt bíl?
0: Alltaf eitthvað sem betur má fara, sko.
1: Já. Hvað er þetta gamalt bíl?
0: Þetta er 2017.
1: Er það eitthvað rosa gamalt, eða?
0: Já, hæða. Nei, kannski ekkert rosa gamalt, þetta er alveg orðið, þetta er ekkert nýr bíl lengur, sko.
1: Nei, nei, fyrir svona bíla sem eru líka kannski í vinnu allan daginn, þá hérna, kannski þarf að...
0: Já, ég meina, við sjáum við það, hann er nú annars enda samt ekkert svo mikið kerðið, sko, þetta er ekki nema einhverjum 428 kilometra, sko.
1: Það er ekkert mikið.
2: 428.000 kilometra,
1: sko. Já, það er ekki mikið fyrir vörubíl, sérst.
0: Nei, ekki þannig, ég veit að stráka sem hún voru að kaupa sér 2020 og... Mangi, hvort það var 2024 mótil og hann var kerðið rúmlega 800.000, sko.
1: Tjöfald kerir þetta maður?
0: Það var þetta bíl sem þið flutti inn frá Evrópu, sko.
1: Já,
0: ok. Þjóðvega bíl, sko.
1: Já, já, já, já.
0: Síðan veit ég líka um eitt sem er komin í, er að þetta í 1400.000, hann er þetta frá 97, sko.
1: Það er bara bíl hér, bara sem er 1400.000.
0: Já.
1: Jesus. En það er það vantilega, þá erum við að tala bara alvöru við allt allar vikur, allar helgar, ég get ekki trúaður.
0: Já, samt ekki, hann er svo einfaldur sá að, veist, beinskiptur, gamall, þægilegur, það er ekkit í honum sem getur bilað.
1: Nei, ok. Er þessi nýja að bila meira heldur en þessir gömlu, eða?
0: Nei, ekkit endilega, sko, en, veist, jú, í nýju, það er náttúrulega með allt þetta rammast drasl og...
1: Tölvuna alla og...
0: Tölvur og það er eftir gutnu, sko, það er náttúrulega bilar...
1: Já,
0: ég meina, sem staðar bílar það á hverjum dag og annars staðar bílar það aldrei.
1: Einmitt. Já, magnámar.
0: Já, svona. Þetta er ímislegt, þetta... ímislegt í þessu, sko.
1: Já, já. Þú fjagst samt best of both worlds um helgina, sem þess að vinna eins og svo, hérna, og svo varstu það sem dótturinni bara í kósi.
0: Já, við fórum hann á sumar og selfos.
1: Já,
2: var það ekki næs?
0: Já, jú, það mátti vera betra veður á laugardaginn, en það er samt ekkert til að kvarti við, sko, skýjað og örlítið dropar en ekkert sem að liðið ekki af, sko.
2: Sleppur alveg.
1: Já,
0: ég segi það, sko.
1: Það var nú alveg dagskrá.
0: Já, já, sem hefur stelpuna bara í skemmtigarðinn hann, sko.
1: Æðislegt.
0: Ekki að veit, hún er svo eina sem að þú eru með mér í eitthvað af þessum tækjum.
1: Já, já, ég er komin að það stið að ég nenni ekkert í þessu tæki, sko.
2: Nei.
1: Þegar ég nenni
2: ekki að bíða þá eða?
1: Nei, ég er bara eitthvað orðin eitthvað smá, bara eitthvað svona,
2: eitthvað
1: óþægilegt.
0: Alltaf svo ógeðslega gána að fara í rússíbana, sko.
2: Já, ert að grínast.
0: Tífól. Elska rússíbana.
2: Ég elska tífóli.
1: Já, já.
2: Tífóli, tífóli.
0: Það er svo, þegar ég fór með þeir dömurnar, dótturinn og konuna til, hérna, hvað heitir það, Billund.
2: Já, fórst í Legoland.
0: Já, maður.
2: Herðu, rússíbanin í Legolandi, herðu, hann kemur á óvart. Þeir eru nokkrir, það er einn alveg svona sérstaklega frekar skeri, sko.
0: Ég heldur við höfum ekki farið hann, við vorum alltaf stutt í Legolandi, sko. Ég klikkaði á því að taka, sko, tvekja daga að passa, við vorum bara nýtt dag.
2: Ég, sko,
0: það er ekki Legolandi sjálfur.
2: Það er nóg,
0: en
2: ef þú ætlar að taka Legolandi á einum degi, það er bara 8-10 tíma misjón, sko.
0: Ég hafði bara kemsla, sko.
1: Já,
0: menn. Það er valla tími til að stoppa hóða sér að geta, sko.
2: Nei.
1: Já, ok.
2: Það er alveg hjút, sko.
0: Já, ég við síðast þegar ég fór til Legolas, hann kom inn 30 ár síðan, sko.
1: Já.
0: Ég myndi bara eftir einhverjum smá garði með einhverjum sínisotn og tækjum, sko. Það var sko ekki raunin í þetta skipti.
1: Nei. Ég, hérna, nei, mitt. Ég kom inn á okkur stig, sko. Ég fór í skipið, hérna, í hústur og fjölskyldigarðinum og við með hann flökurt. Ég skil ekkert hvað er í gangi, sko. Ég var mjög flögurt, sko.
2: Er það talið mér í þetta litla víkingaskip?
1: Já.
0: Í því, það er þetta fyrir þetta í hvar þú situr, sko.
1: Já, er það þetta? Er þetta
0: heldur?
1: Já. Djöfulli, maður.
2: Láttu ekki að segja, láttu ekki að láttu ekki að segja frá að segja, sko.
1: Nei, ég veit það, það er eitthvað í gangi nú. Ég skil þetta ekki.
0: En maður situr hann að meir viðjum í skipinu og finnum maður ekkit fyrir því, sko. En ef þú ert út í endum, þá ertu bara...
1: Já, ég var
0: svona
1: G-Force
0: Machine, sko.
1: Já, er það ekki það? Þú veldir ánægði með mörgum að pakka með þessu upp. Erðu, ég hérna ég ætla að græða hátægismatinn, ég er með eitthvað söpbyggjaðabrif hérna fyrir þig sem þú getur komið að sækja á hérna Sölvarsbrautinni.
0: Já, ég sækja þau, tækja þær, ég er upp á miðju hálendum.
1: Já, þetta býður hérna eftir þér bara.
2: Já, já.
0: veistla.
1: Herru, gaman að heyra ég, Karmin.
0: Sjömmulegur.
1: Ok.
2: Bye.
0: Sjömmulegur.
1: Já. Einmitt. Ég veit ekki hvað er í gangi með mig, sko, og svona tæki allt í maður. Ég man að ég gæti farið bara í bollana, með þetta bollana.
2: Já, sko, já, en málið
1: það. Ég er svo ógeð það, sant.
2: Já, en ég fer ekki lengur í eitthvað svona tæki sem snúast eitthvað í ringi til þess að vera ringlaður.
1: En vingaskipi ekki það.
2: Ég hef oft farið vingaskipi, ég finn ekki fyrir því, sko. Það þú veist, þú ætla alltaf ekki að segja það, sko. Því að þegar þetta fer bara eitthvað svona aðeins áfram og snýst eitthvað aðeins, svo, þetta ekki á neinu hraða, sko. Mér finnst aftur á móti gaman að fara eins og í þú veist, tala fjölskyldu og húsdýragarðinn, þú fara í fallturðinn. Það skemmtilegt. Þú veist, þú færi svona smá í magann,
1: sko. Þetta fer ofarinn og
2: heldur. Já. Þú færi alveg kikk þar, sko.
1: Smá kikk.
2: Já. En þú veist, þú hefur farið í rússipan, eða ekki?
1: Jú. Ég hefna...
2: Manstu eftir þeytuvindinni?
1: Nei. Þeytuvindinni, hvað þá?
2: Þú veist, hún var meðal hans í, hérna, hún var í Hveragerði og hún var líka oft, kom þeytuvinda, þetta var nýr á Hafnabakka. Þegar að ferðatífaliðin tífólíin komu Þetta er bara svona risa hringur og þú ert bara bundin inn í honum og þetta er bara svo þeytivinda hún fer bara á milljón og svo lyftir hún sér upp og fer á hlið og snýst bara eins og í hamstrahjóli svaðalegt tæki sko.
1: Talandi það sko. Þetta er nú bara eitthvað sem við þurfum að ræða þetta betur eftir, við erum bara að eiga þetta inni með góðan síma sko. Konseptið ferðatífólí og allir voru bara eitthvað að flikkjast í eitthvað ferðatífólí.
2: Já, þá vildi að enginn þau voru að koma eða, úst, oft breytar að koma þessi tífólíðna, sko, úst, og það var ekki einn aðli eitt og stýra tækjanum, sko.
1: Ekki einn?
2: Nei.
1: Og heldur það að verið tjekka allar skrúur bara rétt að hana?
2: Nei.
1: Það var ekki bara getið glimt
2: í, sko. Ekki sjens. Hörðu, við skuldum auðlýsingar, förum í glimtin ekki grafið eftir smá. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.

0: mörkin 1 eða pantaðu á stout.is.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: dýrahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blissiro.

0: ekki grafið.
1: Já, það bara þannig.
2: Það komið að þessu. Þú ert búin að vera funheitur síðan þú komst tilbaka. Ekki búið að falla einu sinni.
1: Nei, nei. Ég ætla að henda... Já, ég á mánudegi og þegar maður horfir núna einn út.
2: Já.
1: Það sumar.
2: Já.
1: Bullandi sumar.
2: Lússandi sumar. Blár heiminn. Ekki vindur, bara í alvörni. Ekki vindur, svo fánana þannig niður við Þróttaröllin.
1: Já.
2: Þannig erum alla að blakta. Þannig að þú ert alveg með eitthvað tækifæri hérna. Til að gera eitthvað rugl. Ertu þar? Ertu þar í bullið?
1: Ekki bullið, en þetta íslensk hljómsveit. En hljómsveit sem hefur samt bara nánast allan sinn feril sungið á íslensku. En þeir ætla að fara í smá útrás og byrja að gefa þess út á ensku.
2: Það fara If.
1: Ég að fara í land og sinni, ekki lagi If þó. Lagið heitir einfallega Summer.
2: Já. Geðvægt.
1: Ógeðslega gott lag. If er náttúrulega stærsta lagið er á svona ensku. En þeir gáfu þetta lag út í kjölsói og því. Þetta átti svona að vera á þessari plötu. Og bara svo langt sinni spilum þetta helling. Og þetta bara ekta sumar, fólk sem að keira núna í vinnuna, kickstarta vikunni fyrir það, hækkið bara í græjunum og njótið lífsins maður.

0: Land og sinir Summer Vákaland sem maður heyrti þetta lag maður
1: Ég ekki viss ég hafi heyrti þetta lag
0: Það grínast
1: Við erum í glendin ekki grafið 511957 og að gleyma þessu lagi eða eigum við að grafa það upp Og ég spyr svona rétt áruna og fólk maður bara byrja að hringja aðra opin lína en okkur Hafið þetta einhver áhrif þessi útrásið á ensku eða?
0: Nei, þeir náðu ekki alveg að Svona, þú veist Ég var til í að fá bara hreimi hérna fljótlega í viðtölu bara, bara ræða þetta
1: Já, þetta
0: Hver pælingi var á bakvið þetta, hverju skilaði þetta Og bara svona hvað veist,
1: Gerum maður í vikunni
0: Já Er þetta ekki bara svolítið sögustund?
1: Já Bara þess yfir ævintýrið
0: Já Nú er rosalega mikið að hérna En þú veist, ég kunni mjög vel við þetta leið Þetta sé 2001
1: Já
0: Og
1: Þetta er 25 ára gamalt
0: Já
1: Já, já
0: Þetta er alveg sögustinn sko En eins og þú sagði, eigum við að grafa upp sammer með land og sonum eða eigum við að gleyma því Góðan dag, manstu eftir þessu?
2: Ég man ekki eftir þessu og ég get ekki sagt grafað upp
1: Nei, þú veist
0: Vilt gleyma?
2: Já
1: Já, já
0: Erðu, ekkert málum
1: Já, takk
0: Takk samt Þurfum fleiri?
1: Já, betur hvað fimmnir í gangi?
0: Ég veit það ekki
1: Það er
0: bara svo það er Góðan dag
1: Góðan daginn
3: Góðan daginn, hann má setja þetta í spilin
0: Hann má setja þetta í spilin, það er bara það Gerða það gyrs
1: Það eru 1-1
0: Það eru 1-1
1: Það eru miklu fleiri atkvæði
0: Já, ég veit ekki hvað hérna Góðan dag
1: Góðan daginn, góðan daginn
4: Góðan daginn, draugur
1: Góðan daginn, hvernig fannst þér?
4: Ég bara, sko, land og síðir mig alltaf verið spilin
1: Já,
0: þetta er góða punktur Takk fyrir það, góðan daginn
5: Góðan
0: daginn
1: Hvernig fannst þér?
0: Já
5: Mér fannst þetta bara snill
0: Já, Er það ekki?
5: Jú
1: Já,
5: Það minnir mann á svona Já, veistu, na, það maður er að detta í fullorðis árin
1: Já, já, já Já, þetta dettur að sinn
0: Kæru, kæra það ekki fyrir þetta
5: Ég var þeim tvítug bara, þú veist, á djama Þú veist, með Blandasonum og
1: Já, geðvægt
5: Já
0: Eru, geggja, takk fyrir þetta Góðan dag
6: Útfú
0: Á
6: Ég var að fara saman í hérna, meðferð Ég með áfengisvandamál að stríða
1: Gráðu upp
0: Gráðu upp, takk fyrir það Góðan dag
6: Ég búin að fyrst í sínuna í eina myndu En gröfum þetta
0: Gröfum
1: þetta
0: upp
1: Æru,
0: þetta er þá komið
1: Æru, þetta er bara komið, 5-1
0: Já, en þetta er samt lag sem þú spila bara sumrin sko. Vist, Þetta er
1: Já, við bara getum
0: Þið er svolítið þannig
1: Ef ekki bara setjum í smá róteringu
0: Setjum bara í smá róteringu núna Ég meni, ég segi bara Málum við erum út september, sko
1: Já, ok
0: Þú veist
1: Já, ég get
0: alveg Það getur alveg verið blússandi sumar í hérna, september
1: Algjörlega Herra, þú voru að taka eitt þutt lag Við erum að fara umræðina
0: Við erum að fara umræðina, bingo

0: Það er bara þannig, við ætlum að fara í umræðin og hvað er efst á baugi?
1: Jú, það er nú kannski þetta mál frá því í gær, en einn var handtekinn fljótlega eftir alvarlega líkamsárás sem var framan í heimahúsi í Kópavogi í gær og í kjölfarið voru nokkrir handteknir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Sá sem varð fyrir árásinni er látinn, en þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að sá sem hafi fyrir árásinni hafi látist á Landspítalanum síðdegis í gær. Sæði hérna, rannsókn málsins í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verða veittar frekari upplýsingar að svo stöddu, þetta segir í tilkynningunni. En samkvæmt heimildum fréttastofu sáu nágrannar til tveggja manna hlaupa frá húsinu þar sem atvikin áttu sér stað og þá líklega örskömmu eftir að myndur glæpur var framinn. Jafnframt hafi þeir heyrt hróp og köll. Og líkt að það segir, hann tók sérst lögreglega fleiri vegna málsins í austurhluta borgarinn er í gær og það var líklega aðgerðir sem að tengdist því við íbúru húsnæði í verslunni kjarnar við Gnóðavók fimm leitið í gær og þar sáust minnst tveir menn leitir út í járnum og mikill viðbúnaður var á vettvangi og minnstakosti sex lögreglubílar þar þá voru lögreglumenn á vettvangi að leita í runnum og rusli. Þetta er svakalegt mál.
0: Þetta er bara hræðilegt. Já. Það bara verður ekkert sagt neitt annað en það. Mm-hmm. Og þetta er eiginlega bróhugnalegt. Þetta sé að gerast á litla Íslandi.
1: Já, já.
0: Það verður bara að segjast eins og er. Hins vegar, við förum með þessi jákvæðari hluti.
1: Já.
0: En hæg breytilegt og létt skýja verður við að skvara á landinu í dag. En líkur eru á stöku síðdegisskúrum inn til landsins. Þá mun hlýna engum fyrir norðan og austan. Og hiti verður víðast 12 til 19 stig yfir daginn og ef við bara kíkjum á veðurkortið í dag, við bara förum bara til klukkan 12 á hádegi þá erum bara að tala um það að það er bara sól nánast allt land
1: yep.
0: á vera hlýjast fyrir norðan það sem að hiti getur fara á Akureyri upp í 19 gráður 16 til 17 gráður hér á höfuðborgarsvæðinu Það meiri sig að geggja viður fyrir vestan eins og bara Bólungavík og þar getur hiti farið bara í 17-18 gráður 1 metr á sekundu
1: wow.
0: Það er bara sumar dagur og þess vegna þarf maður að taka þetta út sér að því að það er svo margir oft ég gríp mig oft í að vera svona pínu nenni neikvæði eftir vestanmannhelgi og segja að nú er allt búið, sumar búið en ágúst getur oft verið stórkostlegur
1: Ég meina hann er bara betri en júli
0: eiginlega sko
1: oft, allavega hér
0: já, oft hann er allavega betri en júni já. Því að það segja bara allar tölur það að ágúst er heitari heldur en júnimánuður
1: þetta verður ekkit þessin við erum bara í flottum álum það er golfmótsvika hér á FM 957
0: það eru svo margir sko bara við þökkum kellaði fyrir hérna undirtektirnar en og aftur viljum við árétta það mm-hmm. að það er mjög mikilvægt svo við séum ekki að fara að fá skilaboð
1: já.
0: Þegar þú ert búin að skráði í golfmótið mm-hmm. þess að skráðun á FM957.is það þýðir ekki, þú ert þá ekki skráður í móti sjálft
1: Nei
0: Þú ert í rauninni búin að sækja pláss á mótinu
1: Það bara hefur alltaf verið þannig að því miður færri koma staði en vilja Það er bara spurning hvort því séum ekki bara að gera þetta tveggja þetta fljótlega sko.
0: Það liggur að þurfið því að það komast bara 96 að
1: Já.
0: Þetta er bara pláss fyrir 96
1: Já.
0: Og það koma kannski 400-500 skráningar
1: Já. Svakalega skráningar
0: Já.
1: En það er bara, þú veist, við draugum eitthvað út annað, þetta er ansi mikið af hérna, starfsfólki FM líka sem er á svæðinu og svona að taka þátt og þess að þar. Þannig að þetta verður allan stórkislegt. Við minnum á FM957.is fyrir skráningu gólmótið.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að fóruðinu sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á mánudegi. Velkomin á Fætur. Ekki amalegt að vakna í morgunsárið og hvað þá á mánudegi. Fyrsti mánudagur svona eftir verslunumannahelgi. Nú heil vinnuvika, hún var náttúrulega ekki í síðustu viku, en það hjálpar rosalega mikið til þeir sem kannski eru að vakna aðeins kannski under the weather eftir helgina. Það var náttúrulega margir sem tóku vel á því, var náttúrulega hins einn dagur og mikið í gangi. Þá hjálpa rosalega að vakna í svona viður.
1: Heldur betur. Og líka bara hellingu framöndan hjá okkur hér í þættinum. Við erum að fá Birtu Líf til okkar og segja okkur alltaf helsta frá slúðrunni sem gerir alltaf á mándum og svo erum við að fá okkar menn frá Ice Guys í gott spjall. Það er stór dagur í dag. Ice Guys í síðasta skipti í Laugardalshöll núna í desember og miðasala er að hefjast núna eftir 2 tíma.
0: Ekkert annað.
1: Þannig að við ætlum að ræða aðeins við á þessa tónleika. Hvernig toppa maður sig ár eftir ár?
0: Já.
1: Hvað erum við að fá í andlitið?
0: Hvað verður, hvernig alltaf er að gera the last dance? Þeir hljóta alltaf að fara all in.
1: Já, ég held að þarna, því að sko, þetta er eiginlega bara einu bestu tónleika sem ég sé á Íslandi. Þegar ég fara á æskastónleikana, bara þú veist, þeir leggja svo mikið í þetta.
0: Já.
1: En núna í síðasta skipti þá náttúrulega hljóta er að fara. Þeir eru alltaf farið all in, skilur, en ég er ekki svona að spyrma þessi. Hvað geta þeir verið að gera meira og betur?
0: Ég held þeir eru það klárir, þú veist, það klárir að geta búið til þetta koncept.
1: Já.
0: Þá held ég að þeir eru eftir að við erum að fara að sjá okkar sem við mikið séð að tippa já.
1: Já, ég get trúið því líka. Þetta og miklu meira til á næsta klukkutíma. Hvað er heilabrótið?
0: Heilabrótið er skemmtilegt. 60% fólks sem voru tekin í könnun og voru spurðum þetta, 60% sögðust kunnaði þetta þrátt fyrir að hafa aldrei gert þetta.
1: Já.
0: En sögðu samt að þau myndi geta þetta.
1: Ok, sögðu að þau myndi geta þetta en hafa aldrei gert
0: Nei.
1: Þetta og voru bara alveg handur sem það
0: að þau myndi kunna þetta.
1: 60%
0: þetta er svolítið stór kurva sko.
1: Já, hugsa mynd að fáum hérna tvö lög og svo eru þetta vinningur í bóði fyrir rétt svar.

0: og
1: 60% af fólki
0: já.
1: Segist kunna þetta án þess að hafa prófað þetta.
0: Yep. 60% fólks sem svöruðu þessi könnun fengu bara, þú veist, bara fólk sem tók þátt að fekk þessa spurningi könnun. Ef þú þyrftir að gera, ef þú þyrftir að gera þetta, myndirðu kunna þetta? Og það kom í ljós 60% sem hefðu ekki prófað þetta treystu sér til þess að gera þetta.
2: Ok, það er athyglisvert.
0: Já, hvað getur þetta verið? Góðan dag.
3: Góðan daginn, er þetta hjóla?
0: Hjóla, herðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag, hvað getur þetta verið?
4: Er þetta fljúa flugvél?
0: Fljúa flugvél? Herðu, þetta er líka gott gisk, já. En ekki það sem við leitum að.
1: Það var nú einhver rannsók sem talaði flugvélina, sko. Að það var bara svona, alveg, sko, fáránlega há prósent af fólki sem að myndi lenda bara í þeirri aðstæði að það þurfti að taka yfir og lenda flugvél að það bara treysti sér til þess að gera það.
0: Ha?
1: Já.
0: Ó, einmitt. Ég geti ekki einu svona treyst með þess að lenda sestnu, sko.
1: Nei, bara hefur séð þetta gameskipan og
0: framhér. Já, akkurat.
1: Bara ekki fræðilegur að fólk geti þetta, sko.
0: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Halló.
1: Æni.
0: Magnað, ringja og segi neitt. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
4: Þetta að lenda flugvél í
1: nefnir.
0: Já, við vorum að tala um þetta en það er ekki svarið. Góðan dag.
5: Góðan daginn, er þetta að skiptum dekk?
0: Að skiptum dekk.
1: Fire!
0: Það er bara þannig, 60% fólks sem ekki hefur gert það áður að skiptum dekk myndi treysta sig til þess að gera
1: það. Já, það er nú ekki erfitt.
0: Nei, nei, ég meina einhvern tímann skipti ég dekk í fyrsta skipti og minna æfið, það tók sko.
1: Já, já, og þú varst bara eitthvað bara...
0: Já, já. Ég þurfti að skipta nokkuð svona dekk.
1: Hvað er nafnið hjá meistari?
5: Sigurður Sigurðsson.
1: Ég ætla að bjóða upp á hátíðismatinn. Það er Söbbi Gjabri sem býður hérna eftir.
5: Það hljóðum bara að gegja.
1: Það ekki? Hvað ætlar að fara í? Fer í bræðingin?
5: Já, það ekki alltaf bræðingurinn. Við erum að sleppa græmmetinu.
1: Bræðingur og sleppa græmmeti?
0: Mhm.
1: Og hvað er sósu ertu negla á þetta?
5: Þetta er ostasósa og sáttvörst.
1: Já, klassikerinn. Þetta er svolítið klassik sósu.
5: Það er bara gamla góða, sko.
1: Já, já, geðvægt. Það er njóttu bara, þetta er einna bíðandi eftir á Söðlundsbyrðinu.
5: Gekja, heyri, takk.
0: Takk fyrir þetta.
1: Já, já, ég hérna... Ég er náttúrulega treysti mig til þess núna, sko, ég get sagt að ég treysti mig til að skipta bremsuklossa, sko. Ég þarf.
0: Já, á, ég held nú ekki.
1: Nei.
0: Þú
1: myndir ekki setja peningu að ég geti það.
0: Ég meina þú myndir örugglega fikra eða áfram úti en þú þyrftir alltaf að þú væri búin að hringi Magga og eitthvað sko. Já. Þú myndir ekki bara koma einn. Ef ég myndi fara með þig, fengi bara inn eitthvað staðar og væri að skipta brems og klósa bara sem bara á pappfændurinn mínum með eitthvað, jarisnum bara, jarisnum. Mm-hmm. Og ég myndi sitja, þú mættir ekki að hringja neitt. Mm-hmm. En ég myndi leifa að nota chat og YouTube og allt það sko.
1: Okay,
0: bara fá allt sem þú þarft.
1: Já.
0: En hann mætti enginn koma að aðstoðið. Ég myndi tippa að þú væri svona 6-8 tíma þessu.
1: Já.
0: Sem þið taka vel að mann kannski hálftíma.
1: Já. Ég held ég geti gert þetta á einum hálftíma.
0: Já, hvernig þarf að skipta klossa á jarðisnum næst?
1: Það er svona tiltölulega nýbúið aðeins sko.
0: Já, já, já. En, það er bara já, já, við þurfum bara að tjekka þessu.
1: Já, ég ætla hann að hef trúa mér í þessu sko.
0: Já.
1: En að skipta dekk, mm-hmm. Það getum við báðir. Þótt við getum ekki mikið ég og þú er ekki minn.
0: Já, já, þú veist
1: það. Getum við nú skipt dekk?
0: Ekki allt mála skipt dekk, fjandinn hafið
1: það,
0: sko.
1: Nei, það er nú alveg sér lítið mála. Ég skil alveg að þessi 60% sem haldaði geta það. Það er líklega bara rétt, sko.
0: Já.
1: Ef eitthvað er.
0: Já.
1: Herðu, við heldum að fram Birta Líf kemur hér með slúður eftir að skoma stund.

0: Sól og sumar hér á höfuðborgarsvæðinu, fullt af fólki að hjóla, umferðin farin að þyngjast.
1: Kannski ég fara út að hjóla í dag?
0: Já.
1: Mást ekki kefti með reisir fyrir einhverjum tveimur síðan?
0: Hvert mun að fara ofta án?
1: Svona sexinum.
0: Það góð nýting. Ert þú duglega að hjóla, Birta?
2: Nei, já, ekki hjól.
1: Nei, en verður velkomin.
2: Svekk. Já, takk fyrir.
1: En býttu, þú átt alveg hjól, bara svona venlegt hjól?
2: Nei.
1: Nú?
2: Já, ekki hjól.
1: Ég held allir að þetta hjól.
0: Já, ekki hjól.
1: Varst þú ekki hjól heldur?
2: Nei.
1: Nú?
2: Ég get ekki hjóla, þegar ég á ekki hjól.
1: Nei, vera með krakkan á, hérna.
2: Það væri gaman, sko.
1: Já.
2: Það væri gaman.
1: Ég á með þessu svona sæti sem að maður getur sett á hjólin. Ég ætla ekki að setja á hjólið, sko.
2: Nei.
1: Eftir örugglega bara ringi tengdó til að græja það.
0: Nei.
1: Ég get ekki gert það sjálf.
2: Nei, en þú getur skipt um dekk sjálfur.
1: Já, ég get það sko. Og bremsuklosa. Ég er nýtt sem þessi ekki það líka. Herðu Birta, hvað segir þú? Hvernig er svona vikan búin að vera í Hollywood?
2: Herðu, það er alltaf risastór dagur í dag.
0: Nú?
2: Já, það er 10. ágúst. Hver ámali?
1: Já.
0: Herðu, jú, ég veit. Nei. Ég veit það.
2: Já.
0: Kylie Jenner.
2: Yes, sir.
1: Akkur veist þú þetta?
0: Að ég lasa ekki stær í morgun.
2: Já, ok. Kylie Jenner ámali.
1: Já.
2: 29 ára.
1: Já, 29 ára.
2: 29, baby.
1: Hvenær var hún hérna a billionaire?
2: Vá, það er alveg svolítið síðan. Ætla ekki að vera bara kringum 25.
1: Já, hún er ekki lengur eða?
2: Jú, okkur ekki.
1: Nei, ég veit ekki. Það er ekkert máli. Þú ert komin í þessar upp að er að fara niður fyrir the B, sko.
2: Jó, ég held hún sé að það er billionaire.
1: Já.
2: Getur ekki hann að veri.
1: Já.
2: En hún 29 ára, það er huge.
1: Já.
2: The Leo Queen á ammali, sko.
1: Já, Leo Queen.
2: Já.
1: Já, ok. Akkur, eða þú veist. Já.
2: Bara, þú veist, ef þú myndir bara svona flett upp definition of Leo, bara svona main character energy og bara Kylie Jenner, sko.
1: Herri, hún metin á $700 million.
2: Er hún ekki billionaire?
1: Nei.
2: En, segir þessi síðan.
0: Er bara Kim Kardashian billionir?
2: Sko, Kylie var fyrst.
1: Var hún undan Kim?
2: Já.
1: Oh.
2: Og svo komst, já, hún var undan, svo komst hérna Kim þangað út af Skims.
1: Einmitt. Já, samkvæmt Forbes er Kylie Jenner metin á $670 million.
0: En hérna Kim.
2: Já, en Kim.
1: Kim, það geti nú sagt ykkur. Hún er metin á 1,9 billion. Hún kom en töluvert lengra.
2: Hún og Lewis Hamilton hafa það gott. Sko, hvað er hann metin upp á mikið?
0: Já, eru Kim Kardashian og Lewis Hamilton saman?
2: Já, ætti ekki að djóka.
0: Hvað er búin að lengi saman?
2: Alveg smá tíma núna, já, sko, hún var á formúlun og allt, sko, að fylgjast með honum.
1: Já. Lewis Hamilton er bara metin á 100 miljonir.
2: Ó, ok. Ok. Hann er með sugar mommy.
1: Já, já.
2: I love it.
1: En þú veist, pæli í þessu, við setjum hlutin í samengi, sko. Það er Lewis Hamilton.
2: Já, hann á ekki róði hana.
1: Nei, þú veist, hann er metin á 100 miljonir dollara.
2: Já, það er bara ekki það sem hún
1: er. Og það er bara eitthvað ókslega lítið,
2: já.
1: En þetta er samt Lewis Hamilton og hann á bara nógum, þú veist, nægan pening fyrir sig, barnabönni sín og barnabönni sín, sko.
2: Já, já,
1: þú veist.
2: En kemur á bara nóg fyrir allt og marga, sko.
1: Allt, já, þú veist, það er kannski eitthvað teik, sko.
2: Já, en hérna, jú, hún kæli á ammali í dag og við óskum henni innilega til hamingju með daginn.
1: Heldur hún ekki alltaf eitthvað upp á þetta með
2: eitthvað? Hún held upp á núna um helgina.
1: Já.
2: Þá hélt hún upp á hérna svona ammali og það var bara frekar krútlegt, það var svona smá eins og þemað væri barnaammali.
1: Já, ok.
2: Þú veist, sem er bara cute, þetta var ekki svona extravagance.
1: Er það cute?
2: Já, það er alveg tísku. Það er tísku hald ammali eins og sé barnaammali.
1: Já, ég veit ekki alveg hvað mér finnst þá tísku.
2: Mér finnst það æðislegt, bara fullt af skreitingu, músastigum og eitthvað svona. Er þetta Kylie var ekki með það, en það er alveg svona trending á TikTok, bara the birthday theme is birthday.
1: Já, já, ég skil pælinguna.
2: Það er ógæslega cute.
1: Já, samt smá eitthvað steikt.
2: Nei, æðislegt bara.
1: Okay.
2: En hún hélt sér satt ammali, en þema var Princess Kitty. Princess Kissa ammali.
1: Hvað finnst þú okkur það er ekki?
2: Fyrst það æðislegt.
0: Og ég barst.
1: Sorry, er það ekki smá bara eitthvað?
2: Nei, vorum með fjaðrir og kórunur, allir bleiku.
1: Já.
2: Draumur.
1: Er þetta ekki smá meðvirk með þessu byrta? Er þetta ekki bara furðulegt? 29 ára að halda kísuammali.
2: Sko, kísuammali.
1: 29 ára að halda kísuammali.
2: Kísuammali, þegar þú segir þetta svona, það var eins og ég var svona, kísuammali. En þú veist, ég meira bara svona tala, þú veist, það var bara svona allt bleikt og var fjaðrir og það var allt kórónu og það var bara svona smá laid back, en samt, þú veist, skilur, þú veist, það var ekkit eitthvað svona crazy.
1: Nei.
2: En við náttúrulega getum þá bara ekkit beðið eftir næsta árið þegar maður er 30.
1: Já, það er náttúrulega svakalegt.
2: Það verður svakalegt, þú veist, það verður bara starra en World Cup, skilur.
1: Ok.
2: Næsti.
1: Já, já, nei.
2: Æst, hún verið með fleiri artista, þú getur límyndað það.
1: Þetta er með halftime show. Það var líka 15.
2: Já, já, já. En hérna, já, hún hélt þess að Princess Kitty birthday party og bara óksla, þetta var bara já, óksla krúllegt og óksla margir sem að komu, náttúrulega vinkonunnar og
1: sýstur
2: og já, og Tristan Thompson og útrúlegt að hún menn þá búið í ammali.
1: Já. Þau eru ekkert að hold a grudge.
2: Nei, þau eru ekki, þau eru alveg góð. En þú veist, það samt alveg svona, þú veist, ég veit hann bassfæði Chloe og hann þarf alltaf að vera hann í kring. En það er hann að koma í Princess Birthday Kitty Party.
1: Í kísjómalið?
2: Já.
1: Minnst ekki.
2: Nei, minnst ekki, hann þarf ekkert að vera þar.
1: Nei.
2: Hann ekki svona skemmtilegur.
1: Nei.
2: En hérna, og hann alltaf, því minna því, hann alltaf gerði þann skandal eitt skiptið af þessum 100 þann held framhjáni þegar hann kyssti Jordan.

0: og hann náttúrulega, því mér að því, hann náttúrulega gerði þann skandal eitt skiptið af þessum hundra þegar hann held framhjá henni þegar hann kisti Jordan vinkonu Kylie
1: Emmett
0: munið því þannig að þær hættu náttúrulega bara að vera vinkonur og þær eru svona aðeins farnar að verða vinkonur aftur núna
1: og
0: búin að vera svona síðslegin ár en þær eru ekkit eins og það var þú veist þær bara basically veist, Jordan bjó heima hjá henni þegar það gerist þetta var alveg svaka skandal og þegar hún svona hætti að vera svona alltaf með Jordan og þannig þá fór hún að vera með Stassi Stassi þessi besti vinkonunnar í dag og hún alltaf með Stassi og eitthvað Stassi var ekki í ammælinu núna og þetta alveg frá svo faraði og því Stassi núna búin að vera á djaminu bara síðasta mánuð með Alex Earl þannig að þegar hún misti af ammælinu núna kísa ammælinu hjá bestu vinkonu sinni þá var hún on a yacht á Ibiza
1: já, með þessari Alex Earl
0: já that space
1: já.
0: Og náttúrulega Kylie eins og við erum búin að tala hún á ammæli í dag, þannig ég mun ekki gera neitt annað í dag en að fylgjast með hvort það Stassi gera einhverja kveðju að því að annar, ef ekki þá vitum við að það eitthvað búið að gera sko.
1: Já, einmitt þetta er aðteklisvert
0: þetta er mjög aðteklisvert að þú veist hún tók þú veist, Alex Earl nýju vinkonu sína fram yfir þú veist þess að gælur eiginlega pinninga og getur alveg flogi í flug sko bara hoppa í flug hvernig sem er og mætti í ammælina sko
1: bara,
0: já. En það eru svona smá orðrómrum að hún, Stassi og Alex Earl séu þess að girl yachting sem því er basically að þær séu bara á snekkjum með einhverjum eldri mönnum að láta þú veist fjármagna lífsitt
1: þurfa þær á því að halda?
0: Nei, svo er það þú veist þær þurfa náttúrulega ekki á því að halda
1: nei
2: En svo þetta næs það
0: þú veist, þetta er sleppa í borgaði sjálfar ég veit það ekki
1: já, bara, já.
0: Þú veist, kannski er það stærri snekki en þær hefur geta leikt eða eitthvað, ég, maður veit
1: það
0: ekki
1: Þetta er svona besta dæmi það að maður sé alltaf að leita einhverju meira, sko, sama hversu mikið og farið í veskið
0: já.
1: Og leitar alltaf í eitthvað meira og alltaf að elda eitthvað hægskor
0: Svo er það sem er kannski alveg eðlilegt líka, ég veit ekki maður veit ekki, en þetta er allan þetta er mjög stórt og þetta er eitthvað sem við öll erum núna bara að fylgjast með bara er í alvörinni Stassi og Kylie Jenner sambandi ónýtt
1: einmitt. Það er þið mikið högg fyrir marga, ekki það að ég myndi missa mikinn svefni við því
0: Jú, þú myndir alveg smá kannski en það ekki?
1: Nei.
0: Ok, svo er annað par sem að er svona, það er núna að vera svona rumors að þau séu byrja saman, þið veit hver Ray er söngkonan, Where the hell is my husband Hún og Michael B. Jordan
2: Já
0: Er eitthvað svona slási saman Þú voru eitthvað nokkrum rússibönnum saman og sáu svona saman út á götum og eitthva
2: Ok, skemmt
0: Já, hvort þeir eru búin staðfesta þessi að deyta en það geti alveg verið Hann er sko 39 og hún er 28
2: Já, það er svona mikill munur
0: Já, en það er
2: Hann er 39
0: Já, hann er 39 sko
2: Jöfnir lítur hann vel út maður
0: Það er nefnilega alveg galið
2: Já
0: Hann gerir það En þú veist, hún er svona stærsta popstjarnan í Bretlandi núna
2: Hefur hann verið valinn sexiest man alive?
0: Ég hefur hann, já
2: Já, ok
0: Alveg 100
2: Já
0: En hérna já, en þau voru svo í Six Flags eitthvað að dúlla sér
2: Ok
0: En þú veist, þú ferð samt ekki Six Flags nú viljir eitthvað sjá því saman, sko
2: Já, en þetta var eitthvað svona þetta var alveg fyrirfram ákveðið
0: Nei, þessi, mena, þetta er bara svona meira að þau séu kannski ekki endilega að fela það
2: Já
0: Þannig að þau viljum við sem að tala um það
2: Já, herrið, hann var sexiest man alive 2020
0: Já, nákvæmlega Nákvæmlega En hérna, já, þannig að þau Það er spennandi ef að þau verða eitthvað par
2: já.
0: Svo er bara svona í rauninu eitt viðbútt sem er reyla búin að taka yfir fórjópeitsi mitt Hérna, vitið þið hver Perez Hilton er?
2: Já, Perez Hilton?
0: Já
2: Já, er það ekki hérna ykkur svona slúðurgægi?
0: Jú, þetta er sérst, hann er 48 ára og svona slúðubloggari, fjölmiðlamaður og bara búin að vera
2: Heitir veist, það í alvörinu að bara var hann að gera grína Perez Hilton?
0: Hann heitir Mario Armando Lavandeira
2: Já, akkurat
0: Já Þannig að, en þú veist, þetta bara, já, maður alltaf bara þekkt hann sem, ég veist ekki, ég held genuinely hann héti Perez
1: Já
2: Þannig, ég held hann sé að hafði búið til þetta nafn út frá
0: Paris
2: Já, ég held
0: að Já, okay. eitthvað þess að gera grín
2: Já
0: Eru búin að sjá um þetta?
2: Já Nei, hvað er þetta?
0: Sko, hann núna var sem sagt live á TikTok Og var, ertu búin að sjá mig bandi?
2: Nei
0: Ok
2: Ég vil ekki sjá þetta
0: Nei, þú veist það ekki
2: Kottu, komið með þetta
0: Nei, ég var bara að tjekka hvort það Egil viti
2: Ég veit allt með þetta en ég er ekki búin að sjá þetta
0: Hann sem sagt, það var í beinni útsettu bara live á TikTok augljóslega á okkurum öðrum í okkurum öðrum heimi
2: Ég skil
0: Og hélt bara á risastórum nýf og var beis

0: miklu bara haldið fyrir einu á bötunum þú veist, skera sig fram og tilbaka allstar
1: Í
0: og
1: ógeislegt sko.
0: Þetta er sko, þú veist, það er alveg erfitt að finna þetta vídeo sem Pétur fer þú veist, bara, þetta var bara gjörsamlega tekið úr dreifingu allstaðar ég var svo forvitin að ég var svona, ok, jú, betur, ég þú veist, hvað er þetta svona slæmt þannig ég sá þetta ógeðslegt og þetta var líka gangi í
2: Það er umblá málið, TikTok er búið að fá aðeins svona backlash
0: Já, þetta var alveg gangi svolítið lengi og það voru víst aðrir á þú veist, þú getur svona deilt live þú veist, ég get farið live og þú getur komið inn á live mitt, þannig að það voru svona tveir klukkar Það voru víst aðrir með líka sem voru bara, hvað ertu að gera, dala Þau voru bara með síman á lofti í stað þess að hringja og vera bara, þú veist, þau kannski samt vita eitt hvað hann er heima, en það er samt auglæslega tilkynni þetta
2: En TikTok tók live-ið niður eftir 40 sekundur af þessum Heyrði ég ekki þar
0: Nei, þetta var lengri það Já, þetta var lengri 40 sekundur
2: okay.
0: 100% sko Það var alveg svolítið tími En sem sagt, já, hann
2: er á spítala
0: Hann er á spítala núna, þú veist, þau fengu hérna Já, yfirvöld fengu alveg tilkynningar og eitthvað svona þannig Og svo var hann, hérna, var hann bara sóttur heim til sín Og hann var bara einn á heimilinu sínu þegar að það gætti sér stað sem betur fyrir að hann á alveg sko þrjú börn
2: Já, einmitt
0: Og hann búin að vera á sjúkrahúsi síðan þetta gerist svona 4. ágúst og hérna fjölskyldan segir að þú veist að staðan ástandið hans er alvarlegt en stöðugt og hann bara varð fyrir verulegum blóðmissi
1: Shit
0: Og þarf að fara ykkur aðgerðir og
1: Það er að gerast
0: Þetta er alveg crazy
2: Já
0: Þannig að þetta er svona
2: Þetta er magnað sko
0: Já, þetta var ógæslegt en hérna, en vonandi bara nær hann sér og hérna og fær aðstoðana sem hann þarf á grænlá
2: Það þarf hann á henni að halda, það er alveg ljóst
0: 100%
2: já.
0: Þannig já, þetta er svona það helsta já. Í hérna í slúðupakkanum en svo hérna er sérst komin ég veit ekki, fáðu of trailera af bíómyndum upp á TikTok
1: Ég náttúrulega lítið á TikTok
0: Já, það er sérst ný mynd að koma hann heiti Vicker
2: og Vicker?
0: Já,
2: okay.
0: ég þarf að sýna ykkur þetta því þetta verður líklegast bara Halloween búningurinn ár hann kemur út í óttúber ég hérna sá þannig trailer og ég held þetta væri AI þetta er ekki AI, þetta er Alexander Skarsgård sem er það ekki Já, hann er sem sett að leika hérna körfukall
2: Hvað er körfukall?
0: Já þetta er bara einhver kona sem er að leita sér af eiginmanni, ég bara segi út frá trailernum og hún fer til eitthvað töframann og hann býr til eiginmann handinni úr körfum Já, ég er ekki byrla og þetta er alveg stóri leikarar þetta er leikarinn úr, þú veist, hérna Game of Thrones og fleiri
2: Bara svo gosinum úr körfum
0: Já, en þú veist, hann er bara úr basti basically, það er enn sína og svo eru þau bara svo saman endalaust hann er bara svo hjá körfumanni Ég er ekki tjóka
2: Og núna Ældriði fólki dettur sinni í hug
0: Já, fólk er ótrúlega, sjá því Sjáðu þann
2: Já,
1: já
0: Æ,
1: við
0: þau Þannig er hann
2: Þannig er bara
0: Þú verður bara að googlaði vikir
2: Þetta er bara bastkall
0: Þetta er bara bastkall og hann er vist bara alveg rosalegur
1: Hvað er þetta svona eins og scary movie, er þetta svona grínmynd eða?
0: Nei, þetta er bara mjög alvara mynd Alveg
2: horror, einhver
0: já. Nei, þetta er ekki horror, ég held sem bara ástasa
2: Já Ástasa konu
1: og körfumannsins
0: Smá svo Frankenstein skilur þannig en samt ekki, þannig er ekki það creepy hann er bara karfa
2: Hvernig er þetta að skrifa, þetta Wicker bara
0: Þetta er bara tvöfald vaf I-C-K-E-R
2: Wicker
0: En hérna það var reyla að googla hann þetta er þess að hann Alexander Skarsgård að leika körfukallinn
2: Þetta er furðulegt
0: Þetta er ógæslega fyndið því núna eru allar gælur í bandaríkjunum að allar mjög spenntir Olivia Kuhlmann líka og flotti leikara sko. Og núna eru allar gælur á TikTok í bandaríkjunum bara svona lappin í Target og lappa fram fullt á körfum og bara svona þetta er karfan
2: Guð.
0: Þannig að núna eru koma Halloween búning fyrir ykkur þið klæði ykkur í körfu
2: Já Við lifum á skrýtnum tímum
1: Mjög svo, svo vægt sé til orða tekið
0: En það gott að eitthvað getur glatt okkur
2: já,
0: og gerir okkur spennt Við erum nú öll spennt fyrir óttúber að horfa á körfumyndina
2: Já, við erum alveg samanlega Þetta lítur út fyrir að vera bara ágætis mynd sko.
0: Já
2: Það er strax komin með eitthvað 7,8 á IMDb og eitthvað þessi mynd
0: Já, mitt
2: Þannig að hérna
0: Er það bara út frá trailer?
2: Ég, mitt, skilðaði ekki alveg Það er svo það er Já, herri, Birta, takk fyrir pakkan, þetta var rosalegt, við heyrist aftur
0: Takk fyrir mig Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.
4: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanda á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
9: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber, við viljum bara ice, nikotínlausir púðar.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
15: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is

0: brennslan heldur áfram hér á mánudegi. Það er stórkostlegt veður í höfuðborginni og já, það gæti ekki verið betra veður. Nú hljóta einhverjir að gírast upp líka.
1: Já.
0: Því að það er að byrja miðasala í dag og þetta er huge.
1: Já, það er bara klukkutíma og kortir í miðasala á, já, við getum bara orðað þannig, stærstu tónleikar ársins, mjög líklega, hafa verið það síðustu árin og við höfum nú mætt hann alltaf, Riki, og það kemur okkur alltaf óvart að það sé einhvern veginn hægt að toppa sig. Mm-hmm. Og það er spurning hvernig að gera þetta núna og þeir eru mættir Aron Khan og Friðrik Dór, Ice Guys. er núna, þú veist, núna bara klukkutíma og kortir í þetta hefist, með að salin að fara almennilega á stað. Það hlýtur að vera svona þeirri horið tilbaka smá erfitt, bara, Jesus, hvað hefur að gera aukalega núna?
2: Þetta
1: er síðasta skipti.
2: Já, sko, kona mín var líka að spyrja með þessu, sko, hva, bara, þú veist, hvað, þú veist.
1: Ætlar svo bara eitthvað að sofa út?
2: Já, hvað ætlar að gera? en hérna, ég hef ekki pælt í því, sko, ég hef bara eitthvað, mjög sáttur eitthvað við að við sé, þetta sé bara slútt, sko, og bara, þú veist, maður verður að ganga burt á meðan að leika standa sem hæst, sko.
1: Einmitt.
2: Og bara peppa þar að sjá svo bíómynd og... og svo bara fara í höllina og gera bara trillt sjó og hérna, einmitt, toppa sig frá því fyrir og fara undan og allt þetta
0: Þetta er búið að svaka kyrsla sinni að fóra á stað, þetta er, þú veist, þættir bíum, tónleikar, þú veist, þetta er bara þetta er búið að svaka, mér, hvað, þetta er ekki það mörg ár, hvað, fimm ár?
2: Þetta er fjóruða ári.
1: Samt, skilur, það er samt alveg tími.
3: Já, algjörlega og tölverð líka meiri tími farin í þetta heldur en held ég að einhver okkar bjóst nokkuð tímann við
1: já.
3: Veist, batterið einhvern veginn bara daldið springur og allir með alveg metna og til í rugglið
0: Heldur þetta er þetta bara svona grín bóla sem myndi bara duga eitt sumar bara, þú veist
2: Já, það var náttúrulega bara, þú veist planið á fyrsta fundi, sko, það var bara eitt sumar eitthvað hlæ, sko
3: Heldur þetta var að búa til eitt lag, sko
2: Þannig að hérna, þetta er, já, það er algjörlega þannig að þetta er svona þúsund sinnum meira heldur en lagt var upp með skilur en jafnfram þúsund sinnum betra, sko
0: Þið byggust aldrei við að vera búin að kassa inn einhverja 150 miljóða mann bara á sæfintýri, þú veist
1: Á fyrsta fundi voru ekkert að pæla í sinni
2: Nei, þú veist, það var einhvern veginn Við vorum eitthvað að velta fyrir okkur kannski 80 mannskilur á fyrsta fundi
1: Nei, þetta er svo talveg þetta er náttúrulega bara svo þetta er svo mikið skrimsli, þetta varð svo mikið skrimsli skilur
3: var, Svo geggja við þetta að einmitt ég held að, þú veist, engin okkar fór út í þetta með það í huga sem gerir þetta ennþá fallera sko.
1: Já En þá spyr maður líka sko, þú veist, þegar þetta er búið þetta verður bara núna í seinasta sinn
0: já,
1: núna, bara,
0: og actually í seinasta sinn
1: bara 12. desember það er bara í seinasta sinn sem að við erum bara að segja við sjáum ekki æskast aftur eftir það
2: það er bara þannig
1: bara alveg í seinasta sinn
0: í síðasta skipti eins og einhverjum myndi segja
2: nei Senast sinn, já, það er bara þannig
3: Það er bara svolis
2: Við erum ekki bara að poppa upp eftir tíu mánu sko.
3: Þetta er síðan
2: Nú erum við að bæla
0: Þetta er ekki svona svo sjallin, þetta er senast ballið í sjallin
2: Nei, þetta er ekki þannig, þetta er bara hérna, og það var held ég alltaf, eins og ég skildi þetta, það var alltaf bara planið einmitt að þú veist hérna Þetta er brandari, skilur
1: við
2: og brandari
0: Hann klárast á eitthvað
2: Hann verður að fá að klárast Þannig að En hann er jafnframt búin að vera ógeðslega skemmtilegur og við erum búin að þú veist, bara já, maður er bara bæði, skilur við svona stoltur og þakklátur, sko, fyrir hennar tíma því að svo er líka bara, eins og við um stundu sagt, þú veist, það er bara fyndið að þetta var bara eitthvað random ass dæmi að senda á strákana þannig í byrjun og þú veist að hópurinn skilur jella svona vel og hérna og einmitt allir einhvern veginn bara til í hvað svo sem kom upp skilur og næsta og allir klárir þú veist rúrik eitthvað, panta sér einhver flug eitthvað og alltaf mættur einhvern veginn og hérna þannig að já, þetta er bara þú veist búið að vera svo og það er svo auðvelt að gleyma sér sko sko hvað maður segja, gleyma því að við séum að gera grín og skemmtilegt
1: já, já, já. En þeir eru núna, þeir eru væntanlega búin að vera eitthvað við teiknuborðið vanandi þess að tónleika, þú veist hvernig
0: það toppa þetta
1: að því að þetta er
0: ég er búin að fara að þrenna tónleika og veist, einhvern veginn hafa toppa hvert einasta ár.
1: Já.
0: En hvernig ætlið að, þú veist, hvernig ætlið að exita þetta ævintýri?
1: Svona áðurinn í svarið, það var hann toppurinn af mínu æskasævintýri, sko. Það er þegar við fórum á Kaplakrika tólingana og Riki setti æskæs, ykkur megin í.
0: Ég er ranga æs og gæs.
1: Já, maður. Það er á liðunum. Það var alveg
0: lífum. Það er nefna, sko. Die hard fun, sko.
1: Já, hvernig toppum maður líka, skiljum?
2: Einmitt. Púf.
1: Eru þið byrjaðar að skipulegja, þú veist, eru þið byrjaðar, er það núna bara vinnan að fara almennilega að stað?
2: Sko, við erum að, það er byrjað, skipulagninga er byrjuð og, og það sem við erum að gera núna er bara að senda inn hugmyndir og, og svona, já. Þú veist, getum við fengið þetta og getum við fengið þetta já, og eitthvað og Orri sem að sérum þetta fyrir okkur sviðsetninguna, hann er bara að
1: segja nei og nei,
2: segja nei. Ja, hann er að segja já, potið svo kemur mánu og segja nei og hérna og þannig að við erum bara svona púslis saman en það er alveg rétt, maður er að reyna veist, að, og við erum alltaf að reyna að sko þetta sé fyrsta lagi ekki sama sjóið ára eftir ár
1: á.
2: Og jafnframt að, að við séum að bæta í
3: epíkina, allt já. Saman
1: já.
3: Já. Það þarf að vera smá delusional
2: já, við vorum að tala um
3: smá
2: delulú vorum að tala um það sko að, veist, við hefum alltaf verið að veist, þessi, baksviðinu hjá okkur mm-hmm. það hefur alltaf kosta bara hellinga peningum baksviði sko, mm-hmm. af því að við erum bara eitthvað eitthvað stemming á bakvið en vorum að segja í ár skulum ekki eigið það í baksviði það verður alltaf fara í sviði við. Við erum að finna pening þar sko.
1: leita hvað er finna að ykka krónu en er það sangat sko síðin núna sé þetta bara, þetta er bara fjölskyldutólingar og aðaltólingar eini fjölskyldutólingar sangat þessu eru við, þú veist, en
2: já, sko, þessi fjölskyldutólingar eru faktist uppseldir í fórsölu
1: okay.
2: það eru hérna já, það voru bara örfáir meðar sem að voru skildir eftir í raun
1: já. Þannig að það bættist alltaf við þar.
2: Það gæti bara bæst við þar, skilur við. Það er bara mjög líklegt. Vonandi, ég ætla að vona að við hérna, náum að klára þessa miða í þessari opnu, opnun. Nei, nei, ég hef enga trúaður en að við allavega bætum við einhverju, skilur við. En ég held að þetta, þetta er alltaf bara þessi eina taksýning, þannig að þá er, þú veist, mjög takmarka hægt að bæta við, skilur.
1: Þið náðu ekki að bæta við auka svona aðaltólningum að um kvöldið?
2: Kvöldtólningum, ég sé það, það ekki, hæpi, sko.
1: Nei, einmitt. En að þá þarf fólk að vera tilbúin í röðinni, sko.
3: Jú,
1: veist, er setti bröðið, er bara klán tíu, bara opnast allt og bara... Allra stað
0: Fyrstu kemur fyrstu fær
2: Er þetta ekki gamla röðin Ég Þú veist ekki spyrja mig að þessu Klukkan tíu Þá opnar
1: við
2: Það
1: bara opnar við
2: Og annarkort ferir Þegar þú fær með strax Ég veit ekki
0: En eins og með fjölskyldutónleikana Því að ég hef nú farið þangað Því að dóttir minni náttúrulega mun ekki sofa núna Því að hún veit að þetta er að fara í gang Fram til desember Þeir verða sitjandi Bæði stúkan og
2: gólfið reyna að búi til meira pláss og sem að gekk alveg betur en ennþá einhverju sem vildu hafa þetta hins einn, þannig að við bara ok við bara sætum stólum þetta allt upp og hérna þannig að það, en jafnframt þá náttúrulega eru færri meðar í bóði þar með
1: Útrúðan, en sko núna er þið búin að vera í þessum tökum á þessari kvikmynd og annað, þú veist, hvenar eru að fá Ice Guys the Movie í gang, hvernig eru að horfa á
3: hvernig að horfa á late October
1: okay.
2: Var ekki, hvað er, frumsýning það er 2009 oft eða eitthvað svona
3: Bóra ekki nægla, en late October
2: a very late October og hérna en ég, þessi bíómynd sko mér fannst við smáfari gamla grúfið sko, svona í tökunum og hvað það var algjör stemming
3: það var geðvikt, já, 100% maður fann það alveg í öllum tökunum var maður bara svona og ok, við erum að búa til alvör snillt og einmitt gamla grúfi einhvern veginn kikkaði
1: munur að vera að gera bíómynd þessu stætti, skilu, þetta er svona eins og öðruvísi fílingur yfir þessu ekki, þú veist bara upp á bara, það er ekki meira umst eða þú veist, þegar þú gerir bíómynd, þá eru stærri sett og
2: klála,
3: klála 100%
2: það var alveg tvöfalt fleiri á setti og veist, algjörlega og svona aðeins meira unit, sko klárt,
1: já
2: Nei, það var ógislega gaman og líka bara einhvern veginn að fann það bara það svo, svo við vissum alveg hvað upphafið skilur þetta er bara þessi bíómynd og svo erum við bara að fara að taka hérna þessi tónleika í DS og þá er þetta bara búið og svo einhvern veginn var kom fyrsti dagur að tökum á bíómyndinni einhvern veginn og þá var bara eitthvað svona veður
1: já,
2: og hvað keiri upp í Hveradal og hvað og maður var bara eitthvað og það var bara eitthvað fílingur sko
1: já, það var einhver annar sem heldur með
2: eitthvað já, nákvæmlega og hérna, geðvegt fengum hérna þýst bóiband hérna Team 5 hérna til landsins að leggja í bíómyndinni eru þú geðveikir sko og góðir sko
1: já.
2: Og voru svo búin að lesa þetta hárrétt til hvað var ætlast að þeim sko geggjaði gæjar sko
1: en þið hafið náttúrulega þú veist, að þið, núna, þú veist þó þið að vera í æskæst þá hafið þið samt líka allir bara verið á sóloferli þú veist þið bara einbytt ykkur að ykkar tónlist en er samt verið með æskæst líka í hendinni en nú eftir þessa tónlega í desember þú veist þá eru þið bara actually bara allir að fara í sikkur áttina bara á ekki dæskæs í hinuvasan verður ekki svolítið skrítið
3: 100% það verður það sko
2: já
1: erum þetta ekki alltaf saman skilur
3: við erum alltaf saman nei eins og ég nefndi á hann þú veist þá er þetta þú veist orðið miklu meira og þú veist er bara að vera bara úkslega mikill partur af árinu æskæs hefur verið núna bæði út að emitt, við erum að taka upp seriur erum að dansa úkslega mikill þú veist bara fyrir tónleika þetta langt tímabil við viljum líka vera með þetta alltaf lágast þannig að við ákveðum alveg líka að vera bara herri ok, on it þú veist, fyrir tónleikana og allt en þessi tímabil er alveg búin að vera æskæs tímabil er búin að vera taka stóran hluta
1: ás Sko, við erum satt alltaf við erum aldrei sötta tónlistinni erum við að fá einhvern nýja æskæs lög á leiðinni, hvernig
2: sko,
1: lítið það?
2: Það er nú líka svolítið skemmtlegt og spennandi að hérna það er hérna við ætlum að gera hvað heitir þetta, soundtrack soundtrack úr bíómyndinni er að við gefum það út svona samhliða bíómyndin ykkur tíman og það er alveg fullt af stöffi, skemmtilega stöffi að koma sko. Og hérna líka bara gaman veist, í bíómyndinni hvað þessi tónlistin er að þú veist spila mikla rullu sko.
3: Já, algjörlega
1: kannski eðlilegt
2: það er vissulega eðlilegt og við búið og allt það en, veist, að, hérna, það er bara gett, það er bara skemmtilega
1: Þetta verður rosalegt meðasalega að fara af stað núna eftir klukkutíma inn á tix.is verið tilbúin æskæs í seinasta sein fólk sem hefur ekki fara á þessu tónleika þið getur ekki mista þessu
0: Nei og ef við gerir það þá er það bara á mistuði að æskæs þegar eru komin á elli heimilið og hugsa herru ég mista þessum tónleikum
1: Það er bara svo að fara erlendi
2: sem
1: við sólum
2: Já, ég meina þú vilt ekki vera þú veist, einhvern veginn barnið sem maður fekk eldri þú veist, svo bara eftir 15 ár þá eru svo krakkarotni stórir og þú eru bara skrítni krakkar sem fóra
1: allir á æskæs Allir að tala æskæs tónleikar að
2: Og já,
1: Nei, ég fór aldrei
2: Fólk verður bara núna 7.13 banka í við og vonast til að fá með á þessu síðustu tónleika
1: Þetta er allt sem að þannig Hvinn á tix.is klukkan 10 Takk fyrir komin

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
7: Ísland

0: www.iceware.com
1: Iceware býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
2: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
3: Góðan dag. Við höldum áfram í brennslunni og fyrir þá sem voru að vakna og segja góðan dag Riki G og Egill Blóter hér, búin að vera síðan klukkan 7.
4: Já.
3: Það eru ennþá einhverjir í sumarfríi. Og ja nú það bara þannig að nú eru Já, stýttist ég að skólarnir fara að byrja aftur og...
4: Já, sko, en ég varst að það akkur að ræði þetta í gær, sko, hef mig mömmi í smá brönns. Og þú veist, grunnskólar ekkert að byrja fyrir en 24. ágúst eða eitthvað.
3: Já, ok. Svona sein.
4: Ógislega sein?
3: Já, þú segir það.
4: Hvað gera krakkarnir þannig á meðan?
3: Já, ég... þarf að finna eitthvað, eins og segi, ég hérna var í golfi í gær og ég þarf að gera eitthvað með family dag því að náttúrulega mín eldri er náttúrulega bara í fríi.
4: Hvenær byrjar hann í úlingavinnunni?
3: Það er
4: 13 ára.
3: Já, sérst, eftir fyrsta skipti eftir 8. bekk. Þú ert búið með 8. bekk.
4: Þá fer í úlingavinnunna.
3: Fyrir úlingavinnunna.
4: Og hvað það Svandís búin að gera sumar? Bara hún bara í sumarfríi og bara
3: Já, við erum alltaf búin að vera að ferðast alltaf bara.
4: Já, já, ég veit að.
3: Hún fór í frí, sko.
4: Já, já. En núna kemur 2-3 ár vikur, skilur.
3: Já, já, núna kemur hún enn. Ég meina hún hefur verið duglega að finna sér eitthvað að gera með vinkonum bara og
4: Já, já.
3: Ég svona að pæla hvort maður kannski fari með hana veiða í dag eitthvað, þú veist.
4: Á nýta veðrið eitthvað.
3: Á nýta veðrið og, og fiskist örugglega ekki mikið, ég þekki ekki alveg fiskist kannski ekki mikið í glampandi sól.
4: Nei.
3: Það er kannski bestu prímaðastæðunar en alltaf gaman að kasta út.
4: Einmitt, fyrir þau sem að voru að stilla hér inn, þá voru að ræða hérna Varangann og Frekar Dór miðasal á æskas að hefjast núna eftir klukkutíma. Klukkan 10, þannig að verið tilbúin. Ég hefði á tilfinningunni að fólk lætur þetta ekki fram hér sem fara, þannig að fólk þarf að vera tilbúið á tökkunum núna inn á tix.is klukkan 10. Heitt hellingu framöndan hjá okkur við klukkutíma eftir saman. Verið vissum að vera rétt stilltir ekki gíu og eilplótir með ykkur til 10 í brestinni.

0: Peter Jean Hernandez heitir hann
1: Emmett
0: En með sviðsnafnið Bruno Mars Veistu af hverju Bruno Mars fekk þetta nafn?
1: Nei, þú satt mér það?
0: Já
1: okay.
0: Það var í rauninni pappans Sko, það googla þetta Bruno Mars Name Origin, sko Já þetta var semst einhver gæi sem pappan sélt upp á svona, húst, þú séð þetta oft í Mexíkó svona glímu svona, þau eru í búningum eins og manst ekki hérna eftir, hérna Jack Black, leik hérna Nacho Libre já. Hann hérna átti einhver svaka aðdáunda pappan sélt upp á einhver svona glímugæði sem var, hét eitthvað Mars
1: ok
0: og hann bara, og ég veit ekki hvað hann Bruno kemur en Mars kom hann sko
1: bara út frá því
0: já Ótrúlega leiðileg saga
1: Shit, þessi var alveg svakal
0: Ég var bara að fatta það núna Shit, hvað það leiðileg saga maður
1: Já, en þetta samt sem við svona athyglisvert topic sko Svona af hverju ákveðnir aðalar taka upp listamannuna Og hvernig þau velja þau, þú veist
0: Já, sko Þetta væri bara basically umræða
1: Ég með smá umræða hérna.
0: Sko, því að
1: hérna Ég hérna
0: Og þú veist þið svo, Nicolas Cage
1: Já.
0: heitir bara Nicolas Coppola, sko
1: Einmitt Ég með svona svolítið hérna svona pælingar af, af hérna af tónlistafólki og ég get byrjað að segja náttúrulega þú veist hver Stephanie Germanotta er
0: Já
1: Hver er það?
0: Stephanie Germanotta er Lady Gaga
1: Rétt hjá þér og það er einfallega kemur bara af nafninu Radio Gaga Að því að framlegandinn, Rob Fusari, kallaði hana Gaga og hún bara tók upp nafnið. Peter Hernandez, sem þú veist að farið, pappa hans kallaði hann Bruno sem badn vegna þess að hún þótti hann líkjast glímikappanum Bruno Sammartino.
0: Bruno Sammartino, hann
1: var far. Mars bætti hann svo við til að hljóma framandi og sérstakur. Svo náttúrulega ertu með tónlistamann sem heitir Abel Tesfaye. Hver er það?
0: Lesum að heitir Abel
1: Tesfaye.
0: Drake.
1: Nei, það The Weeknd
0: ah!
1: Það The Weeknd og nafni vísa til þess að þegar hann hætti skóla og fór að heiman eina helgi slefti einu úr Weeknd vegna þess að annað band notaði nafni nú þegar Hver er Austin Post?
0: Austin Post?
1: Ekki
0: Austin Post?
1: Já
0: Er það dreik?
1: Nei Það nefnilega bara Post Malone
0: Ó, Jesus, hvað segir kægur er ég?
1: Og það sem athyglisvert við hérna með Post Malone er að þetta nafn sem einhvern veginn bara svona fullkomið listamannnafn kemur bara einfallega úr rap name generator hann setti bara nafnið sitt inn í eitthvað svona generator, bara hefði
0: kontum með gott nafn
1: og það er úrkom Post Malone
0: og hann bara notaði það, skemmtilegt
1: hver er Calvin Brotus Jr?
0: Já, þetta veit ég, þetta er Snoop Dogg
1: af hverju kallar hann sig Snoop Dogg?
0: Ertu með ástæðina?
1: Já
0: Var þetta ekki eitthvað úr eitthvað teiknimynd?
1: Jú
0: Snoopy
1: Snoopy Mammans kallaði hann Snoopy þegar hann var lítill vegna þess að honum fannst Snoopy og Peanuts og skemmtilegur Það er málisku Marshall Mathers
0: Já, já, þetta er Eminem
1: Það er Eminem
0: Af hverju kallaði hann sig Eminem?
1: Hann var uppalega M og M
0: Marshall and Mathers
1: Marshall Mathers, bara fyrir Emin bæði sem þróaði svo bara yfir í Eminem Curtis Jackson
0: Það er 50 cent
1: Af hverju
0: kallaði hann sig að Var það bara eitthvað, af því bara
1: Sko, nei, hann tekur nafni frá Kelvin Martin sem að var kallaður Kelvin 50 Cent Martin sem er allræmdur ræningi í Brooklyn og Jackson sagði nafni tákna breytingu og hann myndi sjá um sig sjálfur með öllum ráðum
0: Athyglisvert
1: Þetta er athyglisvert, sko Svo erum við komin í svona kannski aðeins meiri pælingar en aðeins og Lana Del Rey, hún heiti nú einfallega bara Elizabeth Grant, geðvikt basic nafn
0: Hún hefði aldrei komist áfram á nafninu Elizabeth Grant sko.
1: Og þú veist, henni fannst einfallega bara Lana Del Rey rúlla fallið af tungunni stöttur hérna Pink, manstu hvað hún heitir?
0: Já, hún heitir Alicia Beth Moore
1: Það er rétt Og við nefni Pink festist við hana sem úlingur
0: Er ekki að því að hún var alltaf bara í bleiku?
1: Já, hún hefur gefið nokkra skýringar á upprunanum og einnig tengt að við persónuna Mr. Pink og Reservoir Dogs
0: Ég held hún ljúið því reyndar Ég las einhver að sög að mammenar hafi að því hún vildi bara klæðast bleikum fötum þegar hún var yngri
1: Já fór svo einhvern veginn í andstæðina við það þegar hún þegar hún fer á fyrlun og fyllt sko Hver Reginald Kenneth Dwight?
0: Reginald Kenneth Dwight þetta ekki Usher?
1: Nei
0: Bittu
1: Gætir ekki verið lengra frá því
0: Reginald Kenneth Dwight Þetta söngvar eða ekki?
1: Jó
0: Reginald Herðu Jesus, ég vitlaus Þetta sorry, ég byrðist afsökunar Þetta þetta Elton John
1: Þetta Elton John Það hárétt Og þetta bara hann setti saman nafni sitt Bara sviðsnafni sitt úr nöfnum tónlistamanna Elton Dean og Long John Baldry Sem hann þekkti bara úr breska tónlistarheiminum Setti bara saman tvö nöfn sem hann þekkti Samkvæmt þessu sko Notabene, þetta ekki vísindalegur listi sko Hver Gordon Sumner? Gordon Sumner Riki
0: Vá, þetta hef ég aldrei heyrt
1: Nei
0: Ok, mér erst alltaf, ég elska að giska svona En að gefa mér einhverja vísbendingu, þetta bandaríkjamaður?
1: Nei
0: þetta breti?
1: Já
0: Þetta breti?
1: Já
0: Ok, í hvernig tónlist hann?
1: Þú veist, þetta hérna pop rock, rock, sko
0: þetta ekki
1: Þetta svona, já
0: Já, þetta
1: Hann eldri, hann 74 ára þessi
0: þetta bara Sting?
1: Há rétt hjá
0: Já, ok
1: Það þetta magna og gíska ára rétt hann Og hann kallaði sig Sting að því hann mætti einu sinni í svartgulri peysu og hljómsveitarsfélagi hann sagði að hann leti út eins og bíflugur eða getungur og Sting festist
0: Pældi í sögunni
1: Já, það magnað Hver Paul Hewson?
0: Paul Hewson
1: Ég að fá þetta, ég hafði ekki hugmynd neitt að þessum þar
0: En hann líka breti?
1: Hann breti
0: Ég nefnilega með
1: Er með breti, já, hann Já,
0: Ég með hugmynd, sko
1: Já
0: þetta ekki bara Bono?
1: Bono Þetta Bono, það hárrétt hjá þér Og sagan á bakvið það hjá, svo, sagt hérna, vinir hans kölluð hann Bono Vox eftir ykkur verslun í Dublin Þú veist Þetta bara
0: veist, Þetta ekkit Þetta ekkit flóknara enn þetta
1: veist,
0: Þetta bara eitthvað svona
1: Nei. Hver Destiny Hope?
0: Destiny Hope, þetta Miley Cyrus
1: Helgert
0: Þú ert í góður
1: í
0: þessu
1: Þú ert þetta alveg svakalugur í þessu Það var náttúrulega tímabilið með FM það sem að radio DJ þú voru alltaf að taka það var svo nett að taka raunverulega nafnið Jú, þetta Destiny Hope eða kannski eins og flestir þekkjana Miley Cyrus
0: Ég var notað þetta mikið sko notað þetta mikið sko þegar ég var svona þegar maður þurfti að fylla eitthvað inni og kom eitthvað svona þá hérna þá var maður oft
1: kjöt og beini
0: Já, eitthvað svona Já, þetta Justin Randall Timberlake
1: Já, geðvægt Það alltaf gott Sko, við erum fullt af fleiri nöfnum
0: Já, við höfum alveg negan tíma sko Mér ekki að flýta okkur Ég elska þetta, ég ætla hann að ná ég er á eldi sko
1: Já, hver Catherine Hudson?
0: Catherine Hudson Catherine Elizabeth Hudson Þetta Catherine Hudson Þetta Katy Perry
1: Vel gert ekki Þetta Katy Perry
0: Já
1: Þetta magnaður í sko Hún gaf út fyrst tóli sem Katy Hudson En tók svo upp
0: Akkur Perry
1: Nafn móður sinna spara
0: Já, móður
1: Til að forðast rugling við leikununa Kate Hudson
0: Já Aðtýlisvert
1: Já, sem aðtýlisvert
0: Já
1: Hver Alicia Cook?
0: Alicia Cook nú ég
1: Þarna ekki búið að breyta miklu
0: Ok, hún Þú meinar
1: Já
0: Alicia Cook þetta ekki bara Alicia Keys?
1: Það orðið, já
0: Þetta var nú auðvelt Það þú varst búin að gafst mér óvægilega ómikla vísbendingu
1: Já, misstu hvaðan Keys kemur
0: Þannig svo líkill Alicia Keys
1: Já, út frá píanó líklum
0: Já, hún náttúrulega sko Herðu, vissur það, hún með einhverjar sko Hún með einhverjar tugir gráða á píanó
1: Já
0: Hún er í rauninni sko eða, þú talar, við fengum hérna frá Akademía svona doktorinn Hún basically doktor á píanó sko.
1: einmitt.
0: Þetta vís bara eitthvað ridiculous hvað hún búin að læra sko.
1: Já Amethyst Kelly Amethyst Kelly
0: Hvernig er það að skrifa úst,
1: A-M-T-H-U-S-T
0: Amethyst Kelly
1: Já veist ekkert hver þetta
0: er.
1: Þetta ekki að sílja, sko.
0: Já, já, ég geta verið einna fram á morgundag.
1: Það aðeins eftir að gefa nafni á hundinu mennur. Og að sílja kemur sérst frá götunni sem fjölskyldunar bjó við í Ástralíu.
0: Þetta er samt alveg skemmtilegt.
1: Já.
0: Hundin Iggy.
1: Já, einmitt.
0: Og svo gatan.
1: Já. Tim Bergling.
0: Þetta er Tim Bergling, þetta er Avicii.
1: Avicii, á rétt. Avicii er hugtakur búddisma yfir lægsta stig helvítis.
0: Já.
1: Já, hann bætti sérst við öðru í lokin
0: mm-hmm.
1: af því að þegar hann var að byrja þá var búið að taka þetta notandanafn að Avicii á MySpace en hann bætti bara við einu í viðbót sem er svolítið magnað
0: Já.
1: Hver er Tramar Dillard?
0: Þetta veit ég Tramar Dillard er þetta ekki rappari?
1: Þetta er rappari
0: mm-hmm.
1: Já, þú veist, já, rappari stemmi skall
0: Rappari stemmi skall, þetta er þetta ekki, jú, er þetta ekki Flóræta?
1: Þetta er Flóræta. Það er bara einfalt, bara út frá Flóríta, hann átti heima þar. Og viltu tvo yfirbót?
0: Já, tver yfirbót.
1: Þá ætli ég að gefa þær Armando Pérez.
0: Armando Pérez, þetta myndi vera Pitbull.
1: Þetta er Pitbull. Þetta er Pitbull, valdi hundategunduna vegna þess að Pitbull hundar eru þekktir fyrir að gefast ekki upp þeir eru og býta sig fasta. Svona eiginleiki sem að vilja tengja við sjálfa sig. Athyglisvert.
0: Mhm.
1: Hvað á ég að enda hérna fyrir þig eitthvað svona gott það er náttúrulega hægt að fara yfir alls konar af þessu sko
0: mm-hmm.
1: ég er að hugsa um að enda á Ben Haggerty
0: Ben Haggerty þetta er berettið það ekki
1: nei
0: ha what
1: og kannski Nei, nei, þetta er bara bandaríkjamaður
0: Þetta er bandaríkjamaður?
1: Já Rappari
0: Rappari? Já
1: Stengunar
0: Engunar
1: Makulmur
0: Makulmur
1: Já
0: Ég aldrei gíska á það
1: Og þetta nú kemur, Makulmur nafni kemur bara því að sem úlingur það bjóðan til personu sem hét professor Makulmur fyrir eitthvað skólaverkefni og hann stýtti það síðar og var bara með Makulmur nafnið fast við sig
0: Herru, þetta var mjög skemmtilegt
1: Já,
0: og gaman. Fólk úti
1: aðeins fróðara
0: við ætlum nefnilega að fara næst í lag með Justin Bieber heitir hann bara Justin Bieber að heitir hann eitthvað annað
1: hann heitir Justin Drew Bieber
0: Justin Drew Bieber
1: já
0: skemmtilegt herru höldum áfram í brennslunni

0: Já, já, já, já.
1: Herri, það er nýbúið að gera góða rannsókn sem að tengist sko hvað ís þú borðar eða hvernig ís þú vilt og svona hvað segir eiginlega uppáhalds ísbragðategundin þig þetta er kannski svona sérstaklega í rauninni gert sko fyrir marga sem að leita sér að maka að prófa að taka bara fyrsta deytið í ísrúndin sem bara klassik ísdeyt en fylgjast vel með hvað aðilinn panta sér
0: já,
1: okay.
0: all right ekki hafa eitthvað svona skemmtild undir
1: já, já, já, sko ég held að það sé nú reyndar bara mjög rosa mikið íslenskt að velja sem bara góða mannlýs ég er ekki allir bara það, það er rosa fáir
0: ó, ég sakna svo ennþá í stressa
1: að fá að gelato, herri, býta aðeins við rættum þetta ekki, við erum aldrei rætt í þetta við erum eftir að taka mér þess að Ítalíu fyrir
0: já, besti ís sem ég smakkað á ævinni
1: besti ís sem ég smakkað á ævinni það var eitthvað gelato sjoppa þarna nýr í miðbæ stressa sem var að gera bara alls konar bræðtegindir en við vanilutnar sem við erum vildum bara fá okkur bara krema, bara raunverulegan rjóma vanilís
0: já, bara krema ég fór einu sinni ég tók einu sinni, þú getur bara votta það ég fór, fekk mér og svo er ég búið með hann og varum ennþá að býja eftir leigubíl ég fór aftur inn og kefti mig meira ég veit ekki hvað að gera já, já, ég veit ekki hvað þetta er en þetta er bara
1: þetta var sturlað
0: shit, sko
1: allt við aðeins gott, sko en, sko, sendur þetta með vanlu þeir sem eru að fara í vanlu ekki láta einfalda bræði blekja þig vanlu fólk rátt félagslind, litrikt og romantist og óhætt við að taka áhættu þú veist líklega með allt og mikið á dagskráni og kannt illa að sitja auðum höndum og þessna ferði og svona mikið í gangi þú fer bara í vanluna, bara basic þannig að besti makin fyrir þann sem er í vanlís er annar vanlu unandi
0: já,
1: ok súkulegi þú ert life and soul of the party eins og stendur líklega ennþá smá krakki inn við beinið skemmtileg típa en gætir þurft eitthvað sem heldur er aðeins nýr á jörðinni besti makin þarna væri fólk sem fann sér súkulega bita og vilt svona smá hasar
0: ok
1: finnst þetta mega sens? ég get alveg hendi mér í súkulega í stundum
0: sko. Já, ég er samt ekki mikið fyrir það með súkulega sósa góð, sérstaklega hún er hot fudge
1: að veistu hvað, ég gerði það bara í gær sko. Ég fór á fossinni, tilti mér á fossinni gær borðaði það, fyrir með kúpansamlönguna ég mæli með að fólk er ekki búið á fossinni og fór í kúpansamlönguna, hún er illa góð sko.
0: Okay.
1: Og svo töltum við upp bara og fórum í ísbúðuna líka, ég tók bara með mér svona hálfan lítir, heita sósu valdi mér smá nammi í box er eitthvað betra, ég er komin þangað það sem mikil betra en bræðar sko.
0: Já,
1: ég Herðu, þeir sem að fá sér jarðabæri eða svona óvaxta bara
0: Þetta er ég
1: Já, er það?
0: Ég er jarðabæri kall
1: Þú færir jarðabæri ís?
0: Já, oft Mjög oft bara, þú veist, ég er að fá mig bræðir og bara byggja gamla jarðabæri ísin
1: Já, það ég hef alveg gert það líka En hérna, sjáum hvort þetta hafi eitthvað að segja hvort þetta tengist, hvort það líkist þér eitthvað Þú ert líklega aðeins innhverfari og getur stundum fengið nóg af öllu og öllum.
0: Okay. Innhverfari, ok Ég get alveg stundum alveg farið í það
1: Innhverfari, sko
0: Innhverfari
1: Já, svona meiri, þú veist, introvert
0: Já
1: Sem að ég kannski segi ekki endilega að þú Nei. Sért, sko Þú gerir miklar kröfur og þart bjart sína manneski sem dregur það aðeins út úr skelinni
0: Ok
1: Er það bara kjafta þess
0: Já, ég er ekki að tengja, sko
1: Nei
0: Ég er ekki að tengja hana, sko
1: Nei
0: En mér finnst bara
1: Það er að taka súkulega bitan bara svona af því bara
0: Já
1: sem að fá sér ís með svona kannski cookie dough eitthvað svona þú ert keppnismanneskja, metnaðarfull drifin og þolir ekki að tapa hvort sem er í vinnunni í spilu með einhverju algjöru svona rugli, þú ætlar að vinna og það er svona helsta stöfið við þann sem að fílar súkulega bitan þeir njóta sér líklega best í félagskap með öðrum svona sem að fæða sér til þeimis bara svona einhver alvöru random ís bara eitthvað svona bragð sem er í bóði ef þú ferir gelato þá myndir þú fara bara eitthvað svona pekannetu bragð skilur þú
0: já pekannetu ok
1: það er glæðlega gott
0: Þræða
1: þetta var eiginlega bara listin sko
0: já þetta var bara
1: lítið og gott sko. Jarðabær, sko. Það er náttúrulega svolítið íslenska stafið við erum ekkert að fara í eitthvað þú veist það er lítil menning fyrir því á Íslandi að fara í kúlísin
0: sko ég er aftur komið svona aðeins á bræði með það því að ég var náttúrulega ferðast út allt land
1: Já.
0: Ég var að fara í þessa vegasjópur ég var bara að fá mér gamla góða ísi brauði bara með súkulega dýfa sko.
1: Díses, bara gamla góða rjómaísin frá kjörís
0: akkurat, bara og bara súkulega dýfa Það bara algjörlega eldgamli skólin
1: Allt og langt sinni ég fari í það
0: Djúið þarf þetta, bara gott
1: Ógæðslega gott, sko
0: oh, Og ef það eitthvað tíma núna, við erum í dag
1: Án gríns
0: Rífa sig í ísbúð
1: Veistu hvað ísbúð, ég ætla ísbúðinni hérna bara hérna við hliðina okkur í dag 100% Hérna, hvað heitur hún, hérna í skeifinni?
0: Já, Erlís
1: Hét Erlís, heitur hún ennþá Erlís?
0: Nei, ég veit ekki
1: Það er bara gamla, er það ekki bara kjöris ísbúð bara með gamla góða shoppi í sinni?
0: Akkurat
1: Dísi sem ég vatni munni Okkur förum alltaf að tala matinn og gláða nýju eitthvað Því ég deyjur hungri
0: Sama hérna, við förum að kveði eftir smástund Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class

0: spurnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: þetta niður. Wow.
1: Það er bara þannig, við erum bara það bila að fara að kveðja drengirnir frábært veður á höfuðborgarsvæðinu og ég ætla bara frábært veður allt land og ég ætla bara að spyrja plótur, hvernig ætlar að eyða þessum geggja að degi?
2: Já, sko, þetta alveg svona dagur sem að maður fer kannski svona og vinnur kannski bara þetta svölum heima.
1: Það ekki?
2: Þú veist, það ekki margir, kannski ekkit endilega margir svona dagar eftir af sömrinu.
1: Nei.
2: Þannig að maður þarf að nýta á, þannig að ég get alveg trú á því að ég fari nú bara heim fljótlega, sko.
1: Mm-hmm.
2: Takk ykkur að fundi hérna og svo ætla ég bara að vinna heimann og ég ætla að stoppa í sjoppu í dag og fá mig bara eldgamla ísinn í brauðforminu með súkkulaðidífinu líka sko
1: já.
2: eins og þú gerðir
1: mm-hmm.
2: ég hef verið lúksustífu kall
1: já.
2: Í enn tíðina ég er komin aftur bara inn á súkkulaði hvað er aldurinn
1: það? Það er okkur bara þannig
2: já. Þannig að ég ætla að gera það mm-hmm. Grillu við ekki kvöld bara grillu við ekki bara eitthvað næs í kvöld
1: jú, er það ekki?
2: Ég bara bleikju
1: já, bleikja
2: grilla bleikju
1: já, er það ekki bara
2: ert þú ekki fara að veiða í dag?
1: Ég ætla að reyna það, jú.
2: Náðir í einn eina bleiki í abel í svo vatni, ekki bleiki í svo vatni sem máttu veið í alltaf
1: Jó, bleiki á uriði og alls konar sko
2: Heldur hvað það væri kúl og veist, það, það er svo mikil hérna, þú veist hvað er orðið hérna, hvað er orðið maður hérna þetta er svo mikil, maður fær svo mikil power við að veiða sér til matar
1: Það er svolítið alfa, sko
2: Það er, er rosa alfa move
1: mm-hmm.
2: Þannig að ég ætla að mæla með því að þú kaupir ekkert í kvöldmatinn
1: Ég bara, þú, ég þarf að treysta og ég veiði
2: Já
1: Aðeinsvært
2: Og ef þú veiðir ekki
1: Þá er bara songur
2: Þá er bara, þá, þú veist, þá bara getur þú farið í skápin og fengið kex og eitthvað Getur þú gert það?
1: Já
2: Og standa við það Þú skal... þarft bara að veiða til þess að sé bara raunvölu bara prótein og borðið í kvöld annars að þetta bara borða kex og ostaði eitthvað sem átti inn í ískap Ertu til í þetta verkefni?
1: Ég til í þetta verkefni
2: Ekki ljúga þá, þú segir alltaf sér til í eitthvað svo gerir
1: Já,
2: eitthvað
1: ef ég fer að veiða þetta, það ekki alveg öruggt Ef ég fer að veiða þá ætli ég ekki að köpa neitt í matinn
2: Já, þú þarft bara að veiða þér til matar
1: Já
2: ef ég, experience.
1: Ef ég fer að veiða í dag, þá skal ég gera þetta
2: Svona var þetta bara, sko
1: já,
2: já. Fólk hlutu bara veiða sér til matar
1: já. Ef ég fer ekki að veiða í dag, þá skal ég gera þetta
2: Já, þú ferð að veiða í dag
1: Ef ég ferð að veiða
2: En dagurinn hér?
1: Já, eins og sé, við ætla annarkvort fyrir að veiða En ef ekki, þá það bara eitthvað skemmtilegt Fyrir þá kannski bara í laugina Með eitthvað, með family og
2: Já.
1: Bara ég ætla að njóta góða við Ég ætla ekki að vera mikið inn í dag
2: Nei, þetta er sundlega dagur
1: Þetta er þannig
2: Þú ætla átt pott
1: Já, Gleimist. Ég veit að þetta er samt Þú veist, maður vill fara í laugina Þú veist, vera úti og hún vill fara í rennibraut og eitthvað svona,
2: já,
1: þú veist maður, og meðlega sem þannig hiti, maður getur bara til sem mjögulega bara bekk, hef maður er búin í köldum
2: Já
1: Bara bara okkur sólabekk og bara aðeins
2: Já, við þurfum ekki mikið, það er bara 16 gráður og þá erum við komin í
1: Já, við erum bara sundfötunum og bara tanna
2: Já
1: Þetta er Ísland, sko
2: Ísland í nótskurt
1: Það er bara þannig
2: Herra, við þökkum fyrir okkur í dag Við hlökkum til að vera með ykkur aftur á morgun milli 7 og 10 Við erum að já, reyna að ná samningum hérna við rosalega gesta morgun
1: Það er bara þannig Það er allt í vinslu
2: Þannig að hérna, við erum vissum að stillin sá gestur ætti að vera hérna í kringum 8.20 eitthvað svoleiðis og það er alveg story time og mikið að ræða Þannig að verið við sem að stillin milli 7 og 10 brennslan þakka fyrir sig í dag gangið á drottins vegum
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
4: Brennslan Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
3: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
5: Þegar skart á skipta máli Sign Sign.is
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 7. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 10. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, við vorum eins og heyrist að binda allar vonir við það að röddin væri komin í svona ágætti standi á þessu mánudegi en við erum ennþá að bíða. Og ég, afsaki mig, ég ennþá bara frekar svona slæm í röddinni. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta langt, við ætlum að henda okkur í mánudags meðmálin, förum aðeins yfir helgina, hendum okkur í Big Sister Advice og hlustum saman á topp tónlist. Ég ætla að henda mér í hósta pásu, ég verð með þér aftur hér til smá stund.

Þetta er Samfer með Homewrecker hér á 957. Herri, ég best afsökunar á hérna fyrstu innkomu dagsins. Ég veit ekki hvað gerðist, en ég hálsina mér allt einu bara ákvað að mótmæla og þetta svona sem getur gerst þegar maður í beinni útsendingu og það bara eins og það og við vinnum með það. En við ætlum að henda okkur í afmælisbarni hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur og Olivia Dean en við byrjum fyrst á þessu hér.

Þetta er Olivia Dean, So Easy, hér á F957. Herðu, ég held að sé ekki eftir neina að bíða vel með handa okkur í ammælisbarnið þennan mánudaginn. Mánudagurinn 10. ágúst og það er engin önnur en raunveruleika stjarnan Kylie Jenner sem á daginn í dag. 29 ára gömul. Hún hélt svona early birthday núna fyrir nokkrum dögum og hún var með svo krútlega þema. Það var svona, svolítið eins og ammælisparti voru svona í gamla dag. Það voru svona, hvað heitir þetta íslensku? Svona fjaðrir svona svo getur vafið þig svona, það fjekkst alltaf í æsina bucket í alls konar litum. Þetta eru svona, svona fjaðrir bara svona band eða svona. Svo erum með kórunur og þú veist, með svona steina og skreytti glösin með svona óksla stórum svona bara childhood, okkar childhood steinum. Ég myndi tjekka á þessu á Instagram að þú veist ekki hvað tala, ég held hún hafi postað alveg heil svona fótodömpi þetta, en það sem að vakti sko athygli líka við ammæli hennar var að besta vinkona hennar Stassi Baby, hún var ekki staðnum, heldur var hún í úti á Ibiza og það er alveg spurning sko, TikTok er alveg búið að vera spekkilega mikið í kringum þetta hvort að hún komi heim í dag því að nú ákæli ammæli í dag hvernig staðan er, en hún er með Alex Earl þar sem er náttúrulega líka önnur svona TikTok stjarna en ég veit ekki, kannski förum betri yfir það í vikunni þegar kemur í ljós hvort að hún láti sjá sig í LA í dag fyrir ammæliðana Kylie en nóg þetta blaður, ef þú átt ammæli í dag þá voni að dagur þinn hafi byrjað frábælega, þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og njóta vel í góða veðrinu og svo fagnir vel í kvöld. Ég minni á að maður er alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Framöndan hjá okkur í tónlistinni The Kid Laroi, en við byrjum fyrst á þessari hér, þetta er Sara Larsson.

0: Þetta er The Kid LAROI, halda sitt feel hér á FM 957. Hæru klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmælin hér eftir smá stund en áður en við förum í þau þá ætlum að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vill sko lítinn mann.
4: Ég vill hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vill hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Fjármagnseigendur athugið sínum ábyrgð látum íbúðir ekki standa auðar leigjum þær út myiglu.is
6: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun vitt.is Hollur og heiðalegur matur spýran Garðheimum
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3

Þetta er Sia með Chandelier hér af 957. Herði, við ætlum að henda okkur fyrsti mánudags meðmælin og fyrsti mánudags meðmæli dagsins. Já, þau eru svo að við ætlum að taka hreyfinguna úti í dag. Maður á alltaf að hreyfa sig, hvað er talað 30 mínútur á dag, eða ekki eitthvað svona viðmið. Hvort svo tekur sko góðan göngutúr, takir einhverja liftingar úti, þú veist, það náttúrulega úti svo að í einhverjum ræktum og getur hendur út að hlaupa og getur farið í sund, þú veist, það svo mikið hægt að gera úti. En reyfing dagsins, hún verður tekin úti, það bara, minnst það bara möst þegar við fáum svona gott veður og ég ekkit viss að veðrið eiga að vera svona gott alla vikuna, leið mér að kíkja hérna, höfuðborgarsvæði. Nei, það lítur, það rigning, svo föstudagurinn þetta góður og svo bara aftur rigning. Þannig að njótum dagsins, tökum æfingu dagsins úti.

aldrei Michael Jackson og Akon Hold My Hand hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Chris Brown en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér Þetta eru haust með tveimur össum reyndar, hvernig þessi sagt? Haust með lægið sitt Engin önnur

Þetta er Chris Brown með ég sinnum þrýr hér á FM 957. Lag sem kom út í október árið 2010 og var svona held ég lagi sem að breytti svolítið svona tónlistinni sem að hann var að gefa út. En lagi komst í 15. sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og var alveg í 20 vikur á listanum. Gekk samt aðeins betur í Bretlandi og komst í 6. sæti þar og var sko í 26 vikur á Official Singles Chart. Og já, lagið er svona, er mjög svona tengt við 2010-2011 og mikil nostalgía í kringum þetta. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Rihönnu, en við byrjum fyrst á þessi hér. Þetta er Sjá.

0: Eitt gamalt gott, þetta Rihanna með SOS hér á 957. Herri klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan mánudaginn og já, við ætlum að vera saman áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herri, förum aðeins yfir helgina, var náttúrulega geipræt helgina eða á laugardaginn. Förum yfir þetta hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

Gamal Goth með Justin Bieber hér á FM 957. Herðu, gleði gangan, hún fór fram á laugardaginn og það var svona hápunktur hinsegin daga sem að var náttúrulega í seinustu viku. Og nokkur af okkar besta fólki hér á FM kíkti niður í bæ og tók aðeins svona stöðu og stemningstjakk og vákva var gaman að fylgjast með kontentinu koma inn frá þeim. Ég mæli með að tjekka á samfélagsmiðlum FM 957 og þú mistir af miðbænum helgina. Af því að vá, gaman að sjá þessu mikið gleði og hvað ég segja, bara ást í loftinu. Það ekki bara fallegasta orðalagið yfir stemninguna sem að var í gangi?

gott. Þetta er Ayas með replay hér á FM 957. Herri golfmót, FM 957 verður haldið föstudaginn næsta 14. ágúst á Hólmsvelli í leirinni á Suðurnesjum. En við erum að tala það að fyrirkomulagið þannig að það eru tveir sem að spila saman og það verður ræst út á öllum tegum í Texas Scramble. Það verður dregið úr skorkortum þannig að allir þáttengendur golfmótsins eiga möguleika á að vinna glæsilega vinninga og svo verða að sjálfsögðu veitt velun fyrir efstu þrjú sætin. En við draugum úr skráningum á morgun, þriðjudaginn 11. ágúst, þannig að ef þú ert að spá í að vera með, skelltu þér inn á fm957.is, skráðu þig og þinn með spilaram og ekki láta þig vanta á eitt skemmtilegasta golfmót ársins.

0: Þetta er Bruno Mars, I Just Might hér af 9.57. Hærið klukkan, hún er orðin 11:30 og ég rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herði tónlistakonan Rey, hún komin með nýjan kærasta, förum betri yfir þetta hér eftir smástund en áðurinnum förum í þetta, ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is

hér á FM 957. Herði, tónlistakonan Rey, hún virðist bara að vera komin með nýjan kærasta og það er ekki annar en leikarinn Michael B. Jordan. En þau sáast saman í Six Flags garðinum í Los Angeles helgina og já, virtist bara vera mjög svona óhrætt við að sína hversu skotin þau væri í hvort öðru, en það eru 11 ár á milli þeirra. Rey er 11 árum yngri en Michael B. Jordan, en hún er orðin svona einn öflugasta tónlistakona Bretlands og þetta víðar heim. Hún er þá vinsala lagið Where's My Husband og svo er það lagið Escapism sem að eiginlega bara svona öskrar haust fyrir mér, og ég veit að það er ekki komið haust, en fáum samt að heyra

Rúdimenn það lag Ella Ear Waiting All Night lag sem kom út í apríl árið 2013 og laginu gekk ekkert eðlilega vel komst í fyrsta sæti á UK Singles Chart og var þar í eina viku en var alls 38 vikur á listanum og þar af 8 vikur í topp 10 sem held ég ógeðsla stórt en lagið fekk líka British Single á Brit Awards árið 2014 þannig að það má Já, það má sannlega segja að þetta sé lag sem að gekk vel fyrir útimental og Ella Ear. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, Guðjón Smári og Jóna Margrét. Það Sara Bareilles, en við byrjum fyrst á Sabrínu Carpenter.

0: Jóna Margrét og Guðjón Smári fyrsta klubnum hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippi lagið. Herri, við ætlum að handa okkur í önnur mánudags meðmælin hér eftir smá stund en áðurinn við förum í þau þá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippi lagið. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: FM
1: Topp tónlistastöðin
10: FM 95

klukkan 7. Herra, við hendum okkur í önnur mánudags meðmæli dagsins og sko, það ég hef talað það áður en þetta eitthvað sem svona típist mánudags en margir gera samt á sunnudögum. Henda sér í góða svona everything sturtu og ég að tala bara þurrbusta sig, skrúpa sig, taka bara deep conditioning, þú veist, bara allur pakkin, fara svo og leggist upp rúm og horfa á eitthvað næs. Það ekkert betra heldur en þessi tilfinning. Þannig að já, þú ætlar að henda í þetta þennan mánudaginn eftir að hafa tekið einhverja góða útiæfingu í sólinni. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Timberlake. Það eru Háski og Patrik en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

mitt gamalt gott með Justin Timberlake, þetta Summer Love hér á FM 957. Sko, lag sem að kemur út 2006 og í laginu gekk mjög vel, það komst í sjötta sæti á Billboard Hot 100 listanum og var svo líka fjórða lagið af plötunni Future Sex Love Sounds til að ná fyrsta sæti á Mainstream Top 40 Radio sem að þykir mjög stórt. Þetta lag líka bara eitthvað svo, þetta svo mikið vibe og ég vil líka tala það, þetta minnir mig alltaf á þættina þarna The Summer I Turned Pretty, þeir voru mjög góðir, mælum að horfa þá, þú ert ekki búin að sjá þá. Herri, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Maroon 5. Það Rorri, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: betri. Maroon 5 með One More Night hér á FM 957. Herri klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins hér eftir smá stund en áðurinu fyrir mig það. Þá ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
4: Það komið fyrir svo
3: Já, já, já.

0: Það komið fyrir svo.
1: Já, svo fórum við vinkonum mínum til hérna, til Ítalíu. Það var geðvegt.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
9: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
11: All the hits.
12: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Andre, Backstreet Boys, I Want It That Way hér á FM 957. Herri, fyrsta Big Sister tvæstagsins og þetta er svolítið gott, sko, að þú þarft alltaf að vera réttlæta hægðun hans eða að þú þarft alltaf að vera réttlæta hægðun hennar fyrir vinuinum, þá veist alveg svona hvernig staðan þú veist, þú átt ekki að þurfa að réttlæta eitthvað konstantli. Allt er lagi einu sinni kannski, en þú veist, ef þetta er að gerast oft, að þá, hérna, þá átt að vita betur. Þannig að það er bara gott að hafa þetta bak við eyrað, þú veist, ekki vera réttlæta hægðun endalaust. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt glænýtt með Ariana Grande. Það eru Pitbull, Neo, Afrojack og Nair, en við byrjum fyrst á þessi hér. Þetta eru David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone.

Þetta er Ariana Grande, heitir I Made You Love Me. En hún var að höfða mál gegn tveimur hökkurum sem hún sakar að hafa brotist inn reikninga framleiðanda og ljósmyndara sem hún hefur unnið náið með. En þessir hakkarar birtu 45 óútgefin lög Ariana Grande án leyfis árið 2023 og hafa 100 sambærilegra leka átt sér stað frá því hún hóf tónlistarferil sinn árið 2011. Og síðasta meinta broti átti sér svo stað 2024. Úff, þetta rosalegt, en hún sagði líka frá því daginn að hún ætlar í svona tímabundna pásu. Ef þetta alltaf staðan, þá skil ég alveg að hún ætli í pásu.

Bieber með One Last Lonely Girl hér á FM 7. Lag sem kom út árið 2009 og svona eitt af lögunum sem að gerði hann að svona, hvað ég var að segja, bara international teen superstar. Ég veit ekki alveg, þú veist, það ekki það? Ég myndi alveg segja það. En það sem líka bara ótrúlega svona iconic við þetta lag að sko, þegar hann tók þetta á tónleikum þá valdi hann sér oft eina stelpu úr salnum fjekk hann upp á svið, gaf henni blóm og söng lagi beint til hennar og þetta var svona eitt af hans bara svona signature og ég verð að segja bara, þú veist, þetta var það sem öllum stelpum væntanlega dreymdum á þessum tíma að fá að vera Justin Bieber's One Less Lonely Girl. Herri, við höldum áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur One Direction en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta eru Ice Guys.

0: Þetta eru One Direction með History hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin eitt sem að því breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slipp félagið. Herðu, nú styttist bara í ágúst sé hálnaður sem ekki sannlega galin bæling því hann var að byrja bara í gær. Og ég myndi segja svona ágúst og september séu svona... Er þetta ekki svona seinustu tveir mánuðinir þar sem þú ert að fara í svona úti jobbin á heimilinu? Þá ég að tala bara að mála að utan eða eins og ég segi, fara í pallin eða eitthvað svo leis. Og já, þú færð allar vörur svo þarft í verkið hjá Slippfélaginu. Samakvort það sé útimáling fyrir húsið, viðarvörn á pallin, þá færðu það hjá Slippfélaginu. Og ég mæli með að fara bara í næstu verslun, fá ráðleggingar fagmanna og þá held ég að verkið svona það ætti ekki að geta klikkað. Skelltu þér í næstu verslun og spjallaðu við fagmenn Slippfélagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
5: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Það er heldur betur mánudagsstemning í gangi hérna hjá okkur á FM 957 Þetta Friðrik Dór, Steindi Junior og Herra Hnetismur með til í allt part 2 Og við ætlum að halda áfram í þessari mánudagsstemningu framöndan hjá okkur Flow Ræta Það eru Luigi og Maron Birnir en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta Miley Cyrus með Party in the USA

Þetta er Flo Rida My House hér á FM 957. Herðu, styttist heldur betur í almyrkvan eða sólmyrkvan. Hvort þetta al- eða sólmyrkvi og hver munurinn? En hann núna miðvikudaginn 12. ágúst og mikið bara að tala það sko að maður þurfi að vera með svona sérstök gleraugu á meðan þetta allt í gangi. Þannig að hérna ég mæli með að tjekka, ég held að sé vera að gefa þetta alveg svona hjá bæjarfélögum og svona. Mæli með að tjekka á þínu bæjarfélagi hvort að þú fáir hérna einhver svona sólmyrkva, almyrkva gleraugu. En annars eru þið líka til sölu í einhverjum verslunum. Þannig að já, tryggðu þér almyrkva, sólmyrkva gleraugu áður en það of seint af því að maður vill víst ekki vera án þeirra 12. ágúst.

0: Enrique Iglesias, Do You Know eða The Ping Pong Song hér á FM 957. Herri, klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánu daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slipp félagið. Heldur Petur stutt eftir á klukkunni hjá okkur þannig að við ætlum að drífa okkur bara yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp félagið.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið, sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Jess Glynn með Rather Be hér á FM 957. Herðu, styttist heldur betur í golfmót FM 957, en það verður haldið núna föstudaginn 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirinni á Suðurnesjum. Það eru tveir sem að spila saman og það verður ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Það verður dregið úr skorkortum þannig að allir þáttakendur eiga möguleika að vinna glæsilega vinninga og þeir eru heldur betur ekki að verri endanum. Svo verða að sjálfsögðu veitt velun fyrir efstu 3 sætin. Þú vilt ekki missa af þessu og þú getur skráð þig og þinn meðspilra inn á fm957.is og máli sko að við drögum úr skráningum þriðjudaginn 11. ágúst og skráningin góð þannig að skelltu þér inn á fm957.is skráðu þig til leiks og hver veit nema þú fáir að vera með á einu skemmtilegasta golfmóti ársins.

Þetta er mín kona Sabrina Carpenter með Man Child hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, en áður en við förum í hann þá ætlum við að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Ariana Grande. Það Sara Larsson, en við byrjum fyrst á þessum hérna. Þetta Sean Kingston.

0: Daniels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Heldur betur, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 10. ágúst og í dag National Lazy Day, þannig að ef þú ætlar að vera í einhverjum letigýr í dag, eða bara letigýr, þá máttu það í dag. Herðu, svo þessi hérna, þessi svolítið krúðlegur, það National Spoil Your Dog Day. Æ, mér samt, allir dagar eru Spoil Your Dog Day, maður alltaf að degra við hundana. Hvað meira hérna? National Shapewear Day, þannig að þú ert mikið fyrir svona shapewear, þá bara fullkom að vera í svoleiðis í dag. Og endum þetta svo á þessi hér. Það Vlogging Day, eitthvað svona fyrir okkur sem elskum að gera samfélagsmiðla content. Herðu, þetta voru alþjóðlegu dagarnir. Við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni. Svo bara komið að kveðjustund hjá okkur eftir smástund.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið. Herri, við búin að fara í mánudags með meðmælin, við búin að renna þess yfir svona hvað var að frétta helgina og sjálfsög búin að henda okkur í gott Big Sister Advice. Alltaf gott að taka gott Big Sister Advice á mánudagum, margi kannski litlir í sér eftir helgina og þá alltaf gott að heyra smá svona, hvað ég að segja, words of comfort. Herri, þriðjudagur hjá okkur á morgun, þá förum við í TikTok Tuesday, við förum í þriðjudags ekki nokkar og svo förum við í trend í Tuesday líka, ég held að það geti verið svolítið skemmtilegt. Haust tískan einhvern veginn öll að detta inn og svona. En ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdina í dag, ég ætla að fara bara að njóta í góða verinu og ég vona að þú sett að gera það sama. Það Jóna Margrét sem að tekur við hér strax eftir Örsnögg skilaboð, Guðjón Smári skellti sér í örlíti frí, þannig að hún ætlar að eyða deginu með því til klukkan 6 í dag. Við heyrumst aftur hress á slæginu 10 í fyrramálið, þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
3: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
6: Klukkan orðin 2 og það traffíkin sem að heilsa þennan mánudag eftir risa helgi, hinsegin dagar helgina og já, við skelltum okkur FM starfsfólki á í hinsegin gönguna og hún var ekkert eðlilega skemmtileg fallið dagur, gott veður og ofboðslega fallið orka yfir öllu þarna saman og þetta var, já, þetta var toppurinnum af helginni þessa helgi. Við ætlum að vera saman til klukkan 6 í dag, ég vissulega bara ein til fjögur en þá ætlar hann Patrikur Hæmi að koma og sitja þarna móti mér og fara yfir alls konar vitleysu með mér. Guðjónsmári í fríi, hann spurði mig helgina hvort hann mætti taka sko mánudag og þriðudag í sumarfrí þar sem að það var að koma einhver nýr tölvuleikur og honum langaði svo að sitja heima hjá sér í þrjá daga og spila tölvuna. Ég vildi óska þess að ég var að grínast. Ég veit að ég geri mikið grínanum í þættinum fyrir alls konar lífshætti sem hann kýs sér. En þetta ekkert grín. Hann var að senda mynda á hann þar sem hann pottslakur fyrir framan tölvuna að spila einhvern leik sem ég hef ekki hugmynd hvað er. En við bara sendum honum okkar allra bestu kveðjur og vonum að hann sé að njóta en hér þangað til að Patti ætlar að koma og vera með mér þá erum við bara að fara yfir gömul og góð og skemmtileg moment í traffíkinni. Ég er með alls konar fréttir sem er langar að fara yfir margt náttúrulega að gerast í samfélaginu í dag. Það ESB og ég veit í hvað og hvað, þetta allt sem við þurfum að krifja einn í þættinum í dag. Fara yfir eins og ég segi gömul og skemmtileg moment en að þar á milli ætlum við að sjálfsögðu að peppa okkur inn í nýja viku, það mánudagur. Og þá skiptir bara máli að peppa sig almennilega. Við ætlum að fá að heyra í Alex Warren, Issa og Rí Hönnu, Lady Gaga og Billie Eilish en fyrst.

er að lesa hérna á vísi.is grein sem að já, eigendur barnaloppunar er að biðla til leigjenda að bása hjá sér að vera ekki að kaupa vörur í góða hirðinum á ábastaða lágu verði og selja síðan á himinháu verði í barnaloppunni en það víst mikið búið að vera í gangi núna út af því að barnaloppan var að skipta húsnæði og færði sig sko í sama húsnæði og góða hirðirinn að fólk er að fara í góða hirðin og fylla poka á þú veist Þeir eru með svona ótrúlega sniðut system þar sem að þú getur komið fyllt poka á 5.000 kall eitthvað og það alveg ofboðslega mikill fatnaður sem þú kemur fyrir í þessa poka. Ég sjálf stunda þetta mikið, algjör þrift kona. Að fólk eru að fara og kaupa ógislega mikið af ódýrum barnavörum í góða hirðinum, fara svo yfir í barnaloppuna þar sem getur leigt í bás og selja vörurnar á bara einhverju himinháu verði. Og það eru meira sem bara gamlir sko verðmiðar frá góða hirðinum ennþá á vörunum. Þannig að þetta svona allt svona frekar hérna, frekar seiti og kaupendur ekkit eitthvað óbúslega sáttir. En við erum allan mjög ánum með eiganda barnaloppunar sem eru að biðlaði mig til eigenda sína að vera ekki áfram selja barnavörurnar. Keftir í góða hirðinum á hærra verði í verslunum barnaloppunar en þetta ljótt mál og þú ert svolítið búin að missa sko hvað segir maður, missa pointi við að þrifta og vera að kaupa notið föt og vera að hérna endurnýja og í svona second hand stores þau eru svona að selja vörur á bara einhverju himinháu verði í barnaloppunni en við ætlum að halda áfram hér framöndan við erum að tala Issa og Rihönnu við erum að fá að heyra á eitt af mínum sko allra uppáhaldslögum með Rihönnu þetta sjálfsögðu Diamonds ekkert eðlilega gott lag við ætlum líka að fá að heyra í Billie Eilish og ég veit ekki hvað og hvað en fyrst ætlum að fá að heyra One Republic Stop and Stare það Jóna Margrét með í traffíkinni til klukkan 6 í dag Patrikur Hæm ætlar að mæta þarna klukkan 4 og ja, bulla með mér til 6

Þú ert að lusta traffikin og það Jón og Margrét sem að situr innan með þér að fara yfir gömul og já, svona mín uppáhaldsmoment í traffikinni síðast liði ár en úr einni drottningu Ríu Hönnu með Diamonds yfir í aðra drottningu hér Lady Gaga, Just Dance Það eftir að fá að heyra í Issa og Bara Bara, Doja Cat og Dillo

0: bara hér á FM 957 og það er Jóna Margrét sem að situr með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag. Guðjóns Mári fekk að taka sumarleyfi til þess að sitja heima hjá sér í nokkra daga ótruflaður, að geta legið í sófanu sínum að spila tölvuna og ég vildi óska sér að grínast en það er ekki staðan. En fyrir okkur hinn sem erum úti og erum að vinna þá ekkert eðlilega gott við erum á höfuðborgarsvæðinu núna og ég verð alltaf svo ótrúlega, ég sem svo mikið maníu kona, fæ miklar hérna, hugmyndir og hvatvísi og hérna verð svo pikni þegar svona gott veður. Ég bara svona, ok, nú komin ný vika, við ætlum að byrja almennilega, ég ætla að byrja að drekka ógislega mikið af vatni og ég tók mér útiföt til þess að labba heim úr vinnunni og var mætt í vinnuna þegar ég tók eftir því að Ég einn og hálfan klukkutíma að labba heim úr vinnunni hérna en þetta það sem á góða veðri gerir við okkur og það eitthvað ógæslega fallt við það. Við ætlum að halda áfram hér framöndan Doja Cat, Dilja Pétursdóttir með glænýtt lag og Romeo, Maron Birnir og Cat Sai. En fyrst örsnögg skilaboð.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun þarna á Svæfisnesi á Hellisandi og verða uppselt á það.
4: Býttu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna.
5: Hver
3: eru
5: að spila?
3: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
5: Verður eitthvað lúsið?
3: Nei, það er fínir tónlistarvætt, skilu.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
6: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

Jóna Margrét með þér í þráðbeinni útsendingu frá Suðurlandsbrautinni. Traffíkin sem að, já, ekki full mönni í dag þar sem að Guðjón Smári tók sér sumarleyfi í dag og mun verið frí á morgun þar sem að hann, já, hreinskilslega vildi bara taka tvo daga í sumarleyfi til að geta að spila tölvuna og við virðum það bara við hann og ég vildi óska sér verið grínast en þetta bara nákvæmlega staðan. Við viljum fara í mat.

0: þekkist þið þegar ég og Guðjóns bara vorum að ræða óskrifa reglur í maturverslunum. Fáum að heyra þetta.
1: Á FM 957.
0: Mér langaði að fara í hérna óskrifa reglur í maturverslunum.
2: Já.
0: Þetta eitthvað svo sem er bara svona alvitað.
2: Ok.
0: Óskrifaða reglur í maturverslunum.
2: Ég veistu hvað ég gruna sína sem lista.
0: Hva?
2: Að skilja ekki einhvern eftir á hérna the cashier.
0: Já.
2: Þegar þú fer að sækja eitthvað.
0: Það er
2: enn á svo lista.
0: Herðu, byrjum hérna, óskrifu regla úr maturverslunum, þetta er svona bæði svona óskrifu regla, en samt þetta er svona, þetta er ekki ólöglegt, þú mátt alveg gera þetta.
2: Ok.
0: Fyrsta hérna, það er að taka ekki vörur úr körfum hjá öðrum.
2: Að taka ekki?
0: Já. Þannig ef ég labba fram með þér, þú ert með körfi, ég má ekki taka bara mjólkinu upp á körfinu þinn og setja hann í mína körfi.
2: Nei.
0: En, þú ert ekki búin að kaupa hana samt.
2: Nei, það er fárúlega góð hugmynd og þetta er meira kannski svona dónaskapur.
0: Já.
2: Svolítið dónalegt sko.
0: Svona dónalegt kannski, já, en þetta er ekki ólöglegt.
2: Þetta er ekki ólöglegt, það er rétt hjá þér. Þú ert ekki að stela neinu.
0: Óskrifaðar reglur í maturverslunum, má opna drykk eða opna eitthvað, nart í það að drekka og borga síðan bara við kassan?
2: Góð spurning, því maður oft séð lið sko taka eitthvað upp úr ískapnum. Já. Og byrja að drekka drykkinn og vera búið með hálfan bodyfuel einhvern veginn þegar þú ert komin á og lætur þessu bara mannskjörn að hafa þetta. Ég spyr mig oft sko, má þetta, er þetta í lagi?
0: Ég er nefnilega mann þegar ég var yngri, þá gerði mamma þetta alltaf við mig.
2: Mm.
0: Ég vildi alltaf svona harfisk póka, svona lítinn.
2: Já, já.
0: Og hún opnaði hann alltaf og ég fekk að nart í harfisk en ég var alltaf með svona, mamma, erum að stela.
2: Já.
0: Nei, við borgum þetta við kassum, ég veist aldrei hvort það mætti actually ekki.
2: Nei, góð spurning. Ég er mjög forvitin að vita hvort það sé, sko, hvort þetta bara megi.
0: Já.
2: Það er eins og það er.
0: Góð spurning. Ef þú ert bara með eina vöru, þá máttu pota þig fram fyrir
2: rauðina. Já, já. Og hérna, mér veist ég svo allir eigi að vera duglegir að því eins og til dæmis að þú sérð að einhver er bara með 2-3 hluti, það er engin að reynda svolítið útrunni í dag með sjálfsafgreiðslu kassa sko.
0: Já, einmitt.
2: Það var þetta svo að það tekur enga stund sko.
0: Einmitt.
2: En þú veist, maður alltaf að bjóða fram fyrir sig með 2 hluti.
0: Einmitt.
2: Mjólk og súkulaði.
0: Já.
2: Og gos.
0: Þegar þú ert komin á kassan, æjæ, ég gleymdi bara einu, hlaup aftur inn í búðina og meðan það er fullt af fólki í röð.
2: Já.
0: Má þetta?
2: Nei. Þetta er rugl.
0: Er það?
2: Þetta er bara rugl og þú átt bara að vera tilbúin. Þetta er bara verkefni.
0: Já.
2: Þú mætir ekkit, þú selur ekki málverk sem ekki klárað.
0: Nei, ég nefnilega á minningu að mér þegar ég barn.
2: Mm.
0: Og mamma svona lætur mig bíða við kassana menn hún hleypur og sækir einhverja kartöflur eða eitthva.
2: Já.
0: Og fólk svona stendur og svona starir á mig og ég í kvíða kast, ég bara, hvað er mamma, hvað er mamma?
2: Já, maður er bara svo fíbl.
0: Herðu, þú sérði einhvern skilja eftir eitthvað í rangri hillu eða svona, fólk kannski tekur sér bodyfuel, ættir svo við og setur hann bara í snakkhilluna.
2: Já.
0: Má ég segja eitthvað eða er ég þá dóni?
2: Segja eitthvað við manneskjuna?
0: Já, bara fyrir ekki að þetta á ekki vera þarna.
2: Já, þá ert þú bara svolítið dóni sko.
0: Er það?
2: Já, já, þú veist, það kemur þið bara ekki við.
0: Hvort er ég meiri dóni eða einstaklingur sem er bara skilið eftir út um allt fyrir starfsfólki að þrýfa?
2: Sko, einstaklingur sem skilur þetta eftir er mesti dónin.
0: Já.
2: En þetta kemur þér ekkit við.
0: Ok.
2: Þú veist, ég sé alveg fyrir mér, það er nefnilega alltaf lína hvenar þú átt að fara, eins og til dæmis ef að ég væri hérna að stunda þennan viðbjóð að vera skilja einhverja sem vöru eftir það sem hann á ekki heima og einhver snúður myndi koma fyrirgeminur, þetta á ekki að vera hér ég myndi bara, ertu að vinna þetta af hverju það láta þetta þig varða það er þú að pæli þessu
0: 2 hlutir eftir
2: viðbjóð
0: það má ekki, nei, hérna, þetta er óskrif regla en þetta er ekki ólöglegt
2: okay.
0: Það er að skilja eftir fulla körfu að vörum út á gólfi og fara
2: þetta er svo, veistu hvað við gerðum við þessu drengirnir
0: var
2: með svona krónunni í Vestmannum ég er frá Vestmannum eins og þjóðatíðin og allt þetta og hérna þá fundum við einhverstaðar svona 50 hluta lista lista sem einhver móðir hefur mist úr vasanum eða búin að nota á hendi og kannski hitt ekki í ruslatunna og við erum bara með risa miða við förum upp að starfsmanni og segjum væru til ég að finna þess að vöru fyrir mig ekki vandamálið svo kemur starfsmaður, við erum löngu búin að gleyma að við höfum gert það svo erum við bara að kaupa okkur einna, Mountain Dew og Svart og Ritos fyrir tölvuleikjaspil kemur starfsmaður með fulla körfu og vörum
3: við vorum neitt bara grínast
2: það var ekki hlegið mikið sá starfsmaður
0: seinasta, óskrifu regla má þetta eður ein, smakka vínberinn svona áður nú kaupur, núna sá ég þetta bara fyrir svona 2 dögum
2: já, það er ekki þetta því
0: fólk svona nart í vínber
2: já, þá mátt alveg, veistu hvað mátt mér þess að líka gera þú mátt taka sko skurnin af vínberunum sem að heldu þeim öllum saman svona búr, þú mátt náttúrulega taka bara vínberin sér svo þetta sé ódýrara.
0: Já.
2: Það er nefnilega, það er allt hægt sko.
0: Má allt. Þetta var óskrifaða reglur í matreiðslu, við viljum að halda áfram með smá músík og koma svo hér að vera með spori.

0: Ég elska stundu hvað við mannfólki erum yndisleg og erum fallega innan og erum með miklar pælingar og miklar áhyggjur. Það náttúrulega flestir vita að það að ganga yfir sólmyrkvi 12. ágúst og ég mun hann sjást held ég mest á Snæfellsnesinu og það kom á hreint að ég og Guðjónsmári verðum í beinni útsendingu frá Snæfellsnesinu á miðvikudaginn að við erum svona 98% líkur á því að við verðum í beinni útsendingu frá Snæfellsnesi þegar þetta eiga sér stað og ég munum sko fara yfir þetta allt saman í þættinu á miðvikudaginn en ég að lesa einna fréttin á vísi.is hvort að dýr þurfa að vera með sólmyrkva gleraugum því eins og flestir og ég vona flestir vita að ég til þess að geta notið þessa myrkva sem best þá krefst þess að þú þarft að vera með svona sérstök gleraugu sem að er út allt og getur keftið alls þar og fengið þetta gefinns held ég líka en já við gæludýr samkvæmt stjörnusæðveri þurfa nú ekki að vera með sólmyrkva gleraugu og það nú kannski svona helsta sem að gerast og gerist Já, fyrir, kemur fyrir dýrin okkar bara þau að þau halda að sé bara að koma í kvöld sko, og hann segir einmitt að verður svona mest gaman að fylgjast með því hvernig hanarnir haga sér því að já, þeir náttúrulega eru rútinu bundnir og þegar það kemur kvöld þá leggist þetta hvílu og svo vekjaður okkur á mótnana en þetta ekki nema, þú veist þetta einhver nokkra mínútur sem að myrkvinn verður í hámarki en þetta verður ofboðslega spennandi og ég viðurkenni það alveg að þegar kemur á svona hlutum þá ég alveg sko algjör nördi og mér finnst ekkert eðlilega áhugavert að vera spennt í marga mánuði fyrir þessu og mjög forvitin og ég var smá stressu þegar ég vissi að ég hefði beinni útsendingu þegar það var í gangi að því ég ætla ekki að missa af þessu en við vonandi fáum að vera í beinni útsendingu á Snæfellsnesi og það kemst held ég bara ljós á morgun og mun þá bara fara yfir það einna með ykkur við ætlum að halda áfram hér framundan Arena Grande FM 95 Blö og Fjallabræði með hver er sá besti við erum að tala Jói P og Króla með Þráhyggjum en fyrst ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð koma svo afturinn og fara yfir það sem við ætlum að gera til klukkan 6 í dag
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
3: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
0: Klukkan orðin 3 og það traffíkin sem ennþá með þér þennan mánudag 10. ágúst það ótrúlegt hvað þetta sumar ætla sér að vera fljótt að líða Ég man, sko, það í alvöru svona þrír dagar frá því að sumardagurinn fyrsti var, en það þannig að þegar það gaman þá líður tíminn rætt. En Jóna Margrét sem verður með þér til klukkan 6 í dag, fæ ég hann Patrik Hæmi til að koma þetta eftir smá, ætlar að setja móti mér og vera með mér í, já, svona, kannski, tvo tíma eitthvað að bulla og bladra við mig. Við ætlum að halda áfram að fara yfir svona mín uppáhaldsmoment í traffíkinu í dag og, já, ég búin að finna, sko, klippu sem að eitt af mínu og Guðjónsmára uppáldi sko, þetta eitt af þessum ástabréfum sem að ég verið að lesa upp í traffíkinni þetta ástsjúka Margrét sem að gerði lítið annað á tíma þegar hún bjó einu á Akureyri að skrifa ástabréf meiri sem bara til strákar sem að sko vissu held ég bara ekki af tilvist minni en þetta ótrúlega skemmtilegt smá sorglegt krútlegt og smá despró smá krýti líka, þannig að við fáum að heyra þetta hér eftir tvö lög, við erum að tala FM 95 Blö, við erum að tala Jóa P og Króla en fyrst ætlum við að byrja þetta á einu góðu, þetta svona gott nostalgíu lag og bara leið og ég heyri fyrsta tónin þá einhvern veginn kemst í góðan gír þetta að sjálfsögðu middle

0: Þú ert að hlusta trafíkin og það Jóna Margrét með þér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbastón og Smart og Icewear og við ætlum að fá að heyra næstu gullkistu minninganna en þetta já, eitt af þessum kjánabréfum sem að ég hef sendt í gegnum tíðinam hér ástabréfið
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét Trafíkin á FM 957
2: Þú ert að brotna þig, þú vill ég bara láta þig vita að ég með surprise fyrir þig tilbúið
0: Ok
2: Þannig að þú ætlar að byrja að vera góð við mig með vinnunniðinni með því að gefa mér lítið ástabréf Svo ætla ég að vera góð við þig en það komið að þessu veistu, ef þú ert að hlusta í bílnum núna og skilur ekki alveg hvað í gangi þá ætla ég að puta, sko, ætla ég að koma með smá skýrslu Jóna Margrét, hún var alltaf að skrifa einhver ástabréf ástaljóð og á þetta allt ennþá í dag þetta allt alvöru, þetta einlægni og það ekkert sem mér finnst fyndnara en þeir eru fáum að henda í eitt ástabréf og hér eitt sem hefur ekki heyrst áður Gjörðu svo vel Viltu já, segja mér eitthvað frá því?
0: Forsagan svo að ég allsber grátandi upp í rúmi ekki djók, ég á myndaði
2: Áttu mynda þér grátandi allsber upp í rúmi?
0: Já,
2: Máðu sjá þessa mynd?
0: Nei
2: Æ, ég var ekki að taka svona grettu súkulaði fyrir þáttari, ég eitthvað í gír
0: Þetta er ástabréf og ljóð sem átti að fara til strák sem ég deildi einni nótt með
2: Hvað heitir þessi strákur?
0: Ég get ekki farið með það, ekki núna Hann byrja á há Dagarnir styttast og kvöldin lengjast Haustið í vændum Ég mani svo vel þessa sumarnótt sem við áttum saman Þú, ég og bara við
2: Alltaf þetta, þú, ég og bara við Þetta snertast að þessi mingið fekk að sjá
0: Og býttu bara Ég veit kannski ekki allt En ég veit hvernig mér líður Og ég veit hvernig mér líður með þér Heim og leið þú hjálst tilbaka og sólin hætti að skína Tíminn reis og vatnið Rennur í gegn á sumrin en frís á veturnar
2: Svo ég þvæla maður
0: Blöðin drúpa höfði en vonin samt til staðar
2: Þú veist, þarna fyrir þetta sem ekki rugl Því ímyndaði strákurinn sem ætla kannski að lesa þetta bréf Býtu, hver var þessi setning að ég fæði hans að fara tilbaka?
0: Blöðin drúpa höfði og vonin samt til staðar
2: Hvað heldur að manneska sem að lesa bréfi? Drúpi, höfði, ljúfi, loki, blöðin svá?
0: Já, nei, hérna, höldum áfram með dásta bréf Ég býði bakkan horfi fram og við Ég mun aldrei gleyma þér Hvernig hún leiði mér að sýna þér þig Nei, býtu Hvernig þú leiðir mér að sýna þér mig Ég skil ekki alveg hvað það þýðir
2: Bara, þú leiðir mér að tjá mig líkamlega
0: Já, új, spes
2: Mjög ógíslegt
0: Hvernig þú leiðir mér að finna fyrir þér?
2: Jésús minn
0: Hvernig þú leiðir mér að vita að þetta staðar fyrir mig?
2: Hvað þetta mikið djöfisist þvæla maður?
0: Ég mun aldrei gleyma þér Gleymdu ei mér
2: Nei Sagðir gleymdu ei mér? En nú er þetta búið?
0: Þetta er búið, þetta er ástabréf
2: Nú verð ég að spurja, Jóna Margrét
0: ég garga
2: Hvað hérna, þú veist ok, þú sjáum þetta þessu fyrir okkur Hann opna bréfið og les sko Sýndu mér þig Blöðin, vetna, rakin, sá Hvað hérna hann
0: Aldar laxin
2: Já Hvað hélst að hann myndi gera?
0: Sko
2: Hvað hélst að hann væri bara
0: Já, sem alveg skrýta Þetta er alveg maður sem að vinnur við sko vegagerðir og vinnur á svona stórum vélum og bara, þú veist ég er nú ekki að gera lítur einum en þú
2: veist nei,
0: hann er ekki mikið að lesa ljóð
2: hann er ekki penni
0: nei, ég held ekki sko
2: ég held að skilja ekki svona helmingin á orðunum sem að skrifa henni
0: og sko, þetta er svo fyndi vegna þess að hérna við hittumst eina nótt
2: já, og hann fekk bara þetta bréf
0: það er eins og bara Róm og, ég hef bara verið í haustnum bara, ég er að skrifa Róm og Júlíu frá byrjun og hérna ég býði bakkan horfi fram á við ég mun aldrei gleyma þér, gleym þú ei mér
2: já
0: þetta er svona djúft sko
2: já, þetta er aðeins of djúft sko þetta er eiginlega sko ef ég ætti að rýna til gags mér finnst það djúft Þetta orðið bara ekkert
0: Já, þetta bara skrítið
2: Þetta bara skrítið Þetta svolítið creepy, sko
0: Alls bara einhvern veginn grænjandi upp í rúm að skrifa þetta í bók
2: með, Á rassinu
0: Eða með blíja
2: Á rassinu með blíja upp í rúmi
0: Hann hefur haldið bara Já, ég voru djáminu og bara í fjöngið
2: Þetta er
0: one night stand
2: Já, þetta er ekki að ríða mér
0: Og menn ég sit á bossanum heima grátandi með blað og blíja
2: En sko, ég get nú sagt þetta Ég hef ekki sendt ástabréf Mest sem ég hef komist nálægt í að skrifa ástabréf Þá hef ég kannski skrifa hluti í notes Tekið screenshot og sendt til þess svona Upplýsingar sem máli varðar Eitthvað svona En ég hef einu sinni fengið mjög metnaðfullt Og fallegt ástabréf á blaði mm-hmm. Með tárum
0: Já.
2: Mér varst það bara fallegt
0: já.
2: Ég fílaði það sko
0: já, já.
2: Ég segi ég, sko, þó ég sit hér og hlægi mm-hmm. þó hlægi hann hafi
0: já.
2: Þá kann ég senda að meta þetta
0: Ég skrifa hann þá ástabréf í dag sko
2: Mér finnst þetta miklu flottara heldur en að gera það ekki
0: Já, já, já.

0: Það er heitt á könnunni. Tea time í trafíkinni.
1: Það að sjálfsögðu trafíkin með Jóna Margrét til klukkan 6 í dag en við ætlum að fara yfir kannski svona það sem er heitast eða það sem er stærst í dag en það voru þrír handteknir á Þingvöllum á Suðurlandi grunar vasaþjófna á Þingvöllum þar með bætist í hóp grunar vasaþjófa það einhver vasaþjófa sko faraldur í gangi núna mikið að gerast að já, það að vera að stela sérstaklega af ferðamönnum jafnvel sko ferðamenn að ræna aðra ferðamenn en þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi þar segir að allir þrír hafa verið handteknir á Þingvöllum og þeir færðir á lögreglu stöttu skýrslutöku unnið sé að brottvísun þeirra ég held að mér finnist ekkert bjánalegra heldur en að hvað segir maður heldur en að vera sko tekin eða vera að rupla úr töskum frá fólki vera eitthvað svona vasa þjófast þar ég held í alvörunni að mér finnist fátt jafn bjánalegt en í lok júlí voru 6 handteknir grunar um vasaþjófnað og farið fram á brottvísun yfir þeim þar voru óeinkennisklæddir lögreglumenn að verki undanfarna vikur hafa lögreglumenn heimsótt vinsæla ferðamannastaði í því skyni að hafa hendur í hári vasaþjófa Á sama tíma finnst mér held ég ekki jafn töff og þegar lögreglan fer í svona dulagervi eða svona undercover og svona reynir að passa inn í þetta gerast á þjóti þá eru, hvað segir maður, óeinkennisklæddir lögreglumenn, þú veist bara að klæða sig upp í bara svona sjómla galla og með Red Bull í hendinni eða bara eitthvað svona fitta inn til þess að fylgjast með og já, mig grunar nú að þeir hafa gert það þarna, klætt sig eins og ferðamenn. Við ætlum að halda áfram en já, eins og flesti kannski vita þá skilja leiðir hjá Ólafi Ragnari og Dorrit og já, Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirvændi forseti Íslands og Dorrit Músa Ef standa í skilnaða ferli sem ekki að fullu gengi gegn samkvæmt heimildum vísis. Hjónin hafa verið gift í 23 ár og já, eins, hvað segir maður, fallið að heyra en Dorrit segir þau Ólafur Ragnar vera ennþá góða vini. Breytingar á fyrsta farri með Æslandir kynnti í dag fyrsta skrefi í breytingum og saga premium eða saga klass fyrsta farri með ég hef nú aldrei flogið með fyrsta farri með þannig ég svona þekki ekki alveg inn á þennan pól en einnig kviknaði eldur í verslun bónus á Egilstöðum helgina það búið vera náttúrulega sko Egilstaðir eiga það og mega nú alveg eiga það þeir hafa alltaf verið með besta veðrið mesta sól í fóranga í sumar bara svona ákvað hérna nú gæfist ég upp og fór og eldi veðrið austur á Egilstaði og já mér var ekki ég var ekki fyrir vonbrigðum það var bara sól og hiti allan tíman að lokum þá ætla ég að fara yfir hérna á eftir gamlar minningar frá almyrkvanum sem var 1954 hér á Íslandi því að eins og ég segi þá erum við að fara að upplifa það núna á miðvikudaginn sem er ofbúslega magna, þetta er ótrúlega magna fyrirbæri og já ef þú þekkir þetta ekki nógu vel þá myndi ég kynna mér þetta því að þetta er bara eitthvað sem að gerist einu sinni, já kannski tvisvar á okkar lífstíð og þetta er eitthvað sem að enginn vill missa, það er leiðilegt að vera einhvern veginn gleyma sér og fatta að seinna meira þú sast inni og varst að horfa á sjónvarpið þegar að almyrkva var í gangi en við ætlum að fara yfir gamlar minningar frá almyrkvanum 1954 hér eftir smá en fyrst er það Jói P.O. Crowley þar á eftir Bruno Mars, Britney Spears Herra Netusmjör með myndi líka hata mig en við ætlum að eins og segja vera saman ég þú trafíkin til

0: Sjó, það er trafíkin með þér til klukkan 6 í dag Það finn nú stýttist í að Patrikur Hæmi ætlar að mæta einna og bulla og blaðra með mér til 6 En við ætlum að halda áfram og já, næsta sem við ætlum að fara yfir eru gamlar minningar frá almyrkvanum 1954 sem ógeðslega áhugavert Við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð koma svo aftur inn og halda áfram
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Ég bara búin að vera, þar bara eitthvað narta í manni minn á grískreyju og svo var ég með vinkonum mínum
4: Það komið fyrir svo
3: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu Það var geðvegt
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
5: Alls konar fyrir bílinn Stilling
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Eyjamennirnir Hávarður Birgir Sigurðsson og Svavar Steingrímsson muna vel eftir almyrkvanum 1954 og vilja svona meina að Já, þeirra helstu minningar frá almyrkvanum sem að var þetta ár var að fylgjast með dýralífinu og hvernig það umturnaðist þegar að almyrkvin skall á en þá vilja þær meina að dýrin hafi öll bara svona að fara að sofa bara allt í einu var bara allt ógislega hljóðlátt engir fuglar, engir hænur, engir hanar að hérna láta í sér heyra heldur við allt orðið bara svona algjörlega kyrrt og algjör þögn bara svona, þetta bara svona snöggnótt í kortir eða eitthvað en við einmitt erum að fara að upplifa okkar almyrkva núna á miðvikudaginn 12. ágúst og þetta já, mínu mati með magnaðasta sem að ég mun held ég verða vitni af á minni lífstíð og já, við erum svona, eins og ég segi 98% líkur því að við Guðjónsmáru og traffíkin verðum í beinni útsendingu frá Snæfellsnesi þar sem að þetta mun sjást hvað allra best og munum tilkynna það hér á næstu dögum og já, fara svona yfir það stærsta í málunum, við ætlum að halda áfram hér framundan Katy Perry, Elvar með miklu betri einn og Birnir og Páll Óskar með margar spurningar, en fyrst

0: Við ætlum að halda áfram traffíkin með þér í fallið samstarfi við American Bar, Sólbaðstofan og Smart og Icewear. Við ætlum að fara í næstu glipu, næstu gullkistu minningana og þetta þegar ég og Guðjónsfari fórum í þetta framhjáhald eða ekki og þetta finnst mér vera mjög skemmtri glipa. Fáum að heyra þetta traffíkin með þér til klukkan 6 í dag.
1: Er eitt sem mér finnst einhvern veginn alltaf jafn skemmtilegt að ræða við þig.
0: Já.
1: Það þessi gamli góði. Þetta framhjáhald? Ef já...
0: Já.
1: Hversu mikið prósenta þetta í framhjáhaldum?
0: Ok.
1: Við byrjaðum að spyrja, þetta framhjáhald Jóna Margrét?
0: Ok.
1: Hann eyðir öllum skilabóðunum á Instagraminu sínu reglulega, bara upp á rými að gera, upp á skipulag, segir hann.
0: Þetta shady.
1: Þetta helvíti shady, sko.
0: En það nú ekki svo ég sé að kíkja í DMs hjá kallinu mínum, sko.
1: Nei, en ef þú myndir kíkja hjá í DMs hjá kallinu mínum og myndir sjá að væri ekkert, ekki einu sinni skilabóð frá þér. Þú myndir spyrja, veitu hvað, af hverju ekki neitt hérna? Og hann myndir segja, að ég eigi alltaf skilabóðan mínum.
0: Já, að ég veit ekki, 30.
1: Já, það nær samt alveg 30.
0: Nei, samt ekki, sko, þú veist, ég meina.
1: Ég myndi alveg, ef ég myndi bara sjá hjá konunni minni, hún væri alltaf að, ef hún myndi segja við mig, ég alltaf að eyða reglulega skilabóðan mínum á Instagram, þá myndi ég bara fara beint út í bara, hvað hefur að fela?
0: Já.
1: Hvað ert að fela fyrir mér? Þú, það ein ástæða af hverju ættir að fela Instagram skilabóðin Það því þú vilt ekki að makiðin sjá það
0: Það rétt sko
1: Næsta
0: Já
1: Ég þetta framhjóld hún leitar til samstarfsmannsins Vá wow. Hún leitar til samstarfsmanns í tilfinningalegum stuðningi og fyrir að tala meira við hann en kærasta sinn
0: Já, bara ég hætt með þér
1: Já, en þarna kemur inn í af Nú veit ég fá Ég ætla að breyta þessum leik
0: Ok
1: Af hverju finnst þér það brjálað?
0: Þetta svona sem ég myndi leita meira í þig varandi tilfinningarlegar aðstæður heldur en maka minn
1: Það var í ógislega skrítið
0: Já.
1: Og ég ekki að segja að ég sé með þessu að það sé eðlilegt
0: Nei.
1: En ég meira bara svona, mér okkur svolítið að krifja þetta Hvar eru við sem manneskjur þegar bara þegar það til dæmis það óréttlátt og skrítið þegar ef að kærasta mín myndi miklu frekar leita í vinnufélaga sinn heldur en mig En hvað það?
0: Hvað hvað?
1: Æ, heyrðu, fyrir mér næstu
0: Var rugl
1: Það
0: kannti ekki að spyrja svona djúpa spurningu og bara segja eitthvað og bara og bara wow, þetta var bara ekkert þetta var 40 sekundur af engu
1: neinu bara
0: wow,
1: bla bla bla alveg svo tuðandi hæna Jesus, hérna þetta framhjóhald kalliðin með sér TikTok account Það sem hann bara að follow að heita gælfur
0: Já, auðvitað, hvað meinarðu? hvað meinarðu? Væntað mega?
1: Mér veist allt í lagi
0: Nei
1: Jó, mér veist það, ég er alveg með fullt að accountum á TikTok sem ég bara að follow ykkur að heita gælfur og senda þeim svona skilabóð Would you date me?
0: Happy birthday, sendi
1: Happy birthday, do you want me to give you cash?
0: Æ, ég með svo krútlegt þegar hérna ég sé svona TikTok einhverja gælfur eitthvað ég fór sko að DM sem hann til þess að sjá hvort hann væri að tala um einhverja gælfur Ég fann bara skilabóti Ronaldo þar sem hann að óskonum góðs gengis í leikni og móti manni og eitthvað svona eða það sem að fann skilabóti Messi til hann ekki með daginn kóngur eða eitthvað svona
1: veistu, bull sko. Veistu hvað ég og félagið mér gerðum?
0: Hvað?
1: Við vorum með svona ungi menn og okkur langaði svo ég erum að tala bara svona ég var búin að vera Instagram í eitt ár
0: Já.
1: Þá var eitthvað gælla sem var geðveitt fræk fyrir með stæðsta rassi í heimi Ég man ekki hvað hann heitir, manst eftir þessu Það var eitthvað ein gælla með svona rosa flottan bossa og hann bara þekkt sem flottasti bossin á Instagram
0: okay.
1: við hentum í follow og við sendum henni báðir sikkur að selfieina af okkur og spurði gætur þú gefið okkur shoutout og það var með svo marga followers
0: Já,
1: þarna var ég þú veist 15 ára mikið sem að margir hafi djöfull gat maður að vera heimskur
0: það það sko
1: Jóna Margrét þetta framhjáhald af yfir ein Hann fæ sér OnlyFans áskrift af stelpu sem hann þekkir persónlega Já. Og hann hefur hitt hana í partíum oft og mörgu sinni. Af hverju?
0: Bara, þú veist hvað mér finnst klám og þegar í sambundum.
1: Já, en af hverju finnst þér eins og segjum sér svo að hérna ég sé að skoða OnlyFans efnið hjá Rikka G.
0: Já.
1: Og kona mín veit að við þekkjumst alveg og ég að sækjast í hann.
0: Já, þá ert þú sko, þá ert ekki bara sem núna fyrir eitthvað svona fix. Þá ertu að þessu sko Nei, hvað ég gerind, hvað ætla að segja?
1: Ha?
0: Þú segja bara eitthvað
1: Gerind, veistu hvað gerind þýðir?
0: Já, veit hvað gerind þýðir
1: Það því að kynferðislega laðast að einhverju
0: Já, heyrðu, sko, það sem ég er að meina er að þú veist Það áttu að gera þetta í ásettum ásetning
1: Já
2: þú veist
1: Þú settum ásett
2: Ég er aðeins ræðum að nota þetta svona
1: Þegi þú, að tala að ég sé eitthvað mál
2: eftir Já
1: En Jóna, nei. Bara svo sjá hreinu, ég er sammúlaði
2: Ég veit það
1: Ég bara grillaði síðan líka
2: Ég veit það alveg, ok
1: Hann, kalliðin heldur framhjá í sex mánuði með stelpu sem býr í annari borg Segir hann hafi aldrei verið, segir þetta hafi ekkert verið það sérstakt
2: Já, ég segi ekki á pappa hennum Það bróði henni með
1: Ok, er þetta framhjóð?
2: Ok, ég var að djóka, ég tekið tilbaka
1: Ok, er þetta framhjóð?
2: En þú veist, ég fyrst þér og segir besta vinninum
1: Já, já, 100% Er þetta framhjóð að viður ein Hann á annað samband í leinum með annari konu í næstu borg Og þau eiga saman kött
2: Ha?
1: Maður þinn er í Lifir öðru lífi þar sem hann á annað samband í leinum með annari konu í næstu borg Og þau eiga saman kött Er þetta framhjóð?
2: Ertu rugglaður?
1: Nei, ég spyr
2: Hvað þetta spyr? Væntarlega?
1: Myndur gefa svo 100%
2: Bara 330%
1: Það ekki hægt að gefa meira
2: 100, væntarlega, hvað meina þetta? Þú ert að lýsa framhjóði
1: Þá spyr ég, er þetta framhjóð? Hann býtir stutt myndband með annari stelpu fyrir TikTok og segist Og í þessu TikTok eru þau tvö að leika par
2: Og Pyrrandi sko
1: Á hverju?
2: Æ, bara
1: Þegar þú erðir pyrruð
2: Nei, ég myndi
1: svona Þú erðir víst pyrruð
2: Nei
1: Ef að kallið þinn var að gera svona TikTok með eitthvað gælu Say a little prayer for you Eitthvað svona TikTok trend
2: Já, væri það í einhverjum vinnu, væri það að vinna?
1: Þau eru bara vinnir
2: Já, nei, ok, rætt meir
1: Á hverju? Hætt með þér?
2: Já
1: Vá,
2: Það
1: ég.
2: Eru bara ákveðna policies
1: Sko,
2: skilur, þú veist, ef þetta gert, þú veist, þú ert að vinna með einhverjum og þetta gert svona eins og við gerum TikTok og við erum að vinna saman, skilur
1: Já
2: Þú veist, við þurfum að gera, bara eitthvað svona, þú veist hvað ég meina, fyrir traffíkinu og eitthvað
1: Þetta var, vá, herðu, þú ert að gera TikTok með öðrum gaur
2: Já.
1: Og ætla svo að hætta mig kallir þínu með að hann gera TikTok með hennar gælu
2: Já
1: Mér fannst þetta lélegt Síðasta er þetta framhjóð af viður einn, hann byður AI forrit að búa til klámyndband af sér og annari stelpu sem hann er skotin í
2: Akkur hann skotin í annari stelpu en með mér
1: Er það eina sem þú fekst út úr þessu?
2: Já
1: Ekki að það sé hann, þú veist, hversu ruglaður að gera svona AI-vídeó af sér og stelpu sem hann er að skotinni
2: Ég myndi bara deila þessu, bara samfélagsmiðla
1: Vá, pældu í

Þú ert að hlusta á FM 957 og það trafíkin með til klukkan 6 í dag. Miklu betri 1 og 11 en já, hér framöndan við erum að fara í MC Gauta og Aron Khan, Ice Guys, Justin Bieber, Luigi og Maron Birni með Bertrimi. En fyrst ætla að fá að heyra í Birni og Páli Óskari sem eru með margar spurningar, mörg svör. Fyrst að fá að heyra þetta, Jón og Margrét með í trafíkinni til klukkan 6 í dag. Stóra spurning.

0: komum svo aftur inn og þá klukkan að detta í fjögur og það þá sem við erum svona að fara að put the pedal to the metal það stýtt nú í hann Patrikur Hæmi mæting á svæði honum senka eitthvað aðeins í tökum en við fyrir ekki honum það förum í örstök skilabóð komum svo aftur inn Jónu Margrét með í trafíkinni til klukkan 6 í dag
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
3: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna Allan daginn Epli, megaði 182 Smáralind og epli.is
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
3: Klukkan orðin fjögur og hann mættur til mín Patrikur Hæmi það svo skrýta að vera einallt í útvarpinu. Bíðu.
4: Halló, kanntu ekki að taka hana?
3: Nei, ég alltaf aldrei að taka hana, sko. En hérna þú komin inn.
4: Hér Patti Hæmi og ég að fá mér eitt panini, klukkan að detti fjögur.
3: Klukkan að detti fjögur, þetta svona fjögur panini, þú komin alltaf að vera með mér hérna næstu tvo tímana í fallið samstarfið American Bar, Solbastona Smart og Icewear. Og ég búin að skipulega fyrir okkur svolítið mikið, svolítið margt til að gera.
4: Já, fullkom út, ég bara ekki með neitt skipulagt.
3: Að kemur ekki orð.
4: Ég bara hérna í öllur í hvítu.
3: Ertu, þú veist, ok, ég svo fórið núna, þegar þú og Gugga eru með þátt á föstudum, tóku slótið okkar, traffíkarinnar.
4: Varstu leið?
3: Nei.
4: Lækkaðir í launum?
3: Nei.
4: Nei, ok.
3: Nei, ég var mjög spennt að fá grinn.
4: Ég trúi.
3: Já, mjög spennt. En hérna, ég ætla að láta þið blændranka hversu ánar og yrði með ákveðna gjafir.
4: Ó, guð, ok.
3: Þú ert alveg með svona sterkur skoðunar á því hvað þú vilt og hvað ekki, sko.
4: Já, er það?
3: Er erfitt að gefa gjafir?
4: Nei, ég myndi segja, það er frekar líbó. Ég vil ekki skart, ég vil helst ekki blóm.
3: Það get mjög líbó þá. Svo veist, algengustu gjafirnar.
4: Já, ég veit það nefnilega.
3: En þess kerti? Það
4: er ekki að fá gjafir út að borða. Nei, guð, ekki að gefa mig kerti.
3: Nei, sko, það er...
4: Þá ég að gera með það.
3: Já.
4: Kert og spil, bara 1950.
3: En blóm?
4: Það er svo leiðilegt. Þau koma á borðið og eru flott í hálftíma og svo bara, þú veist, það er ekkert leiðilega að fara að henda blómvönd sem farin að rotna.
3: Sem farin að rotna.
4: Veistu hvað við, maður bara eitthvað svona, þú veist, og svo hugsa þessum bara, ég hendi bara blómapottinum líka, þetta er bara svona.
3: Þetta er svona ves, þetta er að sama og gerist þegar maður hérna ætlar að mýlpreppa og setja mat í box inn í ískáp.
4: Já, hendir því svo bröllu.
3: Já, því þessi ekki, sko, svo er þetta alveg búið að gleyma skast einhverja vikur og ég glemdi að ég sé frá að opna einhver kjúklingar
4: rétt. Já, og hendi boxunum.
3: Ég hendi boxunum, sko.
4: Og bara, ég hef alveg hendt nýfapurum allt, sko.
3: Já.
4: Þessi, ég hek ekki við það.
3: Já, sko, þegar ég svona var upp á mitt lowest. Já. Þegar við köllum þetta að vera upp á sitt lowest. Þegar hún enri gerir svona þrýfa
4: on my lowest.
3: Já, þessi, þetta er alveg bara svona max heimskulegt, sko.
4: Já. En það er svo ódýr.
3: Ha?
4: Box er alveg ódýr, er það ekki?
3: Nei.
4: Í IKEA.
3: Nei, þú veist, öðvart, sko, ég mæl ekki með að nota plastbox.
4: Nei, og ég bara, ég kaup alltaf gler með svona brúnu loki.
3: Já, en þú veist, þetta er alveg samt skilur, þú veist, þetta er samt alveg dýrt, fattur, þú veist, til þess að vera að hendi sig bara. Að þeim eru latur.
4: Já, ok, kannski.
3: Þú veist, en ég man alveg eftir því þegar ég var bjó vistinni.
4: Já, við vorum alltaf bæði þar.
3: Við vorum bæði á vistinni, sko. Og það er ekkit svona beint aðgengi, sko, gömlu vistinni til að vaska upp. Þannig að, þú veist, ef þú varst að borða eitthvað inn í herbyggjunni eða eitthvað svona, og þú þurftir að vaska upp, sko, í sama vaski og tampustu eitthvað. Og mér finnst það bara eitthvað wrong.
4: Oi, það er ógæslegt.
3: Já. Þannig að ég veit ekki hversu mörgum, þú veist, því nefndi ekki að vaska upp, en bara hendi því.
4: Hvað var uppáhalds svona skyndibiti inn á Akureyri? Þeir eru svo margir
3: góðir. Ég fór þrisvar sinnum einu sinni yfir einn dag á sama stað.
4: Var það leiðin næsti?
3: Nei, það var hérna Black Box pítsan.
4: Ó, það er mjög skrítið.
3: Já, ég sko, veistu hvernig ég lirði?
4: Valdur á Black Box þegar við erum með greifan og við erum með leiðir.
3: Ég er alltaf vann á greifanum, sko. Þannig ég borðaði endalist þar, sko.
4: Og hvað var your go-to á greifanum?
3: Glútenless spot pizza með pepperoni skinku.
4: Þú erum ekki pick me.
3: Já.
4: Hvað ertu að segja?
3: En þú veist, það bara því mér finnst glútenless spot er geggjaður, sko.
4: Okay.
3: En hérna, greiða pizzanar eru
4: to die for.
3: Já, eru mjög góð.
4: Og ostabrauðstanginar og fá ostasósu líka til hliðar.
3: Þetta,
4: veist hvað, ég var alveg beðið bróðum minn ef að fyrir lagur að koma með eitt skammt tilbaka í og ég láti binna að taka í flug og allt, sko, ég er alveg sjúkur.
3: Takk ostabrauðstangir í flug. En ég, sko, þú veist, maður býr á vistinni, ég held að fólk átti sig ekki að vart 15 ára kannski að flytja heiman, að flytja á vistina, á gömlu vistina líka. Já. Þetta er bara, þú veist, allt inn í þessu herbyggi blátt.
4: Ég var endur ekki þar.
3: Nei, ég byrjaði sko nýju og svo ferði mér á gömlu á árið 2003 út, það getur verið einu herbyggi. Þú veist, ég, það sem að gerði til að reyna að redda sér, þú veist, ég var alltaf að sjóða, ég var svona hraðsugkettil, ég var alltaf að sjóða egg í hraðsugkettlinni og pasta.
4: Já.
3: Þú veist, setti bara vatn og pasta.
4: Já.
3: Þetta var ekki eðalega gott.
4: Ég veit það, bara með smá pesto og stundum.
3: Já, ég er ekki tjóka, ég seti pasta í hraðsugkettil, vatn, lita, sjóða, svo setti ég mitt smá okkur svona rautt pesto og rifin ást yfir og ég var bara
4: þetta er bara fullkomið.
3: Þetta er ekki eðla gott.
4: En varst þú aldrei að vinna með hérna pasta, ost og tómatsósi?
3: Jú.
4: Það er geðveikt og smá seasonal.
3: Nei, og sko, ég ekki grínast. Ok, nú ætla ég að, sko, ég ætla change the game for you.
4: Ok.
3: Að setja pasta, basilíku tómatsósuna frá Sollu. Já, og svo ost yfir. Þetta er í alvörinni, ég þarf alveg að fá mér þetta að bleða ekki um heim. Þetta er alveg ekki eðla gott. En fyrir þá sem ekki vita hvað erum að tala þá vorum við í Menntaskólanum Akureyri og þar byggum við á heimavist. Og mér finnst svona heima við styrir eitthvað sem allir ættilega að pröfa að upplifa sko.
4: Það er alveg fyndið sko.
3: Hælur stemming, máttu þú ert einhvern veginn svona fluttur á heiman.
4: En máttu ekki neitt.
3: Já, það er samt að lúta undir eitthvað svona reglur. Það er útivista tími.
4: Já, máttu ekki koma fullur heim.
3: Nei, og máttu ekki koma
4: ekki
3: með
4: veipa.
3: Fólk.
4: Og máttu ekki koma með fólk eftir ákveðan tíma.
3: Já, eftir, sko, ég held sér 10 á virkum dögum og 11 um helgar eitthvað. En á sama tíma þá var náttúrulega líka allt gert fyrir því, sko, þú veist, bara þvotturinn og þveginn og brotinn saman og straujaður, sko.
4: Já, já.
3: Og það var sko morgumatur, hádegismatur, kvöldmatur, kaffi, bara allt saman. Þannig að þetta var alveg ógæslega gaman og hérna, ég hvet alveg flesti til þess að kíkja heima, veist.
4: Við lunum núna bara í góðu samstarfi með Menntaskólanum Akureyri,
3: já.
4: Segja öllum að fara þágað.
3: Fara þágað, fara heima, veistuna. En Jón og Patti, ætlarum að er til klukkan 6 í dag, villum að halda áfram, villum að heyra smá MC Gauta og Aron
4: Kahn. Yes!
3: Silfurskotta.
4: Tellem
3: Guttinn eins og rotta
5: Gulldrengur og silfurskotta Ég

0: situr með þér til þér um 6 í dag og Patrik er heimi. Við talaðum æska í sklæni það 7.13 þegar já, voru Surprise Guys eins og Jón Jónsson meina á þjóðhóti 2006 og ég er búin að vera með svo góð skemmtilega klippu þegar ég okkur að ætlum okkur að semja þjóðhátíðarlag og ég verð bara að fór spiluna fáum að heyri þetta
1: að þeir þjóðhátíðarlag við verðum í beinni útsendingu frá þjóðhátíð og við ætlum að gera traffíkar keppni vorum betra þjóðhátíðarlag
2: að gera rapplag
1: ég er ekki byrjað nei ok þú myndir líka koma í gær
2: já já þetta eitthvað sem ég ætla að gera í næstu viku og þetta verður svona ok ok já Og hvað með það að fara á þjóðhátíð hér?
1: Þú tapar bara strax.
2: Nei,
1: þú hvað er að þér? Að því að
2: ég má ekki sanna
1: þig. Við rættum þetta í gær, Guðjón, og þú fyrir alltaf í hey, ho, hippity, ho. Veist, þetta verður að vera, það verður, það í öllum þjóðhátíðalögum er einhvers konar gretta.
2: Já, ok, viltu...
1: Og það verður, og ég er ekki að meina gretta eitthvað komst og bengaðu, beng, beng, beng.
2: Nei,
1: sko. Þetta er meira svona... Kantinn í tjald við að písa eði
2: Yes,
1: hvað splæsa
2: eitthvað Sko, þú gefur mér aldrei sjens til að aðeins að svona feta mig inn í þetta
1: Fölstu pressunum skipti máli
2: Já, þú stoppa mig alltaf áður í næ kannski að feta með þess inn í
1: lagið Ok, ég ætla að leifa feta inn í lagið
2: Ok, hey Og já, og hvað þú segir, wey Og það er þjóðatíð svei Og hvað, nei
1: Nei, þetta er alveg glatað Þetta er alveg glata. Ég myndi vilja fá eitthvað svona...
2: Já, inn í dalnum með þér. Og hvað er ég að gera hér?
1: Nei, þetta er bara putt. Þetta er bara ekkert. Þetta er bara svo háfamál.
2: Ég er að detti í rythma núna.
1: Nei, þú ert ekki að detti í rythma. Hey! Og hvað er þú að gera hér? Ég veit alveg hvað þú að segja, sko.
2: Hlustaðu aðeins. Og hættu að trufla.
1: Ok, virkið.

0: í dalnum og vestmanna eigum.
1: Getur bara að segja eitthvað. Ég vil fá eitthvað svona Fékk miða í bátinn og afslætti Komdu og kýttu nýtt sjáttu mig
0: Fékk miða í bátinn
1: Já, heyri stjarta félaginn og fæjan greita niður Komdu nýtt sjáttu og girtum þig niður Kottin í tjald
0: Nei, sko, Jóna Margrét, aldrei halda að sé eitthvað sexy að tala að tala við stjættarfélagi og fá
1: afslátt í bá og fá miðan niðugreitan Hvað þetta?
0: Aldrei halda að það sé cool að vera einna að ég fekk miðan niðugreitan í
1: Ok, þá myndi ég gera eitthvað svona Sérð mér í brekkunni, mun, kæðast rauðu, litur, ástæðurinn að kanta með mér

0: nú ræðum við alveg mikið svona, þú veist, hvað segir maður? Off mic, nei, hvað segir maður?
1: Já,
0: off air. Off air, pick me. Mm-hmm. Og ég held að ég hafi alveg svona lifað maximum, sko, pick me, lífstíl, bara gegnum tíðina. Ofboðslega pick me gegnum lífi
1: Þú hefur verið pick me final boss Christmas limited edition sko. Það er svona aldrei hægt að finna svona aftur sko.
0: Þetta, Nei, já, þetta er alveg alveg vel stíkt sko. og ég alveg kett sem er stundum í svona pick me momentum og það er ókslega vant þetta er ekkert gaman sko.
1: Nei, sko, En ég líka fattaði daginn eftir ég byrjaði hérna á FM fór að umkringast ykkur aðeins þá hef ég sko bæði orðið meira pick me og ég voruðin frekari
0: Herði, þú ert að enda alveg orðin dasfrekur, sko
1: Ég sko, katsaði mig þarna í FM-grúfnum daginn fyrir Pride
0: Já
1: Bara með freki og yfirgang
0: Já
1: Og ég þurfti bara að byggjast afsökunar Jeps. Bara strax eftir ég sendi skilabóðin
0: Bara frekja, en það líka, sko Ég held, sko, það allir einna á stöðunni með svona, þú veist Þetta náttúrulega líka leikrit, sko Þú veist, við erum alltaf í einhverjum leikritum, sko
1: já.
0: En hérna, já, ég tek alveg þann stimpil á mig að vera frekust, sko.
1: Ég held líka bara svona, Guðjón Andri, leifa það.
0: Já.
1: Það heldur málið.
0: Já.
1: Og maður með svo mikið hérna, hvað heitir þetta? Svona valdamennsku brjálæði
0: mm-hmm.
1: að maður ætlar að sjá hvenær mörkin, hvenær það bara stígi fótinn og sagt stopp
0: Já, bara hingað ekki lengra. Já. En ég fór eitthvað svona pæla eitthvað svona ok í dag, þú veist að því, ég var alveg svona pikk mér á þeim tíma og þú örugglega líka, maður var að senda strákum eitthvað alveg glata dæmi. Ég ekki djóka ef ég labbaði fram hjá fjórhjóli. Það tók ég myndaði og sendi á stráka sem ég var skotin í bara svona dagur í dag
1: Já, ég hef aldrei reynda verið alveg það, sko
0: Nei, þú veist Og nú veit ég að þú spilar alveg World of Warcraft
1: mm-hmm.
0: Ég var alltaf að senda Google World of Warcraft og taka myndaði Þú veist, bara svona eins og ég væri í leiknum og bara, æ, smá tími fyrir þetta í dag Þú veist, þú alveg svona
1: það,
0: max
1: Já, það alveg max skalið
0: Ég veit það, og jafnilega eitthvað svona Æ, ég horfa leikinn og var búin að fara YouTube og finna eitthvað svona gamla leik. Og sendur svona fótboltagaura sem ég var gett skotin í og þeir náttúrulega vita alveg allt um þetta þessi ekki leikur í gangi
1: Já.
0: Og þetta bara eitthvað leikur sem var 2003
1: Já,
0: skilur.
1: Einmitt
0: En hérna
1: Sko, eitt sem ég gerði sem var alveg pikk við í svona strafpeg var að ég var svona on off eitthvað að hitta einhvern skater
0: Já
1: Þannig ég var stundum að fara
0: Nei
1: Upp á hjólabretta park fyrir aftan háskólan að skata sem gæti ekki haldið jafnvægi sko
0: Nei
1: Þetta var bara alveg fáránlegu leikþáttur sko
0: Ég sé þig ekki fyrir mér eitthvað að vera í olla
1: Nei, ég get sagt það ég hef reynt að olla mjög oft í gerum tíðan að það hef aldrei tekist Þess, þetta var galið því ég hugsa út í það
0: var,
1: Svo var maður svona pikk mjög sat á hjólubrettin leitt sér renna niður rampin og dætt maður
0: Ég held sko Nei, ég var ekki Ég hef aldrei þóst vera sko Skeit, já, ég hef þóst verið að dáin til að sjá hérna, En sko, ég var oft svona kannski að fara í takka sko nefnum systur mínum og setja svona fótinn og bolta og taka mynd svona eitthvað boltan í netið eitthvað
1: Sýnir hvað ég getur með boltan í netið bara
0: Og svo alveg En og ég fór að hugsa hérna, brók, hvenær verði ég pick me í dag sem ég veit af Og það þegar sunnudagur, þá verð ég ógísla pick me.
1: Já.
0: Þá bara þrýf ég allt heimilið og ég opna út og þykist þér að svaka náttúrukona bara úti og elska úti, kveikja kertum, það er bara leikþáttur. Ef þú kemur heim til mér einhvern tímann þá er kveikt á kertum, þá er það leikrit.
1: Já, ok.
0: Og hérna...
1: Það var voðalega hreint hjá þau samt á laugardaginn, sko.
0: Ég, þú veist, ég er alltaf með hreint heima, sko.
1: Já, hvernig, hvað varstu það að þrýfa? Varstu bara eitthvað þykjast þrýfa?
0: Já, og líka bara svona þrýfa alveg ekstra mikið.
1: Ok.
0: Ég svona, tek alveg svona sólurinn Diego, svona,
1: Já,
0: sko.
1: Okay.
0: Skipta á öllu og eitthvað svona. En hérna, ég verð líka pikk mig þegar ég ætla að fara í átak og byrja að drekka vatn, af því mér finnst vatn ekki gott.
1: Ok.
0: Og, já, mér finnst bara svona, mér langar aldrei vatn, skilur, mér langar miklu meira bara í Pepsi Max.
1: Skil það reyndar alveg
0: Já ég verið líka pikk mig þegar ég fæ ógæslega miklu svona manjur og bara svona okkur nú ætla ég að vera lestrahestur og ætla að fara að lesa
1: okay.
0: og eina sem ég er að hugsa þegar ég er að lesa er eitthvað að fylgjast með svona hún er svona mysterious girl
1: Já þú situr bara og ert ekki að lesa þú ert bara að flétta blaðsíum
0: Já en og, ég spyr hefur þú einhvern tímann séð einhvern lesa og verið bara wow
1: Aldrei
0: Nei
1: Ef aldrei sem eitthvað lesa og hugsa bara Vá hvað þessi er að gera gott í lífinu
0: Fyrir þessi...
1: þetta
0: Nei
1: Bara aldrei
0: Og síðan að lokum Þetta er svona það sem ég fann svona já Ég verð alveg pikk mér þarna Það er þegar ég fæ rétt í Bessevissi Eða svona spilum
1: Já
0: Og svona fólk svona vágott klár Og ég svona Nei guðs
1: Já
0: En ég alveg inni mér bara
1: Já Bara ekki allir að vita þetta
0: Já, vott ég manalegtur Og ég hendi oft í sko Veitu hvað, fórstu ekki grunnskóla? Þetta var alveg kennt þar. Eins og maður muni eitthvað.
1: Nei, einmitt.
0: Eins og maður muni eitthvað samfélagsfræði í grunnskóla.
1: Nei, sko, ég man ekki einu svona í hvað bókum ég var að, þú veist, læra úr.
0: Nei, ekki. Sproti. Var eins og veitu sproti.
1: Var það ekki leikurinn? Geimfarinn, sproti geimvera eða eitthvað. Oh. Nei, glói geimfari.
0: Já, og fingrafimi.
1: Já, og hvað það var leiðilegt.
0: Fingrafimi er einhver leiðilegasti leikur sem til er. Íttu á K.
1: Já.
0: K og alltaf vera með hérna, hvað heitir þetta, fingrasetningun
1: og
0: rétta.
1: Já, og þú varst með svona yfir þannig að þú gast ekki séð lyklaborðið.
0: Nei.
1: Varst
0: já,
1: það
0: var það.
1: Það var svona út í að þú þurftir að læra að skrifa í tölvu á þess að horfa á lyklaborðið.
0: Eins og það sé eitthvað trublandi að horfa á lyklaborðið.
1: Þú veist, út í að þú átt að geta vera að skrifa ritgerð, bara svona ding, ding, ding, ding.
0: Getur þú það?
1: Ég geta þetta, já.
0: Ekki.
1: Út í að þetta var alveg, þetta var ekki tekið joke í grunnskóla hjá mér, sko.
0: Nei.
1: Þetta var alvaran. Ég get bara verið hérna í tölunni.
0: Ekki ég, sko, ég þarf alltaf að horfa og ég nota bara, sko, vísifingur og baugfingur þegar ég er að skrifa.
1: Ó, ég er með þessa tölvutækni
0: á ennþá. Ertu bara tut-tut-tut og koma bara tut-tut-tut.
1: Ég er enda að skrifa svo bjagaðast. Ég skrifa mjög bjagað íslensku, sko.
0: Já.
1: Ég skrifa hana verra enn í taluna.
0: Það
1: er alveg gali stundið það sem ég er að skrifa, sko. Og svo er náttúrulega hérna, hvað heitir þetta í símarum, autokorrekti mitt, það er náttúrulega svona aðlagast þér. Autokorrektið mitt bullar sko bara út í ég bullar svo mikið
0: bara með gervigreindni
1: það bara segir eitthvað ég bara, svo er fólk bara hvert að segja ég bara hvað skilur ekki autokorrekt þetta er bara veitlega þess að sko ég þarf að fara að slökka á þessu
0: en við viljum halda áfram Jón og Margrét og Patrikur Hæmi með þér til klukkan 6 í dag
1: þetta er
0: fallu,
1: svo gott lag
0: þetta er ekkit eðlilega gott lag Berðreimi í fallið samstarfi við að Amerikan bar Solbastónar smart og Æsver höldum áfram hér framundan Rihanna en fyrst

0: Það er sjálfsög trafíkin með þér, Jóna Margrét og Patrikur Hæmi til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbastóna, Smart og Icewear. Við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð, koma svo inn og halda áfram.
1: Í samstarfi við Amerikan Bar, Icewear og Sólbastóna, Smart.
2: Hæmi og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
0: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
3: Ég veit hann ekki lítinn.
0: Minn en þú, það lítið sko.
3: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
0: Jú,
3: Nei, það bara,
0: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
0: Er ég ekki beautiful?
2: Hæmi og Gúmi.

0: 957 í samstarfi við Sænskart og Orku. Máltíð dagsins í boði alla daga. Grýttu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Númer 1 í topp tónlist.

0: Jóna Margrét og Patrikur Hæmi með þér í traffíkinum og já, það komið að þessum hérna.
1: Það heitt á könnunni. Tea time í traffíkinni.
0: Húsráðandi...
2: Ég sjokkið þessum lið.
0: Hva?
2: Þetta bara skemmtilegt hérna...
0: Það tea á könnunni.
2: Já.
0: Það heitt á könnunni.
2: Þetta bara skemmtilegt stef.
0: Tea time! Nei, hérna, dósaþjófur hóta að býta húsráðanda. Húsráðandi á Seltjarnarnesi lenti illa í dós...
2: Hvað ertu að segja? Það bara staðar.
0: Lenti illa í dósaþjófi sem ráfaði garðsinn. Eftir að hafa tilkynnt konuna sem vígbúin var dósum og öðru slíku til lauruglu, hélt húsráðandi. Ráðandi út í garðin og reyndi ræða við konuna. Hún brást á hinn versta veg við og hótaði að bíta hann. Sko,
2: ok. Konan sem býr þarna?
0: Nei, konan sem er að...
2: Ræna, ruppla og ræna dósum.
0: Dósa þjófurinn. Sko, ok.
2: Byrju, hvað langt sem þetta var?
0: Þetta bara helgina.
2: Af hverju var þetta svona forn íslenska?
0: Ég veit ekki.
2: Það er bara eins og þetta hefur verið bara í Íslandingasögu.
0: Þetta er bara fögur í líðin.
2: Já.
0: Bara mælti, já. En sko, við ræðum rosa mikið svona rupl og ræningja
2: já.
0: Í traffíkinni. Ég er rosa gaman að þeim.
2: Mm-hmm.
0: Að þið minnst alltaf svo fáralegt og minnst alltaf svo ógislega lúðalegt. Þetta er eins og hérna vasaþjófarnir sem ganga berskjölis gang á þingullum.
2: Já.
0: Og það er bara komin undercover lögreglumenn á þingullu að fylgjast með. Og fyrr náttúrulega í hérna í fyrra þá náttúrulega maður sem reyndi að hérna ræna hraðbanka, varstu með gröfinni.
2: Já, það gekk ekki vel.
0: Nei, og ég er alltaf að rifja upp svona gömul moment. Það var líka einu svona maður sem var rændi hraðbanka og þú veist, þú getur rétt ímyndaðir hvað mikið vesen að ná hraðbankanum, þú veist að saga og þetta vesen,
2: já.
0: Sko. Svo passa hann ekki bílinn, þannig að þetta skilja hann eftir.
2: Já, einmitt.
0: Svo ógislega vandræðilegt. Og hér erum við að tala um dósaþjóf, sem er vopnaður dósum eða vígbúin dósum eins og kemur hér fram í fjölmiðlum með vísi.is og hótar að býta sem sagt húsráðandan. Og ég verð að spyrja, nú býr þú náttúrulega bara, þú veist, þú bara heldur út í heimili. Ef þú segir dósaþjóf í garðinuðinum sem væri bara að rupla dósanuðinum, þú er kannski með póka, þú veist?
2: Og hann væri bara að taka pókan.
0: Ég væri bara að rupla. Hvað myndir þú gera? Hvað á maður að gera í svona aðstæðum?
2: Myndir þú bara leifa hann að taka pókan?
0: Þú veist,
2: bara að eyða orkunniðinni í að fara að rífast um 2300 krónur.
0: Sko, það er ekki vandamáli mitt, sko, eða þú veist, það er ekki það sem ég var eitthvað svona, það er meira svona, how dare you? Bara hvernig vogar þeir að koma inn á mitt hérna land eða lóði á whatsoever og ræna mig? Hvað rétt heldur þú að þú hafir hérna því þú ert dósaþjófur, að þú skilgir neins dósaþjóf? Heldur þú það bara þú með koma? Þú veist, ég væri svo reið. Þú veist, það er máli og ég er alveg svona, ég myndi alveg bara svona, þú veist, ég er þið bara svo pyrr, skilur, ég fari alveg að kasta bara dósum í hana.
2: Bara takta hana þá bara.
0: Nei, veist, ég var alveg dóni. Þú veist, ég er að djóka einhver kemur inn á lóðina mín og ætlar að það ekki búið að gerast sko tvisunum núna undarfarið. Svona senst tvo mánuði að ég er búin að heyra eitthvað svona skrýti hljóð fyrir utan húsið mitt.
2: Já.
0: Og ég fer alltaf bara í skó og bara með hérna, bara með hérna.
2: Pönnu?
0: Nei, svona hérna skóhorn.
2: Já, bara tilbúin.
0: Og fer út og ég verð alltaf svo reið en svo náttúrulega fatta að ég þóra ekkert að gera neitt sko. Vist, ef það er sér einhver maður hérna úti ég er ekkert að vera eitthvað, herðu kondi hérna ég verð bara skýt í menn ég verð svo reið ég verð svona hvað að gera að var maður bara fyrir utan húsi okkar daginn hérna, þetta er svona afskekt
2: svona,
0: hvernig þú kemst skilur niður í íbúðun okkar bara maður hangsa þar kíkir gluggan vist, ég er alveg tjúllast ég er alveg brjáluð sko. Þannig að ég, veistu það, sko, ég náttúrulega er ekki eitthvað svona fan af ofbeldi og bitum og eitthvað, en þú veist Sorry, hvað?
2: Þetta er bara svo fárálegt.
0: Að vera dósa þjófur, er ekki töff Þú veist, mér veist þó allavegna þú veist þá meira töff eða þú veist að fara, þú veist
2: Að ræna banka?
0: Já Það er meira töff.
2: Já.
0: Kannski með eitthvað svona leyser og band sem hún sígur niður og ert með, þú veist, eitthvað glerugu og eitthvað svona.
2: Já.
0: Er ekki töff að vera að stela dósum.
2: Það, manneskja hlýtur nú eiga bátt.
0: Auðvitað, skilju, ég meina allir sem ræna eða rupla eða stela eiga nú bátt. Ég er náttúrulega sko.
2: Hefur þið rentu búð? Bátt,
0: nei, yeah. Sko, ég er alltaf hreinskilin í traffíkinni. Ég hérna,
2: okay.
0: Ég ángrís, ég hérna, ég hef ekki rentu búð. Fyrir utan bara svona nammi í nammiburum
2: mm-hmm.
0: En ég hef alveg stólið af vinkonu minni, já. Þú veist, ég var yngri
2: ha.
0: Já, ég var alveg.
2: Það er alveg mikið verra.
0: Ég veit að, þetta veit það, what? Eða þú veist, já, ég veit að. En hérna, hún rendi mig síðan tilbaka. Þannig að við erum alveg svona quit.
2: Já, þeir eru bara, ok.
0: Já.
2: Og ég var alveg því ég var yngri, var ég alveg smá að ræna búðum.
0: Varst það að ræna make-upi?
2: Nei, ég var aldrei, nei, ég er alltaf yngri.
0: Já, þú veist,
2: okay. Ég var að ræna kannski sunlolly.
0: Já.
2: Þú veist, eitthvað svona.
0: Þú veist, það fá aðstöðu
2: opna. Einum sleikjó og eitthvað svona. Þú veist, ég hef aldrei, sko, ég á alveg vinni sem hafa rænt make-upi og ylvöfnum og eitthvað. Myndi ekki þóra því.
0: Nei, að því, sorry, hvað ætlarðu sinni gera? Ef að þú veist, þú ert stoppaður.
2: Og þú ert bara meitt L'Oreal.
0: Já, og ert bara,
2: ég leti með medium beige.
0: Já, skilur þau. Þínum lit einhvern veginn og, þú veist, ég er ekki djóka. Ég myndi lendi að vera eitthvað ræn og rupla og vera svo ketsar. Þú veist, ég þetta er mjög erfitt.
2: Ég myndi
0: með
2: halda
0: áfram. Ég þetta er mjög erfitt með halda áfram. Ég veist að ég myndi skammast mér svo ókýsta mikið að ég myndi ekki láta sjá mig aftur, sko.
2: Ég þekki einn sem var bestar við að ræna.
0: Mm-hmm.
2: Og veist hvað hann var að ræna?
0: Hva?
2: Litlum Doritos-póka. Þetta er svona 200 krónur.
0: Já, þarna seti ég fótið niður, sko.
2: Já, þú veist, bara ég slæði borð, sko. Já, bara að segja stopp.
0: Já, ég sko, þú veist,
2: að skömmin, í staðan fyrir að bara borga hennan 200 kall.
0: Já, þetta er ekki samt eins og þetta sé svona nauðsín. Þetta er ekki svona þetta sé bara, þú veist, ég er ekki djóka. Ég myndi sjá hann hvernig er að stela mjólk eða stela, þú veist,
2: fiskbæki.
0: Já, ég er bara do it og ég læti þessu sjá ekki, sko. Þú veist, ég er alveg þar. En hérna, þú veist, ertu að stela jobbreaker eða Doritos-póka, skilur þið, þá er ég svona, hvað er það að bæla? En það er sko algengasta varan til þess að ræna er ostur.
2: Ostur?
0: Sem ég skil alveg, ef ég gæti þá myndi
2: alltaf... Bara gotti.
0: Já, það er annar ekkert eðla dýr, dramatist dýr, með það að þú sett ostur, sko.
2: Ég er það, ég skal koma eitt confession. Ég fer mjög sjaldan inn í maturubúður.
0: Nú, okkur.
2: Og því ég vesla mjög sjaldan í matinn. Ég borða mjög sjaldan heima, sko.
0: Ég ætti alltaf bara út að borða.
2: Já, ég eitti í fyrra 120 skalli maturubúð yfir heilt ár.
0: Patrik,
2: það er sko mjög lítið.
0: Er það lítið? Það er bara mánaðilegt hjá sum, sko.
2: Já, það, þú veist. En ég er oft eitt, sko. Þess að borða ekki heima.
0: Já, þú veist, það er alveg stundum bara ódýrar að fara og fá sér eitthvað vefju í staðan fyrir að vera eitthvað að kaupa í hana, sko.
2: Þú veist, en ég er alltaf svona leiðin að fara að byrja að borða heima. Ég fór líka. Daginn, þá kefti ég túnfisk og kotasæla og svona.
0: Vá.
2: Og eitthvað svona, virkaði ekki eitthvað voru lengi.
0: Vá, dugli. Við ætlum alltaf frá trafíkinn með til klukkan 6 í dag. Bye, baby, then you fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about you lately, Chelsea, high handler. Got your legs racing hard on vacation. No exaggeration, said you.

0: langar að byrja um að blændranka fyrir mig hluti sko frá því að vera bestagjöf yfir í vestagjöf.
1: Ok, og við skulum bara gera þetta fljótt.
0: Já, þú setur í hérna fyrsta sæti þar sem að þú verið mest til að fá í gjöf og fymta sæti þar sem verið minnst til að fá.
1: Ok, er þetta eitthvað galið það?
0: Já.
1: Ok.
0: Fyrsta sem ég ætla að spyrja, ég með sko þrjá blændranglista yfir nákvæmlega alltaf sama.
1: Og alltaf að gera þetta allt núna?
0: Já, okay. við græðum þetta. Ok, númer eitt er kassi eða svona bara, já, kassi af sykruðu gosi.
1: Drekkur
0: einhver sykra gosi í dag?
1: Nei, það þarf að vera eitthvað mjög skrítin aðstæð til að maður gerir það. Er það ekki? Þú veist, er ég að ranka 1-5?
0: Já.
1: Þetta lítið að vera fjarki.
0: Fjarki. Kassi af sykruðu gosi.
1: Já.
0: Ok. Númer 2. Ég var á milli svefs og vöku þegar ég skrifa hann að lista.
1: Ok.
0: Hvað það í huga? Pansjó.
1: Pansjó.
0: Bara pansjó.
1: Útileikuð eða regn?
0: Regn.
1: Ok.
0: Bara hér er pansjó.
1: Já.
0: Það er kannski úr svona fín, betra plasti en bara svona, þetta er ekki græni ruslapokin, skilur
1: við.
0: Þetta er svona aðeins dýrara plast.
1: Ok, þá myndi ég kannski sitja hann í þristin.
0: Aha.
1: Er það ekki, er ekki alveg gaman að fá gott regn pansjó?
0: Er líklegt að þú myndir henda þær í ponsjó?
1: Nei. Ekki eins og því þó að væri sko rauð viðvörun af regningu.
0: Ok. Ég hef einu sinni gegnum lífstíðin að vera bara vá hvað ég væri til enn ponsjó. Og það var fyrst dæna þjóðatíð fyrra.
1: Já.
0: Annars hefur mér aldrei. Og ég kefti ponsjó eftir þjóðatíð fyrra og það búið líkinu skúfa bara að því ég er aldrei að fara að rífi ponsjóið. Næsta. Þrýr gullfiskar í búri.
1: Ah, ég myndi alveg hafa gaman að því. Smá.
0: Ég fekk það einu sinni gjöf, random.
1: Og farið þræðum lagt.
0: Já, ég bjó vistinni, sko. Og ég fekk þrjá gullfiska í búr. Og ég var mann, ég var gjöf. Og það var ógæslega gaman, það var ekki krútlegt. En hérna, það var ógæslega leilt að hugsa um þetta.
1: Já,
0: og
1: þrýðum þetta á.
0: Þarft alltaf að vera sigtað á og skiptum vatn. Já. Og eitthvað, því ég er ekki, þú getur gleymt í sér að vera með eitthvað hérna 20 kíló búr.
1: Já,
0: sem að endur hreinsar vatni sjálft og það er ógæslega mikið við af læti og hvað, þú veist. Ég var bara með því svona gömlu góðu kúlunni, sko.
1: Já.
0: En það er líka því að þrýfa og þetta er að vera lógislegt, sko.
1: Sko, ok, ég held ég myndi samt setja það í tvistin.
0: Já.
1: Og já, ásla 5 minn aftur.
0: Um gullfiskana mína. Já, ok. Næsta er gjafabréf út að borða. Þú alveg hatar það?
1: Já.
0: Ég vissi því, sko, þess að skrifa þetta neður.
1: Það er samt ekki alveg 50, sko. Ég myndi þrýta það þá ég ás af þessu öllu, sko.
0: Ekki.
1: En út í að ég er með gjafabréf út að borða út um allt eiginlega.
0: Já.
1: Það er það sem ég borða helst. Þannig
0: Jú, ég vissi þetta.
1: Ég myndi alveg þykja gjafabréf á kastrúp. Skal við ekki um það?
0: Ok. Og að lokum það sem er að fyrir 5. seti hjá þér er svona stemmingssokkar. Svona crazy monkey. Crazy monkey sokk. Eitthvað svona guðlur. Þannig að það er númer 1 gjafabréf að borða, númer 2 gullfiskar, 3 í búri, númer 3 ponsjó, númer 4 kassi af sykru gosi og númer 5 stemmingssokkar með apa.
1: Já, þetta er bara, ég sátti við þetta.
0: Þú vilt hafa þetta svona?
1: Já.
0: Ok, við ætlum að halda áfram með blændrangið hér eftir smá, en fyrst ætlum að fá að heyra í okkar allra bestu Ágústi og Unu Torfa með inn í síðustu nóttina.

0: verðum við með þér til klukkan 6 í dag við ætlum að hoppa í Örsnögg skilaboð halda svo áfram að blænddranka og mögulega nægja platan með mér í Ertu skarpar en FM Nakki en fyrst Örsnögg skilaboð
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilega

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Húsala. Allt parkett, flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
3: Klukkan orðin 5 og það traffíkin með þér Jóna Margrét og Patrikur Hæmi til klukkan 6 í dag.
4: Við ætlum að vera til kortir yfir 6.
3: Já,
4: við erum... Ég var að taka þá ákvörður.
3: Já, eða.
4: Þetta er traffíkin.
3: Að þú værir að reyna að syngja þetta stef, má ég heyra í alvörunni einlægt eins fallið og getur.
4: Ok, býtum. Ég ætla að vera með lokað augun. Þetta er traffíkin.
3: Var þetta einlægt?
4: Og fannst þetta ljótt?
3: Nei, var þetta einlægt?
4: Já.
3: Bara mjög fínt, sko.
4: Þetta er traffíkin.
3: Mér finnst alltaf smá sem þau eru að syngja eins og sért í einhverju svona karakter.
4: Já, ég þarf að fara í smá karakter.
3: Nei, þú
4: hefur heyrt mig í kurtisis karakter. Því er geðveikt kurtis.
3: Já, ég sá það. Ég sá smá að því á þjóðatíð.
4: Já.
3: Ég sá að því smá að þjóðatíð. En ég held ég ekkit eitthvað að sé að þannig, sko.
4: Og ég elska því ég verð alltaf henni ógislega kurtis.
3: Já. Og þú erum bara fyrir. Mesta leikrit í heiminum.
4: Ég fæ allt í henni bara svona vákvæl að vera góði núna.
3: Já, ok.
4: Ég er bara
3: gæð kurtis. En við ætlum að halda áfram. Áfram með smjörið, hipp hipp gjafir eftir hversu ánægður að vera með þar.
4: Ok.
3: Einn yfir fimm og einn er það sem hún myndi mest vilja fá. Númer eitt ætli að spyrja þig með Rubik's kubb.
4: Hvað er það? Svona gul og grætt kubb og svona. Já, svona. Ég hata það, það er bara fimmann strax.
3: Okay.
4: Ég geta það, sko, ég hef aldrei náð því.
3: Ok.
4: Ég hef ekki eins og verið nálað því að náð því, ég hef max náð einn yfir lið, sko.
3: Sko, ég er alveg svona, þú veist, nördi þegar kemur svona sudoku og alls konar svona dæmi, sko. En Rubik's kubb er eitthvað sem ég bara, ég hef aldrei nennt að leggja í það.
4: Ég skil það bara.
3: En minnst það ógislega töff samt.
4: Já, ég elska að fólk getur gert það,
3: sko.
4: En ég get það ekki.
3: Númer tvö, bók sem að þú ert svona ekkert spennt fyrir.
4: Ó, það er alveg frekar leiðilegt.
3: Það er bara eitthvað svona öldin okkar, eitthvað svona.
4: Vist, ég myndi alveg setja í þristin samt.
3: Ok.
4: Og til maður gæti ef þetta verið svo eitthvað pick me og
3: ákveða. Bíll sem er alveg glataður, þú veist, hann er hvítur en það er kannski ein græn hurð.
4: Nei.
3: Og kannski húttið er blátt og hann er kannski 2004.
4: Já, nei.
3: Og svo þú situr uppi með hann og það er svona,
4: já,
3: þú veist, það vesen á honum.
4: Já, bara fjarkinn.
3: Ok.
4: Og get ekki svona hrikalega bíla, ég á mjög erfitt með, og því ég get ekki sko farið með bíli sko.
3: Nei, þetta er alveg svona geð mikið vesen á svona.
4: Ég er núna í samstarfi góli og er bara geðingum bíl og það bjarga mig svo mikið og því að þeir bara redda öllu og bara svona í fem með það og þeir græja allt. Ég var einu sinni á bíl og það var alltaf eitthvað. Ég var á svona Discovery.
3: Já.
4: Og það var alltaf eitthvað.
3: Aha.
4: Bara með smjörutingu og eitthvað vel og skoma. Og það er, þú veist, ímyndaðir, ég er að labba inn á svona bílaverkstæði og þú hugsa bara, já, þarna eru peningarnir. Vist, ég bara veit ekkert, ég labba bara inn í hælum, bara er eitthvað að bílnum og einu sem var næstu ég búið að láta mig kaupa ný dekk og bara þurfti að skipta öll.
3: Þú ert alveg svona típan sem að það er mjög auðvelt að sundla,
4: já.
3: Sko. Þú veist, það er mjög auðvelt að segja en bara, já, við skiptum um snerilinn og degluna, já. Og þetta er 300.000.
4: Já, og þegar hann sagði, já, þú bara getur ekki kert að bílnum, við þurfum bara að skipta öllum dekkjum, bara þau eru að fara að springa, þá var ég bara, nei, nú er verið að ljúga mér.
3: Nú er verið að plata.
4: Þú veist, það er fatt að ég bara, nei, nú er verið að ljúga.
3: Þú settir ekki bara tíkallin í svona dekkið til að sjá hvað sem langt það er. Má ekki vera eitthvað ákveð millimetr eða eitthvað. Allavega, ok, veiðidót. Veiðistöng og önglar.
4: Það er ég búin að setja, fimman.
3: Þú er búin að setja fjarki, þrist og fimmu.
4: Já, ok, ég setja þetta þá alveg, þú veist, en ég geti þá alveg að fara að veiða eitthvað með andra bjössi eða eitthvað svona.
3: Veistu
4: hvað? Geti alveg gert gott úr því.
3: Veistu hvað þetta er fyrst seti, sem vart mest til í?
4: Ó, nei.
3: Utalandsferð með leiðilegasta vininu með vinkonu.
4: Ói.
3: Þetta er svona surprise, við erum fara saman til Danmörkur og þú ert...
4: Þið langar bara degi allan tíman.
3: Já, þú ert kannski fyrir viku.
4: Nei.
3: Besti vinn, eða kannski svona leiðilegi vinnun er að bjóða þér í viku til Danmörkur og tónleika með einhverju sem finnst leiðilegur.
4: Já, nei, ói.
3: En það er í fyrsta þetta.
4: Ok.
3: Herðu, tökum einn listi í bót og höldum svo áfram. Og ég bjó til lista út frá gjöfum sem ég hef actually fengið.
4: Oh my god, ok.
3: Þetta er allt eitthvað sem ég hef fengið og ég er ekki eins og grínast.
4: Hefur margt ekki að vera eitthvað af þessu?
3: Nei.
4: Nú, já.
3: Ok, númer eitt. Yttari með ytti í.
4: Hvað ertu að segja?
3: Já.
4: Fækstu þetta búðutal?
3: Já, fækkið þetta jólagjöf einsinni. Yttari og ég opna hann og það var svona rauður, svona ytti í honum.
4: Já, bara búið að nota hann.
3: Já, búið að nota hann.
4: Oh my god.
3: 1 upp í 5?
4: Já, ég seti í fjarkan.
3: Ok. Í sömu gjöf fekk ég þessa sem var hérna nota strókleður.
4: Hvað ertu að segja, Jóna?
3: Ég ekki grínast.
4: Var þetta frá vinkonu?
3: Já. Við erum ekki vinkonu í dag, sem kannski ekkert skrítið.
4: Ég myndi setja það í 5.
3: Nota strókleður?
4: Já.
3: Finnst þetta verra en yttar mitt?
4: Finnst þetta verra en yttar mitt, sko.
3: Ok. Svona temu förðuna box með alls konar svona meiki og kinnalit og varalit og þetta er alveg bara svona, þetta er svona plastbox og þú veist að þetta er svona, þú veist, hvert fyrir vara á sinn stað í boxinu, þetta er svona plast og svona þú veistu hvað er að meina?
4: Já.
3: Já.
4: Ég held ég var að sitja í tvistin samt og því að boxi geta alveg gott.
3: Geta alveg stemmingsbox?
4: Já.
3: Ok.
4: En þú veist ekki vörurnar í því.
3: Ok. Ég fekk einu sinni og ég ætla að beða þig að segja mig hvort að þú, hversu ánar þú væri með þessa gjöf.
4: Ok.
3: Ég fekk einu sinni bókur uppáhaldsbókaseríu hjá vinkonu minni.
4: Hvað meinar
3: þetta? Þetta er svona eins og bara uppáhaldskanski bókaseríu að mín væri Ísfólkið eða eitthvað.
4: Og það er nummer 4?
3: Já, bara eina bók úr bókaseríunni.
4: Ekki fyrstu einu sinni?
3: Nei.
4: Hvað sæti átti ég búið með hvað?
3: Þú ert búið með, þú ert 1 eftir og 3.
4: Þá verður þetta hlýtur að þurfa að fara í þristin þá. Þetta er alveg glatað.
3: Ok, þannig að fyrsta sæti er það sem voru mest til ég að fá. Og þetta er eitthvað, ég er ekki að grínast þegar ég segja, þetta er allt eitthvað sem ég fengi í gjafir. Þú veist, ég náttúrulega var bara ókslega ung, bjó út í sveit og eitthvað svona, og við vorum eitthvað svona, alltaf bara svona, þú getur ekkit farið eitthvað keypt gjafir, þannig að stundum var bara fólk bara að finna eitthvað herbygginu sinni, sko.
4: Já.
3: Það sem að þú ert að setja í fyrsta sæti er notaðir make-up-burstar.
4: Nei, annar hlutum. Það er samt öruglega skást af þessu.
3: Samt, já, kannski þú segir það. Wow.
4: Ok.
3: Það er kannski skást af þessum. En eins og við segjum þá er það Jóna Margrét og Patrikur Hæmi sem eru búin að sitja þarna með þér í traffíkinni og ætla að gera það í fallið samstarfi við Sólbaðstóna Smart American Bar og Icewear. Við hefum eftir að fara yfir, sko, hver eru líkurnar á því að þú munir fara með mér í Ertu skarpar en FM hnakki?
4: Hvað þýð það?
3: Veistu, spurningarleikur?
4: Já, ég mjög góður.
3: Er það?
4: Já.
3: Ok, við fyrir mig það og ég kannski teki hvað er lagið og ræða hitt og þetta. En fyrst þetta maður að halda áfram hér framundan Sabrina Carpenter

0: fara í Guðjón?
1: Ég er reyndar unnið þrisvar.
0: Hver er höfuðborg Mexíkó?
2: Er Svartur Sveinsson gulur eða bleikur?
0: Hvað heitir Barbapappi í Barbapeplunum?
2: Hvar er mamma? Hver er skarpari í dag?
0: Ok, þá komum við að ég ertu skarpari en FM Naki. Og já, vilt þú byrja að spyrja og ég byrja að spyrja?
1: Byrja þú.
0: Patrikur Hæmi, hvaða krydd gefur bernesósu sitt einkennandi bragð?
1: Estragon, eða ekki? Estragon, já.
0: Já, vel gert. Eða sérst estragon eða heitir líka tarragon.
1: Já.
0: Vel gert, ok. Þetta var rétt.
1: Ok.
0: Þá spyrir þú mig.
1: Hvaða bandaríska fyrirtæki er þekktast fyrir fatalínuna Polo?
0: Heitir Ralph Lauren.
1: Já.
0: Ok, gott. Ég sko ömuleg þegar að kemur á svona. Ok. Pat Rekur. Hver skrifaði bækurnar, Tár, Brós og Takkaskór og Svalast og Sjön?
1: Gunnar Helgason.
0: Ha?
1: Gunnar Helga.
0: Nei, ég hélt það líka. Oh. Hann gerði þetta víti í Vestmanni.
1: Nei, þá er það hérna Þorgrímur Þráins. Er það?
0: Já.
1: Yes.
0: Oh my god, þú ert alveg smart.
1: Takk.
0: Ok, ána með þig, vel gert.
1: Hvaða leikari hætti í þáttunum Spaugstofuna árið 2007?
0: Randver, nei, býtu. Hvað heitir hann aftur? Hann heitir, það er hérna gaurinn sem hann leikur, og hann heitir, hann leikur Ragnar Ríkolds eða þarna, hann heitir Ragnar.
1: Ég verð að fara að fá svar.
0: Ég veit að, hann heitir, þetta er hérna, hann leikur Avan og eitthvað sko, hann hérna, í Avan myndinni, hann heitir, ekki segja hann, Kjartur, ekki, hann heitir Ragn, ég vona það ekki, hvað heitir hann?
1: Hann heitir Randver Þorláksson.
0: Er það? Já. Fuck! Ok. Hvaða leikfang var til forna notað af frumbyggjum í Ástralíu sem kastvopn til að veiða til matar?
1: Hvað heitir þetta? Hérna, sem kemur tilbaka. Ertu ekki þannig? Þetta heitir hérna, ég veit ekki hvað það heitir samt. En ég veit, er þetta svona? Myndi ég halda? Hvað heitir þetta? Ég verð að segja pass, ég mun alveg ekki muna hvað þetta heitir.
0: Boomerang.
1: Boomerang, já.
0: Ok, staðan er 2-1 fyrir Patriki.
1: Hvaða kínverska hugtak er notað yfir það að skipuleggja rými og raða upp húsgögnum þannig að orkuflæði sé jákvætt?
0: Tetris.
1: Nei, Feng Shui.
0: Finnst þið líklegt að ég hefði náð þessu? Finnst þið líklegt?
1: Þú veist, maður veit aldrei með þig.
0: Ok, Patrikur, í hvaða landi eru Lærdalstunnen fyrir gjöf? Í hvaða landi eru Lærdals tunnelinn sem eru lengstu vegung heims?
1: Eru þau í Noregi?
0: Vel gert. Þú ert alveg smarty.
1: Takk.
0: Damn.
1: Hvaða orð er notað við blundin sem margir spánverir að taka um miðjan dag? Þetta átt að vita
0: sem. Ég veit að S hérna. S. Hvað heitir þetta? Þetta heitir hérna ég er að fara að taka.
1: Þetta er bara vest í heimi líka.
0: Já, þetta er hérna ég er að fara að taka. Sínestu. Sínestu.
1: Þú fækst alveg rétt fyrir þetta.
0: Eða?
1: Já, er okay, það ekki?
0: Ég var næstum að segja kría. Patrikur, hvaða klassíska borðspil ber heiti á latinu sem merkir ég spila?
1: Ég spila. Segðu þetta eins og enn.
0: Hvaða klassíska borðspil ber heiti á latínu sem merkir ég spila?
1: Klassíska borðspil? Er þetta eitthvað sem maður hefur spilað það?
0: Já, ég myndi alveg segja það, já.
1: Þetta er ekki, er þetta trivia pursuit?
0: Nei, þetta er Lútó.
1: Já, ok.
0: Ok.
1: Hvernig eiga föt allra keppanda á Wimbledon tennismótuna að vera á litinn?
0: Á
1: Wimbledon
0: Hvít.
1: Rétt.
0: Staðan er 3-3, við ætlum að hoppa í smá leikli að fá að heyra eitt lag, koma svo aftur og halda áfram með Ertu skarpar FM Naki.

0: Dennis Kalkbergur Guðjón.
1: Ég er reyndar unnið þrisvar.
0: Hver er höfuðborg Mexíkó?
2: Er Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
0: Hvað heitir Barbapappi í Barbapöflunum?
2: Hvar er mamma? Hver er skarpari í dag?
0: Ok, staðan er 3-3 og við ætlum að halda áfram í Ertu skarpari en FM Naki. Patrikur Hæmi, ég spyrði, hvaða vatnaskrimsli er sagt að búi í lagarfljóti við Egilstaði? Æ, þetta vist alveg.
1: Nei, ég ætla að segja Loch Ness.
0: Hérna, nei.
1: Hvað heit, ég á að vita þetta sko.
0: Já.
1: Segðu þetta eins og enn.
0: Ég eitthi svo miklum tíma við lagarfljóti sumar. Hvaða vatnaskrimsli er sagt að búi í lagarfljóti við Egilstaði? Þetta er sem allavíku þar.
1: Já, hvað heitir þetta? Ég man ekki hvað heitir á...
0: Það er sko flatuslifir enn sem er hérna inn í hjá Kjalnes og þar.
1: Já. Og hvað heitir það? Ég mun ekki munið þetta sko.
0: Það segir það.
1: Já, hvað er bara með það?
0: Lagarfljótsormurinn.
1: Já, auðvitað. Þetta segir sér svolítið sjálft.
0: Það segir sér svolítið sjálft.
1: Í hvað vinsælu Netflix þáttum kemur Ísbún Skúps Ahoy fyrir?
0: Skúps Ahoy? Stranger Things.
1: Það er loka svar.
0: Já.
1: Það er ég.
0: Nei, ég er ekki djóka, ég hef ekki orðið á einn þátt úr þessu.
1: Nei, þú veist, hugsa maður það ekki bara þegar það er Netflix.
0: Netflix, ég held það. Ok, ok, ok, staðan er 4-3. Patrikur, á hvaða vakt er Patrik Atlason í einu af vinsælli lögum sínum og byður fólk?
1: Gugguvaktinni.
0: Já, og sé ekki trubla svo með hann.
1: Mm-hmm.
0: Er rétt. Ærétt.
1: Á hvaða fjórum orðum hefst lagið All Star með hljómsveitinni Smash Mouth sem heyrist í myndinni Shrek frá árun 2001?
0: Ég ekki segi Shrek. Ekki hugmynd.
1: Ertu pick me? Somebody once told me. Somebody once told me.
0: Já, ok, ok. Staðan er þá 4-4. Nei, staðan er held ég, ekki 5-4 fyrir þér.
1: Ó, eða það.
0: Ég held þú sé 5-4 fyrir þér. Hvaða merki kvenskurungur úr Íslendingas Íslendingasögunum mælti hinn fleigu orð hvergi mun ég þoka því að engin hornkerling vil ég vera eða vil ég vera
1: Brennunjáll.
0: Nei, þetta er þetta er kona.
1: Ó. Salkavalka.
0: Nei.
1: Nei, er það ekki Íslendingasaga?
0: Nei.
1: Hverju aðrir eru í Íslendingasögunum? Hérna, þá erum við með, þú veist, hvað kona er í Íslendingasögu?
0: Það er alveg nokkra, sko.
1: Freyja, eitthvað?
0: Nei, Hallgerður Langbrók.
1: Já, alveg rétt hún.
0: Mm-hmm.
1: Hvað íslenska veitingakeðja hefur notað slagorðið fersk og fljótleg, býtu, fersk og fljótleg hollusta?
0: Hvað íslenska?
1: Fersk og fljótleg hollusta sko, og ég veist þetta ekki.
0: Það er ekki pítan, er það nokkuð?
1: Pítan, alltaf fersk.
0: En er það fersk og fljótleg hollusta? En er það lók, ég ætla að segja bara, ég ætla að segja Nings, nei það er ekki íslenskt, er það íslenskt?
1: Þú veist, já það er held íslenskt.
0: Nings, fersk og fljótleg hollusta eða pítan, ég ætla að segja Nings.
1: Nei, Tokyo Sushi.
0: Ó, ok. Patrikur, hvað íslenska mynd inniheldur línuna? Þú kveiktir í tippun á honum.
1: Stelli Orlofi.
0: Já, okay. Eitt sem getur greina. All right.
1: Hvaða íslenska fyrirtæki var lengi auglýst með orðunum yfir hafið og heim?
0: Æslandir. Eða er þetta Ísland Express? Nei. Ertu velkomin heim yfir hafið og heim og heim Ítla sig Æslandir.
1: Eimskip.
0: Ok, á hvað þreifur orðum sem að urðu að þekktum frasa hefst lagið Gimme More með Britney Spears?
1: Gimme more. Hvernig byrjar það? Veitðu, segðu spurningin eins og enn.
0: Hvaða á hvað þekktum þremur orðum sem urðu af þekktum frasa hefst lagið Gimme More með
1: Já,
0: Britney Spears?
1: Já, it's Britney bitch.
0: Rétt.
1: Hvað táknar enska skammstöfunin CC í tölvupóstasamskiptum?
0: Það veit það engin.
1: Nei, engin sko.
0: Ég veit það ekki.
1: Carbon copy.
0: Já, herðu, þetta endaði í 7-4 fyrir Patrik Hæmi, til hamingju, vel gert.
1: Takk fyrir, var svo góður.
0: En við ætlum að fara í eitt af mínum uppáhaldslögum í dag, þetta er City of Joy.
1: Hella.
0: Með FM 95 blöðum. Þar á eftir ætlum að heyra aðeins í Benson Boone og Pitbull. Jóna Margrét og Patrik Hæmi með þér í trafíkinni til klukkan 6 í fallið samstarfi við Solbostan og Smart, American Bar og Iceware.

0: Margrét og Patrikur Hæmir sem eru búin að sitja með þér frá því klukkan 2 í dag. Við ætlum að halda áfram eigum rétt rúmlega hálftíma eftir í fallegu samstarfi við American Bar Sólbostun og Smart og Æsver. Við ætlum að opið örstnöng skilabóð koma svo inn og halda áfram.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbostun og Smart. Ísland.

0: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.

0: Þú ert að lusta trafíkina, Jón og Margrét og Patrik Hæmi með þeir til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbóstun og Smart og Icewear og ég get eiginlega ekki fengið þáttin aðeins að taka þið í, þetta framhjóld ekki?
1: Ha, hverju getur ekki tekið mig í þáttin aðeins að taka það?
0: Útí það bara uppáhalds mitt.
1: Ó, oh, ok.
0: Já, minnst bara, hérna, þetta framhjáld og ertu skarparinn FM nakki bara svona mitt uppáhalds. Best,
1: ok, valid.
0: Og þetta bara mjög basic, þetta bara...
1: Halló, ég tilbúin.
0: Þetta bara 1-100, hversu mikið framhjáld þetta? Þú kemst að því að makiðin með leynilegan snartjátt aðgang.
1: Það framhjáld.
0: Bara 100%.
1: Já, það bara ógisla skrítið.
0: Myndur hætti með honum?
1: Já, örugglega.
0: Ok.
1: En hvað finnst þér?
0: Já, ég sko
1: hefur gert þetta?
0: Nei, en hérna hversu mikill bjáni þarf að vera til að vera með leynilegan snapchat aðgang?
1: Já, það er fáránlegt.
0: Fældi hvað líka vandrælt og fara engin öll þarna? Það er bara eitthvað svona einn á snapchat.
1: Líka ef þú skýrur þig?
0: Ég oft hugsað, sko, eða hvort það sé þú úr kannski byrjar að halda fram hjá býr þá til fake snapchat account til þess að tala við.
1: Já, manneskina.
0: Framhjaldi. 1-100, hversu mikið framhjöld er það ef að makin daðrar til að fá frían drikk?
1: Nei, það bara valid, það svona 15.
0: Já, þið alveg sama.
1: Já.
0: Og það alveg bara svona, ó, þú ert alveg sæti,
1: en, sæti. Ég myndi aldrei vera með manni sem á ekki efni á að kaupa sér drikk. Mér finnst mjög skrýta maður sér að daðrar fyrir drikk.
0: Já,
1: en þú veist, en bara finnst mér það bara valid.
0: Bara þetta ég vera alveg sama.
1: Já, svo lengi sem þú ert ekki fann að káfa og
0: eitthvað
1: svona.
0: Eitthvað
1: á Pettersen.
0: Ertu ruglaður?
1: Þú varst eitthvað svona alltaf kyssast og eitthvað svona, það var svo skrítið og með þessi í bílnum að leiðinni heim.
0: Akkur þetta bulla?
1: Jóna,
0: Patrikur Hæmi
1: kyssast aftur í bílnum að leiðinni
0: alls
1: heim. Fóru svo að taka myndir.
0: Akkur þetta bulla? Höldum áfram.
1: Það má ekki júa í fjölmiðlum, sko.
0: Hérna, hversu mikið fram í allt er það, hérna. Vá, ég misti þráðinn. Já, að þú sérð að hann er búin að vera, hann er með rísandi öllu, þú veist, Snapchat, Instagram, það sem hann er að sörtsa fyrrverandi.
1: Sko, ég myndi ekki andla að telja það framhjóld, ég myndi finna það smá skrítið.
0: Var reyður?
1: Já, eða þú veist, ég væri eitthvað svona hvað er að, af hverju ertu að pæla svona í þessu?
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, af hverju erum við saman?
0: Ok.
1: Fattarðu mig?
0: Já, ég fatta.
1: En ég væri eitthvað cheater.
0: Okay.
1: Skilur.
0: Ég er alveg svona...
1: Þú ert snar líka.
0: Ég veit það. Ok.
1: En átt svo yndislegan mann. Við erum ekki rætt það nógu mikið.
0: Nei, við erum ekki verið að vera... Já, já, heyrðu. Hérna. Ok, makin þinn er með félögum sínum eitthvað og hann er að, þú veist, svæpa og stefnum út á forriti hjá þeim. Sem
1: og að, það er bara gaman.
0: Er það bara stemming?
1: Já, er það ekki?
0: Já.
1: Er það ósamlega því?
0: Þú veist, nei, veistu, ég var ekki sátt.
1: Ekki?
0: Ég myndi segja bara, don't.
1: Ok.
0: En ég myndi alveg að gera það.
1: Já, þú myndir nefnilega gera það, sko.
0: Já, ok. Maðurinn kyssir einhvern í leik, það á mönun.
1: Mér finnst það mjög skrítið, sko. Hvernig finnst þér það persónulega?
0: Ég er bara hætt með þér, sko.
1: Nei, nú ertu að ljúga.
0: Nei.
1: En ef hann kyssir vin sinn?
0: Já, menar. Ok, mér finnst alveg annað að maður minn fara að kyssa gælu.
1: Já, já.
0: Þá myndi ég alveg svona, bæ. En ég myndi að fyrir sleik vengu til framan hann. Og ég er ekki tjóka.
1: Já. En að kyssa vin, er það ekki skrítið?
0: Jú, mér finnst það mjög skrítið, sko.
1: Mér finnst það sko mjög skrítið.
0: Mér finnst bara skrítið, okkur að allir að kyssast og eitthvað svona, þú veist. Ég er að tala bara
1: eitthvað
0: svona vinir. Já, fyrir sleik og vinur mínum líka, bara fyrir sleik og djamminu, ég, svona, ég skil ekki þessa menningu.
1: Ég er enda kyssi stundum, ég binni kyssum stundum.
0: Ég bara, ég áttu
1: mig gjá. Ég veit ekki af hverju.
0: Ég áttu mig gjá.
1: Það kemur stundum svona, eigum ekki bara kyssast.
0: Eigum ekki bara kyssast.
1: Og svo kyssustu bara svona,
0: nei.
1: Það er einu sem ég kyssi og guggu.
0: Já, já, já. En þú veist, ég hérna...
1: En ég hef séð núna nýlega, bara mjög góða vini, þeir bara blessaður og svo kyssast þeir.
0: Já.
1: Og ég skil þetta ekki alveg.
0: Nei, sko, þú veist, ég er ekki grínast, það er alveg bara svona þing að vinir og vinkunur og bara fara í sleik á djamminu.
1: Já, ég gerði þetta því að ég var 17 ára, sko.
0: Ég hef aldrei skilið þetta. Þú myndi aldrei sjá mig í sleik við vin minni eða vinkunum mína eða eitthvað í stemmingu, sko. En svo er ég kannski the party pooper þar, sko.
1: Já, já.
0: En ég er ekkit eitthvað, wooo, eitthvað fyrir mig sleik. Nei, þú veist, eitthvað, kom búið að spes. En þetta var, er það framhjóhald eða ekki? Jóna Margrét og Patrikur Hæmi ætla að halda, er það Hæmi eða Hæmi?
1: Hæmi.
0: Hæmi, já.
1: Veistu þetta ekki, Jóna Margrét?
0: Jú, jú, ég segi alltaf Hæmi.
1: Róna Margrét.
0: Herðu, Dóni, við ætlum alltaf áfram Jóna Margrét og Patrikur Hæmi með þeir til klukkan 6 í dag.

0: Hugsa skýrt Maron Birnir og Friðrik Dór, þetta er ekkert eðlilega gott lag.
1: Já, þetta er geðveikt lag, ég dýrka Maron Birnir bara.
0: Ég líka, hann er með svo mikið svona, hann er með svo mikið svona áriðið sér.
1: Já.
0: Maður er svona, wow, ok, ok,
1: ok, töff.
0: Ok, talandum töff. Er töff eða ekki þegar þú sér svona kjút kæristu par í eins fötum?
1: Mér finnst það stundum töff, stundum ekki.
0: Ok.
1: Finnst þetta bara off?
0: Nei, mér finnst það kjút, sko.
1: Já, ok.
0: En þú veist, ef þetta er eitthvað svona, þú veist...
1: Ef þetta er eitthvað
0: Eða bara Íris og Guðjón...
1: pattern.
0: Ef Íris og Guðjón myndi mæta þetta bara í peysu, bara með stórum dagsetningu hérna, hvernig að byrja saman, eitthvað þannig, ég myndi alveg svona okkslaka.
1: Nei, en, já, hérna, það var nú alveg full dramatist.
0: Já, en svona, þú veist... En bara verið eins.
1: Denim, finnst mér alveg stemming, eitthvað okay. Fólki svona bæði denim, eitthvað þannig.
0: Sameinlegur Facebook aðgangur fyrir pör?
1: Fyrir eftir aldri. Ef þú er 60 plus eða svona 55 plus valid.
0: En þú veist, hvað er pælingin á baku það?
1: Ég reyndi að veita ekki alveg.
0: Veist, bara eitthvað svona, æfin ennum ekki að gera annan, eða þú veist, legum bara eitt gmail, eða þú veist, hvað er máli?
1: Já, ég veit ekki alveg af hverju fólk gerir það.
0: Því myndi aldrei.
1: Nei, það er ógust að skrítið, sko.
0: Ekki það að ég sé að gera eitthvað að mér á Facebook, ég er ekki bara eitthvað að poti fólk, en þú veist, aldrei.
1: Nei, ég veit það ekki alveg.
0: Klappa þér að flugvélin lendir.
1: Ó, ég hata.
0: Er það?
1: Ég hata.
0: Er þú alveg bara,
1: Já, ég er alveg svo típa bara, hætti þessu, þetta er komið gott.
0: Ég verð alltaf svo ég er svo ógustlega
1: rétt, sko. Ég snert alltaf flugvélin án í labbin og fyrir mig bæn. Er það svo gali,
0: það? Já, auðvitað er það alveg smá gali, en þú veist, ég samt alveg, sko, ég er...
1: Ertu flugrætt?
0: Ógeðslega.
1: Ha?
0: Nei, alveg bara, ég var alveg sleppt að fara í utanlandsferð því ég bara get ekki, mér leið...
1: Af hverju?
0: Ég veit það ekki, ég held að það sé bara svona allt sem ég skil ekki er hrættu, sko. Ég er alveg bara há grenjandi. Bara, ég er ekki djóka.
1: Þú ert að djóka, Jóna?
0: Nei, ég er alveg svona astnaleg, sko. Og hérna, ég er alveg svona, að því, bara trúleysingi eða, þú veist, bara svona, ég er ekki eitthvað einhverju trú að braga því skiluru. En hérna, en þegar ég sérst í vél, þá allt í hennu bara kem bara faðið voru, sko. Þú veist, þá er ég bara, fyrir geði allar mínu syndir bara hér, sko.
1: Ég
0: bara,
1: í alvöru?
0: Já, ég verð alveg bara keksu, sko. Ég er svo ógisla rætt, sko.
1: Ok, hvað það fyndið?
0: Ég myndi frekar farast heiminn á skipi, sko. Ég er ekki djóka.
1: Ha?
0: Jips. Halda mánaðar ammæli fyrir sambandið?
1: Æ, ég geta ekki, það er ekki töff. Það er ógisla skrítið.
0: Allt í lagi, ég veit bara svona silent, en kannski ekki vera eitthvað postað um allt.
1: Nei, bara eitthvað þrír mánuðið samdag. Já, okay. Ekki því það.
0: Ok, hvað finnst þér að vera fullorinn?
1: Okay.
0: Og þurfa alltaf að hringi mömmu til þess að fá Er það ekki?
1: Ég tengi ekki við það.
0: Nei, eða hringi fóreldra eða eitthvað svona
1: nei.
0: Til þess að nei. Ég er alveg þar,
1: sko. Ert þú þar?
0: Já.
1: Mér svo fyndi það að mamma þín hringir í þá hringir hún 800 sinnum.
0: Ég veit það.
1: Bara alltaf eins og einhver hafi dáið.
0: Ég veit
1: það. Ég væri alltaf í kvíðakasti.
0: Ég er það.
1: Þú
0: Trust veist. Me. En sko, mamma líka þannig að hún fattar ekki, sko, hún líka svo mikið krútt. Stundum hringir hún í mig og ég svar ekki og hringir aftur og svar ekki og hringir aftur. Ég sendi hana, mamma mín, ef ég svar ekki þá þýði það að ég bara er upptekin. Hún bara, hvað ertu að gera? Ég er í útvarpinu. Sorry, þetta er bara, hérna, ég er búin í 2 ár hérna bara frá 26 í útvarpinu. Hvað heldur ég sé að gera? Ég vænti alveg bara að vinna.
1: Já.
0: Þú veist, ég get ekki verið bara, herri, sorry, við þurfum bara að fara í auðlýsingar. Ég er aftur í síman. En þetta er svona mesta mömmu movie heimi, sko. Er töff eða ekki að eiga sérstakan Instagram aðgang fyrir gæludýrið þitt?
1: Þið svolítið að þeir hver þú ert með þetta að lægja sunnum að eina sér með Instagram fyrir hundi sinni.
0: Mér finnst dýrið bara þurfi að vera ógisla krútlegt.
1: Já.
0: Veistu, ef þetta er alveg bara svona max krútlegt.
1: En mér finnst mér skrítið að þú væri með bara eitthvað kött.
0: Já, veistu, ég er að segja bara eitthvað páfagöggur.
1: Já.
0: En þú veistu, ég er að tala þú veistu, ef að dýrið er bara extreme cute og kann kannski að gera eitthvað svona töff.
1: Já.
0: Eitthvað svona, hefur ekki séð svona hundar sem kannski brotu saman þá veist mér alveg bara, þá er ég alveg þar, sko.
1: Já, en annars er það ógæslega skrítið eða bara eitthvað doppi hundur.
0: Já, bara eitthvað
1: hundurinn doppi og þetta er bara einhver hundur upp í Grafarholti.
0: Já, ég er svo sem sammála. Við ætlum alltaf fram Jóna Margrét og Patrikur Hæmi með þér. Við erum nú ekki mikið eftir en fáum að heyra smá topp tónlist og komum svo aftur inn.

0: Heyrðu, þú ert nú að fara til New York.
1: Ég er bara að fara að segja það.
0: Þetta lag, ég er ekki að djóka, þegar ég í New York og ég heyri þetta lag, þetta alltaf í svona vögnum, hjólavögnum, það ég bara, woo!
1: Já, maður bara að leifa lífinu.
0: Já, bara, og maður að labba einhvern veginn í fínu fötum, maður bara, uff, ok, ég í glý.
1: Já.
0: Ég í glý.
1: Bara glý í lífið.
0: Glý í lífið, ó, ég elska glý.
1: Þetta mitt núna alltaf að gefa mér glý.
0: Er það?
1: Já.
0: Ég þarf eiginlega að fara að horfa á það aftur, sko. Það, það eru nokkur þættir sem ég þarf að fara að horfa á aftur. Það glý, hérna, og hvað heitir það?
1: Hvað er það?
0: Hérna með ei.
1: Hérna, Pretty Liars.
0: Já, þú voru að tala í mikrofónin.
1: Já, sorry. Hérna, það, ég nýbúin að horfa Pretty Liars, það best í heimi.
0: Já, en þú veist, þetta allt of flóki fyrir mig, sko.
1: Það ha?
0: Þú veist bara hver ei?
1: Hefur ekki horft á þetta allt?
0: Þú veist, jú, en samt nei, í svona köflum.
1: Já, þú verður náttúrulega bara að taka þetta allt.
0: Ég veit, en þetta alltaf svona rosa, þú veist, þú veist, þegar lopan, þetta ei, samt ekki, kannski ykkur annar, og það eru fleiri ei, þú veist, þetta svona...
1: Já, þetta alveg, og þetta alveg svaka dramatist, sko.
0: Já, veist, ég hefði alveg viljað að væri bara einn grjótharður ei.
1: Já, bara í sjö seríur.
0: Já, já, ég hefði elska.
1: Já.
0: En eins og við segjum, þá klukkan að detta í sex og ég var að pick me í morgun og tók mér útiföt til þess að labba heim og vinnun í dag.
1: Þú ert ekki að fara að labba, Jóna.
0: Horfðu á mér að labba heim og vinnunni.
1: Já, ég bara keyra eftir.
0: Já, bara,
1: þú getur þetta. Það er líka alveg smá spölur heim til þín.
0: Ég fór í morgun og kikti, ég klukkutíma á eitthvað að labba heim.
1: Ég reyndi að tók eins og pick me, sko. Ég var að vinna einn á Hrafnistu Laugarás, ég sko upp í Grafvogi, þá ákvað ég eftir nætuvátt að labba heim, mér varst það voðalega sniðut.
0: Hvað varstu lengi?
1: Ég var alveg 2.5 skóm, ég var orðið bara, ég var komið að helsa rátt, ég var svo óþælum skóm.
0: En þetta er eitthvað svona, þegar ekki með sól, þá er bara, ég get allt.
1: Já, ég reyndi að gera þetta betri til, það var bara kalt, ég veit ekki alveg hvað var að frétta.
0: Nei, ég
1: veit ekki. Þetta var bara
0: og bara vá í dag allir taka límit í gegn og maður að fara að gera arbjörn á gólfinu í herbyrginu sínu. Hefur þið gert það?
1: Já.
0: Já, hvernig gera magaðingar?
1: Já, ég kom áttu heima sko og því ég var einmitt farin að gera pílates heima í tvær vikur eða eitthvað.
0: Og þetta líka einmitt, ég tala ógísloftum ynda við Guðjónsmára, þú veist, ég á svo marga minningar að mér vera að byrja einhvern veginn á kvöldin og þriðið degi að gera arbjörn og magaðingar heima og ég er að passa svo ótrúlega mikið að vera ekki með, að mamma pabbi heyri ekki. Þetta er svo vandræðilegt, auðvitað þetta vandræðilegt, svo kemur ykkur inn og hvað það að gera, ekkert. En við þökkum kjærlega fyrir okkur, Traffic er búin að vera með þér frá því klukkan 2.
1: Þú ert svo fyndin.
0: Oh, I love you,
1: við verðum... Má ég gefa að sjáta eitt vin minn?
0: Já.
1: Birkir Ólafs,
0: sjáta
1: hann.
0: Já.
1: Þekkir hann.
0: Já, ég þekki hann, hann er æði.
1: Ég dýrk
0: hann. Hann er frábær strákur og já, við kannski bjóðum næsta lag til heiðurs hans sem að er, heitir að Made You Love Me. Það er held í næsta lag sem við fór að spila þérna eftir örsnögg skilaboð. Ariana Grande, Hate That You Made You Love Me, sem
1: það er fyrir Birki,
0: til heiðurs Birkis í bóði patta. Við þökkum kærlega fyrir okkur allt þetta í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbastóna Smart og Icewear. Bless, bless.
2: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbastóna Smart.
3: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun þarna á Svæfisnesi á Hellisandi.
4: Akkurat.
3: Það er þetta uppsett á það.
4: Býttu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleika upplifun.
4: Já.
3: Og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna.
0: Hver er að spila?
3: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Var eitthvað er lúsið?
3: Nei, það er fínir tónlistarvætt, skilju.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Ég mikið með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein,
2: já,
3: tveir
2: Ekki ein
3: Vilt það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
5: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is

nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: FM 957.
1: Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég, hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: virka morgna 7-10.
1: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu Það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
7: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is
10: Risa parkett útsala Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
11: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
12: Let's go!
13: Topp tónlistarstöðin
14: Þetta er FM

0: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með FM 957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
1: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegavegi 182, Smáralind, epli.is.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Ísland.

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Hollur og heiðarlegur matur, Spíran, Garðheimum.
2: Sjáumst á Drönk Rapid á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Serrano fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: All the hits.
5: Þetta
6: Topp tónlistarstöðin.
7: Turn your radio up.
8: FM.

0: var því tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
4: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Ha?
4: Þetta alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Þó snjórið sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur samanstur öllu sumri og próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
9: Fólkið bakur bræðir. Íslenskt lambakjöt.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Hey, this is Taylor Swift, it's Sabrina Carpenter.
12: And this is Post Malone.
13: Við spilum topp.
14: Yeah.
13: Tónlist.
14: Get all the hits.
0: FM 957.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Boost.com.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
2: Ef skalti á skipta máli, sign.is.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: FM. Topp tónlistastöðin.
6: FM 95.

0: virka morgna 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun á Sæfisnesi á
2: Hellisandi
1: og það er að verða uppsellt á það.
3: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleikar upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
4: hérna. Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Mörkin 1 eða pantaðu á stout.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferst, allan sólarhringin.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
6: FM 957.

0: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu það ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáum þá Subway.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
5: Eldvarnarhurðir. Idex.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar.

0: Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.